0: 11 til 26 stig, hlýjast austanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

ain't no country club either.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íranar gerðu árásir á Kuveit í nótt. Loftvarnakerfi hersins í Kuveit skaut niður nokkra íranska árásardróna og árásir eru sagðar standa yfir. Þá hafa loftvarnar flautur glumið í Bahrein og íbúar verið kvattir til að halda rósinni og vera á öruggum stað á meðan hætta á árásum fyrir hendi. Brotist var inn í hreppslaug í Skorradal í gær. Lítið var tekið af þýfi en talsverðar skemmdir urðu og aðgangsurðu húsins við laugina. Lögreglan á Vesturlandi rannsakar innbrotið. Kristján Guðmundsson er formaður ungmennafélagsins Íslandings sem á og rekur hreppslaug.
2: Við erum nýlega búin að byggja þetta hús, glæsilega hús og aðstæðan mjög flott. Þannig þetta er mjög sárt svona fyrir ungmennafélag að lengta í þessu.
1: Kristján segir að sem betur fyrir sér lítið að verðmætum inn í húsinu með hjálp nærsamfélagsins tókst að opna aftur síðdegis í gær.
2: Við gotum opna aftur seinnipartinn fyrir þessu gesti. Þeir byrði örvæntingu að komast í laugina. Þannig að það var bara mjög ánægilegt að geta lagað svona mestu skemmdirnar og opna laugina. Þótt að við náum ekki gera kannski að vera smá útlýslega ljótt svona sinn.
1: Saði Kristján Guðmundsson. Spánverjar unnu sannfærandi 2-0 sigur gegn Frökkum í undan úrslitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í gærkvöld. Mikael Oyarzabal skoraði fyrsta mark Spánar úr vítaspyrnu á 22. mínútu og Pedro Porro skoraði annað markið á 50. mínútu. Spánverjar hafa ekki komið svona langt að HM frá því að þeir eruðu heimsmeistarar árið 2010. England og ríkjandi heimsmeistarar Argentínum eigast við klukkan 7 í kvöld og sigurvegarinn í þeim leik mætir Spánverjum í úrslitaleik mótsins á sunnudag. Og þá að veðri. Gul veðurviðvörun er í gildi fyrir Breiðafjörð, sunnan 13-20 metra á sekundu og kviður kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindur getur verið varasamur fyrir aukutæki, sérilagi þau sem eru viðkvæm fyrir vindi. Og klukkan 6 tekur gildi gul viðvörun fyrir Vestfirði og klukkan 8 fyrir Strandir og Norðurland vestra og miðhálendið klukkan 9. Og veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld. Suðaustan 10-18 metra á sekundu vestanlands og dálítil væta en hægari og léttir til norðan og austanlands. Suðvestlæg átt víða 13-20 metra á sekundu norðvestan til í dag, annars 8-15 en dregur og vindi með kvöldinu. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan, hiti 11-26 stig, hlýjast á Austurlandi. Fréttverðan sagðir í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spænsk yfirvöld hafa staðfest að 12 af 13 sem fórust í gróðureldunum í síðustu viku voru erlendir ríkisborgarar. Fólki var frá Bretlandi, Belgíu, Frakklandi og Bandaríkjunum og einn frá Spáni. Fólki var allt fullorðið, 8 konur og 5 menn. Gróðureldarnir brutust út á 5. daginn í Almeríu í héraði á suðaustur Spáni en fjölmargir erlendir ríkisborgarar búa þar slóðir. Gróðureldarnir kviknu út frá raflínu sem féll á jörðina og við þann náðu blossar að læsa sig í skraufaþurran gróðurinn. Þetta eru verstu gróðureldar á Spáni á síðari árum og yfir 7000 hektara lands brunnu í eldunum. Búið að ná tökum á gróðureldunum og hafa íbúar fengið að snúa aftur til sinna heima. 6 manns létust í eldsvoða sem kviknaði á byggingasvæði í miðborg Brussel í gær. Eldurum kom upp í oxíturninum sem enn í byggingu. Hann stendur skammt frá Grand Palace torginu í miðborg Brussel. Slökkvilið var kallað að vettvangum klukkan 8 í gær morgun. Fljótlega tókst að ráða niðurlögum eldsins en reykur og eldur hefðu borist í lyftustokka þar sem 2 lyftur voru fastar. Björgunaraðgerðir stóðu yfir í nokkrar klukkustundir. Þegar slökkviliðsmenn opnuðu aðra lyftina fundust þar 6 látnir. 2 voru fluttir á sjúkrahús með alvarleg brunasár. Upptök eldsins liggja ekki fyrir en rannsók stendur yfir. Og þá að veðri. Gul viðvörun er gildi fyrir Breiðafjörð og klukkan 6 tekur gildi gul viðvörun fyrir Vestfirði og svo fyrir Strandir og Norðurland vestra klukkan 8 og miðhálendið klukkan 9. Í færslu vegagerðarinnar á Facebook segir að í nótt og fram á miðvikudag spáð hvassri sunnanátt með hviðum frá 25 til 35 metra á sekundu á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi og á norðanverðu með hálendinu. Síðdegis lægir dálítið á Vesturlandi og Vestfjörðum. Eins búist við hvassviðri á suðausturhorninu eftir hádegi og fram á nótt frá austanverðum Öræfum og að sunnanverðum Austfjörðum. Slíkur vindur skapar varuhugaverðar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind sem og tengivagna. Vegfarendur eru hvatti til að fylgjast með veðurspám og útgefnum viðvörunum. Og veðurhorfur á landinu til miðnættis í kvöld, suðaustan 10 til 18 metra á sekundu vestanlands og dálítil væta en hægari og léttir til norðan og austanlands. Suðvestlægari átt víða 13 til 20 metra á sekundu norðvestan til í dag en annars 8 til 15 en dregur úr vindi með kvöldinu. Dálítið rigning að súldin bjart með köflum fyrir austan, hiti 11-26 stig, hlýjast austanlands. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenningssamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Steiney, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Þetta er ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
3: Þið þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég er mjög forvitin að vita bara hvað er fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
5: Hún sér skólanda, hún feti inn vinnistri átt á morgun en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskólanda og Frakklandsstjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6. Fyrst og fremst. Rástu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Loftvarnakerfi Jórdana skaut niður 3 meðaldrægar skotflaugar í nótt sem jórdanski herinn segir að hafa verið skoti frá Íran. Ekki hefur verið greint frá manntjóni eða eyðileggingu. Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein í nótt. Auk árása á Al-Asraq herstöðuna í Jórdaníu og á Mina Abdullah flutningamiðstöð bandaríska hersins í Kuveit. Bandaríski herinn gerði einnig árásir á tugi hernaðarlegar innviða í Íran við Hormúsund og við Íranströnd samkvæmt tilkynningu frá miðstjórn bandaríska hersins. Fyrir hluti sumarsins á Spáni hefur verið sá heitasti frá því að mælingar hófust árið 1961 samkvæmt spænsku veðurstofunni. Meðalhiti frá 1. júni til 15. júli mældist 24,5 stig sem rúmur 3 gráðum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Nánast allir dagar sumarsins hinga til hafa verið hlýrri en venjulega. Vísindamenn segja loftslagsbreytingar af manna völdum auka tíðni lengd og styrk hitabylgna. Yfirvöld vara við áframhaldandi hita og rauð viðvörun tekur gildi í dag fyrir hluta Valencia og Aragón héraða. Bresk stjórnvöld kynntu í gær reglur sem miða því að takmarka notkun samfélagsmiðla hjá 16 og 17 ára ungmennum. Með tilkomu reglana verður loka fyrir aðgang ungmenna að samfélagsmiðlum á borði Instagram og Facebook á milli miðnættis og 6 á morgnana. Í síðasta mánuði tilkynntu stjórnvöld í Bretlandi að börnum undir 16 ára aldri yrði bannað að nota samfélagsmiðla frá og með ársbyrjun 2027. Lís Kendall, tækniráðherra Bretland, segir markmið vera að hlífa ungmennum við ávanabindandi eiginleikum samfélagsmiðla sem geti haft neikvæð áhrif á líðan þeirra. Og þá að veðri. Gul viðvörun er í gildi fyrir Breiðafjörð og klukkan 6 tekur gildi gul viðvörun fyrir Vestfirði, klukkan 8 fyrir Strandir og Norðurland vestra og miðhálendið klukkan 9. Spáður hvössum vindi eða kviðum alltaf 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn getur verið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind og vegfarendur eru kvattir til að fylgjast vel með veðurspám og útgefnum viðvörunum. Og veður horfa landin til miðnættis í kvöld, suðaustan 10 til 18 metra á sekundu vestanlands og dálítil væta, en hægari og léttir til norðan og austanlands, suðvestlæg 8 víða 13 til 20 metra á sekundu norðvestan til í dag, annars 8 til 15, en dregur og vindi með kvöldilu. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan, hiti 11 til 26 stig, hlýjast á austurlandi. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 20 metra á sekundu í Ólafsvík. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðustan 10, súld, hiti 12 stig, loftrýstingur 1015 millibör fallandi, Seltjarnarnes, suðsuðustan 12, hiti 12 stig. Stykkishólmur, sunnan 8, rigning, hiti 12 stig, Flatey á Breiðafirði, sunnan 9, hiti 12 stig, Bjargtangar, suðsuðustan 11, hiti 11 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 6, hiti 12 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 7, hiti 14 stig. Straumnesviti, austsuðustan 7, hiti 14 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 16, hiti 14 stig. Blönduós, suðustan 9, hiti 14 stig. Skagatá, sunnan 5, hiti 14 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 3, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðustan 4, hiti 18 stig. Grímsey, austan 6, hiti 13 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðustan 2, hiti 14 stig. Húsavík, suðustan 2, hiti 15 stig. Rauðinúpur, suðustan 3, hiti 13 stig, Rauðarhöfn, suðvestan 3, hiti 14 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 5, hiti 17 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 2, léttskýjað og sjólítið, hiti 11 stig, loftrýstingur 1017 millibar fallandi. Seley, sunnan 14, hiti 8 stig, Vattarnes, vestsuðvestan 1, hiti 12 stig, Kampanes, vestsuðvestan 9, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, vestan 1, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, norðan 1, hiti 10 stig. Skarsfjöruviti, austsuðustan 3, hiti 12 stig, Stórhöfði, suðustan 13, hiti 10 stig, Vestmanneyjabær, suðustan 8, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðustan 10, hiti 11 stig. Grindavík, suðustan 10, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðsuðustan 11, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðustan 12, rigning og súld, skyggni 2,5 km, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Yfir Hjaltlandi kyrrstæð og víðáttumikil 1030 millibara hæð, en 500 km austnorðaustur af hvarfi 999 millibara lægð á hreyfingu norð-norðaustur og grynnist heldur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu en 10-18 undir morgun, hvassast vestan til. Suðvestan 8-13 seinnipartinn og vestan 5-10 seint í kvöld, en vestan og suðvestan 3-10 á morgun, þokusúld eða rigning. Faxaflóamið. Sunnan 13-18, en suðvestan 10-15 undir hádegi, 8-13 í kvöld. Suðvestan 5-10 á morgun, þokusúld eða rigning. Breiðafjarðarmið. Suðaustan og síðar sunnan 13-18, en suðvestan 10-15 síðdegis og 8-13 í kvöld. Hægari seint á morgun. Þokusúld eða rigning. Vestfjarðarmið. Gengur í sunnan 13-18, en suðvestan 8-15 síðdegis, hvassast næst landi. Þokusúld eða rigning. Norðvesturmið. Sunnan 8-13, en gengur í suðvestan 13-18 undir hádegi. Hægari annað kvöld. Norðausturmið. Suðaustan 3-8 til morguns, en síðan 5-13. Suðvestan 8-15 síðdegis, en 10-18 kvöld, hvassast vestan til. Vestan og suðvestan 10-15 á morgun. Austurmið. Suðaustlægt 8-15, en suðvestlægir síðdegis, hvassast syðst. Lægir á morgun. Austfjarðarmið. Suðvestan 10-15 og þokubakkar framundi miðnætti, en lægir síðan. Suðlægt 3-10 á morgun. Suðausturmið. Suðvestan 5-13 og þokubakkar, en 10-18 síðdegis, hvassast norðaustan til. Vestan og suðvestan 8-13 á morgun. Vesturdjúp. Sunnan og suðvestan 13-20, en vestlægari síðdegis, hvassast sunnan til. Hægari í kvöld, suðvestan 10-15 í nótt og á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 8-15, en 15-20 síðst. Suðvestan 10-18 síðdegis, en 8-15 seint á morgun, hvassast sunnan til. Norðurdjúp. Sunnan og suðvestan 8-15, en 10-18 kvöld og áfram á morgun, hvassast síðst. Austurdjúp. Vestan og suðvestan 8-15, hvassast vestast, en 5-13 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 10 til 15 norðvestan til en annars 5 til 10, vestan 5 til 10 á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 5 til 13 en 3 til 10 síðdegis, vestan og norðvestan 5 til 13 á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 15 til 20 vestan til en annars 10 til 15. Dregur úr vindi með morgnunum, vestan og suðvestan 3 til 10 seinnipartinn og áfram á morgun. Suðvesturdjúp, vestan og suðvestan 13 til 20 en 10 til 18 með morgnunum, hvassast austast. Suðvestan 8 til 13 síðdegis en suðlægar á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: tár því hjartað tók kip og ég vissi ekki að virðir mér aldrei, já.
1: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Loftvarnakerfi Jórdana skaut niður þrjár meðaldrægar skotflögar í nótt sem jórdanski herinn segir að hafa verið skotið frá Íran. Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 5. flota bandarska sjóhersins í Bahrain í nótt, auk árása á Al-Azraq herstöðuna í Jórdaníu og á Mina Abdullah flutningamiðstöð bandarika hersins í Kuveit. Bandaríski herinn gerði einnig árásir og tugi hernaðarlegra innviða í Íran við Hormúsund og við Íranströnd samkvæmt tilkynningu miðstjórnar bandaríska hersins CENTCOM. Ríkissaksóknari Bólivíu rannsakar nú hvort bólivískir ríkisborgarar hafi verið gintir til Rússlands á fölskum forsendum en síðan verið sendir til að berjast á víglínunni í Úkraínu. Minnskeið komst í dreifingu á samfélagsmiðlum af bólivískum ríkisborgara í rússneskum herbúningi, svo verði sem myndskeiði sé tekið á átakasvæði, en í því lýsir maðurinn lífinu í stríði og segir að dagarnir séu drifnir áfram af adrenalíni. Með honum í myndskeiðinu er frændi hans og tveir aðri menn frá Perú og Kólumbíu. Einkona bólivíumannsins segir að hann hafi fallið í átökum í Úkraínu en nú honum hafi verið boðnir $16,000 til að fara til Rússlands í apríl. Yfirvöld í Perú og Kólumbíu að rannsaka einnig meintan ólöglegan flutninga á ríkisborgunum sínum til Úkraínu til að berjast með rússum. Sendir að Rússlands í Líma hefur staðfest að perúíski ríkisborgarar hafi gengið til ís við rússneska herinn en sagði að þeir hefðu gert það sjálfviljur og með löglegum hætti. Spánverjar unnu sannfærandi 2-0 sigur gegn Frökkum í undanúrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í gærkvöld. England og Argentína mætast klukkan 7 í kvöld og sigur vegarinn í þeim leik mætir spánverjum í úrslitaleik mótsins á sunnudag. Og þá að veðri. Gul viðvörun er í gildi fyrir Breiðafjörð og Vestfirði. Gul viðvörun tekur gildi fyrir strandir og Norðurland vestara klukkan 8 og miðhálendið klukkan 9. Spáður hversum vindi með kviðum alltaf 30 metrum á sekundum við fjöll. Vindurinn getur verið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Og meira af veðri. Við erum horfur að landinu til miðnætti sannaða kvöld. Suðvestlæg 8 víða 13 til 20 metra á sekundu norðvestan til, annars 8 til 15 en dregur vindi með kvöldinu. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan. Hiti 11 til 26 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
0: Breitt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 15. júli, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Loftvarnakerfi Jórdana skaut niður þrjár meðaldrægar skotflaugar í nótt sem jórdanski herinn segir að hafi verið skotið frá Íran. Bandaríkjamenn gerðu tugi árása við Hormúsund og við Íranströnd í nótt, ekki hefur verið greint frá manntjóni eða eyðileggingu.
1: Árásir gengu á báða bóa milli bandaríkjamanna og Írana í nótt og beindust engum að hernaðarlegum innviðum. Árásir hafa nú staðið yfir á 5. sólarhringi þessari lotu stríðsins. Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein í nótt. Í tilkynningu frá byltingavörðinum sem greint var frá í írönsku sjónvarpsstöðinni ERB kom fram að árásinar hefðu verið á hernaðarlega innviði, vörugeymslur og eldsneytisbirðastöð 5. flotans. Þá segist byltingavörðurinn hafa gert árásir á Al-Asraq herstöðina í Jórdaníu og á Mina Abdullah bandaríska herstöð í Kuveit. Bandaríski herinn gerði einnig árásir á tugi hernaðarlegra innviða í Íran við Hormúsund og við Íranströnd samkvæmt tilkynningu miðstjórnar bandaríska hersins CENTCOM sem birt var á X í nótt. Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði því í viðtali á Fox sjónvarpsstöðinni í gær að bandaríkjaher muni gera árásir á brýr og orkuveri í Íran ef Íranar setjast ekki að samningaborðinu á ný. Trump hefur áður hótað árásum á borgaralega innviði í Íran síðast í apríl.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spænsk yfirvöld hafa staðfestað 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldunum í Andalúsíu á suður Spáni í síðustu viku voru erlendir ríkisborgarar. Fólkið var frá Bretlandi, Belgíu, Frakklandi og Bandaríkjunum og einn frá Spáni. Fólkið var allt fullorðið, 8 konur og 5 karlar. Gróður eldarnir brutist út á 5. daginn í Almeríu á suðaustur Spáni en fjölmargir erlendir ríkisborgarar búa þar slóðir. Gróður eldarnir kviknuð út frá raflínu sem fjall á jörðina og við það náðu blossar að læsa sig í skraufþurran gróðurinn. Þetta eru verstu gróður eldar á Spáni á síðari árum og yfir 7000 hektarar lands brunnu í eldunum. Búðir að ná tökum á gróðureldunum og hafa íbúar fengið að snúa aftur til síns heima. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæri hlustendur. Framundan heilsar ykkur hér á Rás 2 á þessum fína miðvikudegi, 15. júli kominn.
5: 15. júli maður, þetta er bara akkurat allt að gerast.
4: Júli hálnaður.
5: Já, algjörlega og það var svona smá vindur hérna á höfuðborgarsvæðinu í morgun og kannski ekki rigning en það verður einhver kannski væta á leiðinni.
4: Ég sá hérna fyrirsögn MBL sem segir drungi en bjart framundan og ég held að þar væri verið að vísa í veðrið en já. Það er verið að tala svona horfurnar í hagkerfinu.
5: Já, já, einmitt.
4: Þannig að það er ekki eins og bjart framundan í veðrið þannig að því miður.
5: Já, já, það styttir alltaf upp eins og einhver sæði skáldið örugglega. En hér framundan, hjá okkur í framundan, eru þetta bara margt annað heldur en veður og hagtölur, en samt sem áður,
4: örugglega eitthvað bland. Samt sem áður líka, já.
5: Já, akkurat. Við erum þetta búin að ræða mikið HM og það var þetta stórleikur í gær, við getum kannski aðeins...
4: Þetta var rosalega leikur í gær, þetta kom mikið óvart, allavega svona útrúð því sem okkar sérfræðingar hafa verið að segja hér.
5: Já. Einmitt, við vorum búin að fá hann Eiði Smára hingað til okkar og spáðum í spilin fyrir svona viku síðan eitthvað svoleiðis og hérna, já, hann taldi Frakka vera svona kannski sigurstranglaustu þjóðina sem eftir var hér.
4: Og hér var hálflega svona Dr. Fútbol líka, þeir sögðu báðir að Frakkar væru besta lið og þeir myndu taka þetta.
5: Ég var eiginlega bara svolítið sammálaði, sko, skemmtilegst í fótboltinn að mörgur leiti, en þeir náðu að skáka algjörlega spánverjar í gær á Bastiludeginum sjálfum. Þetta var
4: Þetta verður þungudagur í Frakkum.
5: Já, einhver brekka hjá þeim hérna í morgunsárið, Frökkum.
4: En þetta var eiginlega ótrúlegt því þeir eru búin að standa sig svo ótrúlega vel allt mótið og, og frakkar, nei, spámir er kannski búin að vera svona aðeins í sjötta
5: gýr. Einhvern veginn gýr.
4: Já, en allt í henni voru þau bara mættir.
5: Já, þeir voru bara miklu betri. Þráin, horfðu þú á leikinu, varstu?
6: Já, ég horfðu á leikinu, alveg frábært, sko.
5: Já.
6: En, na, já, eins og þú segir, það var búið að nefna líka að spánverðir að væri ekki að spila svona alveg eins og fullri getu hinga til. Svo gær bara, þetta var frábært að segja
5: það,
6: sko.
5: Stundum er það bara einhvern veginn eins og annað liðið bara vilji meira, einhvern veginn vilji vinna miklu frekar heldur en hitt og það var bara sem að sá, hafi séð það í gær, einhvern veginn.
4: Frábært lið, en það er alltaf smá leiðilegt þegar einhver kveikir allt innum bara á sér, þú, þá voru, það kom mér heldur maður ekki með þeim,
5: já.
4: Ég veit ekki.
5: Já, akkur, það var alltaf yfir. Þetta er spennandi.
6: Ég heldur með spána ekki þér, alveg. Ég er svona að sé fram að...
4: Það er klopningu þér í stúdíun.
6: Nei, sko, að því að búa að tala að frakkar eru svo sterkir og ég að vona eftir að England fari í úrslitaleikinn.
5: Já.
6: Þá er þið svo erfitt að fá frakkarna í úrslitaleikinn. En nú er ég ekkert... Minna hrættur við spánverjum. En það var nú að vinna Argentínu í kvöld fyrst.
5: Já, þú sem sett heldur með Englendingum.
6: Já,
4: ég með þar.
5: Já,
4: það verið skemmtilegt. Hvað, voru við ekki að tala hennum? Þeir tóku þetta síðast 1966.
6: 66 og talum á hverju móti að fótbolti sig að koma heim. Mér staði alveg kóin tíma á að leifa en það.
4: Það ekki, á Harry Kane ekki skilja að fá eins og eitt titil á ferlinum.
6: Jú. Og þó að vera í heimsmeistarastand.
4: Ég segi það.
6: Ja.
5: Hvað ætla þjóðin að tala eftir viku?
4: Bara... Við erum alltaf að búið með okkar að hefra hefni.
5: Já, þegar að HM er búið.
6: Þá fer að koma sólmyrkvinn og svo ESP.
5: Já, flott, flott. Ég hefði, þetta er eitt í hug líka.
6: Já.
5: Lúpína. Já, ég var að sérst að hérna labba, ég tók góðan göngutúr í gær Öskjuhlíðina í kringum hana og sem ég geri gjarnan og hérna og partur að þeirri gönguferð er veðurstofahæð og þar er svona göngustígur sem að bara svona eins og bara gamall kindastígur það sem að er bara svona berangustlegt en núna upp á síkastíð þá er maður bara svona hálfpartinn að Já, að klífa einhvern múr af lúpinu.
6: Já.
5: Og ég sá Egil Helgason, okkar mann hér af Rúfi, að það er að segja, bókmennta Páa. Hann hérna, hann setti fæstlu á sína samfélagsmiðlum daginn lúpinu og var ekki endilega lúpinu megin í lífinu og hann fekk mjög...
4: Það var
5: allt
4: brjálað, ekki?
5: Það var allt brjálað, sko.
4: Já.
5: Þannig að hérna...
4: Ég skil að vera, ég lúpinu megin í lífinu.
5: Það er svoleiðis.
4: Já, ég er að standa ykkur upp.
5: Já.
4: Lúpinuna.
5: Mér finnst þetta bara að vera jafn hart og sko ESB umræðan sko, yeah. bara þetta vera já og nei hérna við lúpinu og ég bara sé fram á
4: að
5: sé
4: Þjóðum komin í svona þannig gýr, þú verður hann að vera já megin eða nei megin, ekki þarna milli.
5: Já, ég hérna stakk upp að því að hérna stofnaði svona einhver hópur sko júpína sest, fyrir þá sem eru já megin lúpinu
6: Lúpinu er voðalega falleg sem þegar hún stendur og er blóma
4: já.
6: En svo er þetta bara drastl á veturnar og ógeðslegt bara liggur
5: Þetta ræðist náttúrulega á aðra plöntur
6: ja, Ég var að keira út á landum daginn það var mikill lúpínuvöxtur en á sumum stöðum það er einhver önnur planta að taka yfir og ryðja lúpínu burt
5: Erðu, spænski hérna,
6: já.
5: Kervillin,
6: já
5: Akkurat.
6: Og það, hann ekki einsfallegur
5: Nei Spánar kervill, eða ekki
6: Hann er næsta kynslóð þarna í
5: Já, kervillin minnir mig alltaf svona einhver blótsirði Jakve þremillin eða
6: Kervillin er einhver svona vondur gaur í kervinu sem er alltaf með við þessum
5: Eða finnst blótsirði, kervillin Já, en það er sann sem er kannski ekki alveg þannig en við ætlum ekki að ræða endilega lúpinu eða illgresi urður
4: Við getum kannski tekið það fyrir einhvern
5: Já, sko við gera það, þetta er
4: heitt málar En við ætlum að tala hittamálið sem Evrópusambandið.
5: Já.
4: Hann Sveinn Agnarsson, prófessor í Hagfræði við Háskóla Íslands, hann ætlar að koma til ykkur eftir 8 fréttur eftir. Hann skrifaði grein sem birtist í byrju vikunar á Evrópuvefnum, þar sem hann svarar spurningunni hvaða áhrif gæti upptaka Evru haft á íslenskan vinnumarkað og arðsemi fyrirtækja. Mm. Hann ætlar að fara með okkur yfir þetta
5: hérna eftir. Já, einmitt. Svo ætlum við að ræða annað eitt hitamál sem hefur kannski verið lengi við líði með íslensku þjóðinni. Allt frá því að Bein Jónasar Hallgrímsson komu hingað til lands. Það var 1946 sem ég maður rétt hérna byrjunum við. Jú, og það eru þetta hópur sem að vindur að kvikmynd Jónas Hallgrímsson þjóðskáldið sem að vilja svona eyða óvissinni það hvort að þarna liggi í þjóðargrafleit okkar og þingvelli á þingvellum Jónas Hallgrímsson eða einhver annar hreinlega.
4: Einhver danskur grænmetisbóndi.
5: Já, og það er svo merkilegt að Jón Karl Helgason þáverandi bókmenntafræðingur skrifaði bók hún heiti Ferðalok og skrifar þetta mál árið 2003 Já. Þá sem sagt bókmenntafræðingur með mikinn áhuga á þessu máli
4: og hann ekki þessum hóp sem
5: nei, en hann spáir hérna hálfbættin í framtíðina og hann ætlar að koma til okkar að segja ykkur aðeins frá þessari bók sem kom út 2003 komin út aftur og hann eiginlega bara svolítið að fjallum hluti sem eru næstu að raungerast núna
4: Hann spáði hérna í framtíðanum
5: bara. Já, hálfpartinn. En margt annað, við ætlum að líka að fá hann Breka Karlsson til okkar og ræða þessi bílastæða og vanrækslu gjöld sem er náttúrulega bara, já, að plaga marga og þá berast margar kvartanir til neytendasamtakana og Breki Karlsson þar í forsvari.
4: Já, hann ætlar að koma og fara með okkur yfir þetta og svo fáum við líka til okkar hann Ásmund Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögreglu þjón hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Hann ætlar að fara með okkur yfir þessa innbrota öldu sem hefur gengið yfir í Reykjavík.
5: Já.
4: En það yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt á höfuðborgarsvæðinu frá því byrjum mánuð.
5: Já, rosalega sögur sem að les, alveg fællegt. En svo ætlum við líka að hringja austur því að í kvöld eða síðdegis þá hefst heilmikil afmælishátíð á Fáskrúsfirði því að franskir dagar haldu upp á 30 ára afmæli og þar plásið til herlúra. Og ætlum að heyra í honum Daniel Geir Moritz sem þar í undirbúningi og skipulagi og ætlum að bara heyra hvernig gengur og svona og hvað framöndan hjá þeim á franskum dögum.
4: Í veðurblíðinni.
5: Já. Einmitt.
4: Ásuna. En við ætlum að byrja á að heyra í henni Önnu Margréti Halldórsdóttur sem yfirlæknir á sviði sóttvarna hjá landlæknisembættinu. En hún ætlar ekki að tala um neitt við okkur sem að tengist
5: COVID,
4: því. Nei, ekki svoleiðis.
5: Alls, gott.
4: Þetta er nefnilega svona menning og vísindi í samblandi. Þetta er götusýningum sýklalyfja ónæmi.
5: Einmitt. En eftir smástund, fáum smá tóna áður og kyrrum okkur í gangi hérna í framundan á Rástvö.
7: Speglin okkur

0: sælt.
1: Við höldum áfram hér í framundan á Rás 2, við ætlum að snúa okkur yfir í smá blöndu af menningu og vísindum. Því nú stendur yfir götusýningum sýklalyfja ónæmi í Austurstræti í Reykjavík. Sýningin á vegum embætti landlæknis en farandsýning og hefur verið sett upp víða í Evrópu. Sýningin samanstendur af myndskreitingum listamanna frá 30 Evrópuríkjum en hugleikur dagsson fulltrúi Íslands. Til okkur komin Anna Margrét Halldórsdóttir, yfirlæknir á sviði sóttvarna hjá landlækni. Vertu velkomin, Anna Margrét.
2: Takk.
1: Kannski við byrjum bara á byrjuninni. Hvað sýklalyfja ónæmi? Getur við sagt okkur frá því?
2: Já, ég skal reyna. Sýklalyfja ónæmi einu það sem gerist þegar bakteríur sem geta valda alls konar sýkingum verða ónæm fyrir sýklalyfjum. Sýklalyf voru fundin upp með miðja síðustu öld, penicillín, súlfalyf sem var ekki þekkja. Og þau eru notuð til að meðla alls konar sýkingar, lungnabólgur og svo framvegis þvagfæri sýkingar. Og þegar bakteríurnar hætta að svara þessum sýklalyfjum og þegar sýklalyfin virka ekki lengur til að meðla sýkingarnar, það kallar við sýklalyfja ónæmi. Og afleggin svo að þá verður kannski ekki hægt að meðla margar algengar sýkingar með þessu auðvitað og við höfum gert hingað til. Þannig að sýklalyfja ónæmi skiptir mjög miklu máli fyrir lýðhelsu og fyrir heilbrigði fólks og reynda dýra líka.
1: Og þetta svona vandamál sem hefur verið að aukast í heiminum?
2: Klálega hefur aukast og að aukast. Þetta alltaf ónæmi fyrir sýklalyfjum fór að koma fram fljótlega eftir að sýklalyf voru uppgötvuð. Og svo erum við alltaf eldast gott okkar við uppgötvuð ný sýklalyf, þróum fleiri gerði sýklalyfja, fáum bara alltaf nýjar og nýjar gerðir að sýklalyfja ónæmi. Þannig að núna eru komið bakteríur sem ónæmi fyrir mjög sterkum sýklalyfjum. Og þetta alltaf breiðast út. Þetta er mjög algengara í öðrum hlutum Evrópu og annars staðar í heiminum, en þetta að breiðast út allan heim og staðan tiltölulega góð á Íslandi ennþá. En samt sjá við Íslandi, við erum að sjá vaksandi tíni ónæmi, sjá algengum bakteríum sem aldrei til dæmis blöðrubólgu eða eyrnabólgum, þannig að við þurfum að vera öll meðvituð sýklalyfjaónæmi og hvaða getur þýtt fyrir okkur.
3: Og þessi sýning er svona til þess að vekja athygli á þessu öllu saman?
2: Nákvæmlega. Mm-hmm. Við vitum að sýklalyfjaónæmi, þetta alltaf fræðilegt hugtak og kannski ekki mjög aðgengilegt fyrir fólk.
3: Man
2: fyrir að tala alls konar bakteríur og gen og stökkbreytingar, það verður allt mjög líffræðilegt. Þannig að þessi sýning svona tilraun til að reyna að útskýra þetta hugtak fyrir almenningi, þetta alltaf svona skemmtilegan og myndrænan og skapandi hátt. Þannig að þessa voru fengja listamenn til liðs við okkur að reyna að setja fram þetta hugtak sýklalyfjaónæmi þannig að almenningur eru auðvitað með að skilja og geta líka svolítið svona skemmtilegt í leiðinu, þótt sé alveglegt mál. Þannig að þetta eru 30 listamenn og hvers vegna verkefni að búa til myndskreitingu bara algjörlega frá sínu forsendu, sínu sjónarhóli eina setningu, eitt efni sem tengi sýklalyfjaónæmi. Og setja það fram þannig að almenningur svona kveikja svo perinni. Því við erum að stimpla þetta inn svona í vitundina hjá almenningi, sýklalyfjaónæmi, þannig að fólk þekki þetta. Þegar margir hafa heyrt af þessu, veit ekki alveg hvað þetta er, þannig að vera að stimpla þetta inn þannig að fólk viti hvað það snýst og af hverju við þurfum að fara að valla með sýklalyfjaónæmi og svo samvegis.
3: Er það bara ónæmiskerfi sem að hefur svona brugðist bara við á þessum tíma sem að þessi sýklalyf koma á markaði eða hvernig?
2: Já, þetta góð spurning. Einu bakteríurnar eru ótrúlega sniðugar. Það til ótrúlega marga gerðar bakteríur, myndur sniðugar lífir og þær hafa lifað mjög lengi og þær læra bara nýja leið til að komast af. Því að þegar þú meðhöndlar sýkingu með sýklalyfum, þá læra bakteríurnar bara að taka upp leiðir og skiptast upplýsingum hvernig á að komast hjá þessum sýklalyfum. Þannig að þær eru bara snjallar og finna, skiptast á genum og allt byrja að tala gen, en það læra bara að forðar sýklalyfin og lifa af alls konar sýklalyf eða meðferð.
1: En eins og við koma inn í byrjun, þá það hugleikur dagsson sem fulltrúi Íslands. Þessi listamenn frá þessum löndum sem eru með að taka þátt í sýningunni, eru þetta þekktir listamenn?
2: Já, það var lagt upp með að reyna að finna listamenn frá hverju Evrópulandi sem að væri alltaf þekktur í sínu heimulandi með einhvern svona fylgjandi hópa á samfélagsmiðlum og einhvern sem að fólk svona tengir við og kann að setja fram að skilaboð á þann hátt að almenningur tengi við þau og hulgudag svo var fyrir valin á Íslandi, alltaf þessi þekki vel til hans og verður bara mjög ánæmi hans mynd, hann var að sína hvernig dýralæknar skipta máli í baráttunni gegn sýklalyfjaónæmi því að við erum líka að reyna að stimplinda hugtak ein heilsa, menn, dýr og umhverfi að það skiptir líka máli að nota sýklalyfjaskynsela fyrir gæludýrin, fyrir húsdýrin og í landbúnaði og hulgu fekk aðsta verkefni að sjá þetta frá sjónarhóli dýralæknana. Þannig að bara mjög gaman.
3: Já, skemmtilegt. Hugleikur Dagsson auðvitað skemmtilegur hérna, listamaður og settir oft hérna, einhvern veginn svona sinn stíl í að útskýra kannski allt í kringum okkur.
2: Já,
3: en hvernig kom hann, sko, hann er alltaf að tekið vel í verkefnið en alltaf hann hafi þurft að lesa sér frekar til sýklalyfja ónæmi til þess að nálgast þetta viðfangsefni?
2: Já, sko, það svo skemmtilega. Maður les spjaldi hans og hvernig hann, það fann að kvótu, hvernig hann brást við. Þess, hann sagði, ég hef þetta ekkert sýklalyfja ónæmi. Og hvernig hafi ég að geta einmitt þetta, ég veit ekki hvað þetta Þannig að hann setti sig í spor eða, sko, tók þetta skemmtilega engir, setti sig í spor gælt gælutýr og sagði, ég veit ekki hvað það er bakteríu síklónum við og sáðu frá þeirra sjónahóli. Þannig að það var alltaf skemmtilegt svona, sjónahóli hjá honum. Þannig að það kemur fram hvernig hann sá þetta verkefni á spjaldinu.
3: Ja, mitt.
1: En þessi farandsýning, hún hófst í Vín og hún hefur ferðast til Varsjár, Brussel, Lyon, Rómar og Madrid. Hvað svona, hvað kom til að hún komin til Reykjavíkur líka?
2: Já, við vorum bara mjög ána með útkomuna á þessari sýningu og þess að geta að þessar myndir, þær hafa verið gefnar út á myndabók sem er aðgengir að við getum verið með dreifir en núna reyndar að kostnaða lausu til bókasafna og víða. Mm-hmm. Og við vissum að þessari götu sýningu að nút í Evrópu og vissulega að erfiðara að flytja hana til Ísland, sem við ákvæmum bara að setja hana upp hérna á Íslandi sjálf með styrk frá Evrópuverkefninu Jamræ. Og við, þessi götu sýningar standar eru í Austurstræti og Reykjavíkuborg var svo vinsalega að vera í samstarfi og leiðin fyrir hver að nota þá. Mm. Þannig að við ákvæmum bara stökkva tækifærið að vera með flotta sýningu og nýta íslenska sumari, hafa þetta niður í bæ, fólk getur bara að skoða þetta og líka ferðarinn.
3: Þetta reynir ekkert niður, þetta alveg...
2: þetta nokkuð vassar fyrir þetta.
3: Sýningin eru í Austurstræti eins og nefnir og... Og bara hversu lengi stendur hún yfir?
2: Hún eitthvað frá inn í ágúst, mm-hmm. allavega inn í byrjir ágúst, hugsalega lengur, kemur að ljós. Þannig að ég hvet bara fólk til að kikið nýri bæ og þetta skilabóðin eru bara íslensku og ensku og hérna. Og þessi myndar eru mjög skemmtilegar og ég allavega skoða þessi myndar marg oft. Ég ennþá að sjá hvað nýtt, ykkur ný smáatriði og ykkur nýja vinkla þessi myndum, þannig að þetta bara mjög skemmtilega lausn hjá þessum listamennum.
1: Við hvetjum fólk til að fara og kíkja á sýningunni Austurstræti í Reykjavík. Anna Margrét Halldórsdóttir, yfirlæknir á sviði sóttvarna hjá Landlækni. Takk hérlega fyrir að koma til okkar í framundan.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða mér.

0: Þetta eru Bretarnir í hljómsveitinni Oasis frá Manchesterborg, Don't Look Back in Anger, margir það ekki að þetta lag auðvitað. Og Oasis, það var fyrir ári síðan sem þið heldu fjölda tónleika og það var múur og margminni hérðan til að mynda frá Íslandi til að sækja tónleika, ekki við hér
1: nei,
0: í stúdiónu.
2: Nei,
1: því miður.
0: En gefst annað tækifæri til þess að
1: mæta tónleika. Mér skilst það, hendi aðra ferð annan túr næsta ári
0: Já.
1: Og vera bara nánast í Manchester.
0: Á heimavelli.
1: Á heimavelli bara.
2: Já,
1: á,
2: spila bara á, það. Hana,
1: hvað heitir ekki, Etihad Stadium?
0: Já, akkurat.
1: Og hefna, bara einhverju 20 tónleikar þar. Og kannski. Svo kannski hérna í hvað heitir að Nebworth.
0: Já.
1: Það eitthvað risastórt svæða sem heldu 200.000 manna tónleika.
0: Já,
1: Og voru þá spáði að slá öll met og vera með einhverja þrennaði ferna þar.
0: Já.
1: Þannig að þeir halda greinlega að allir vilji koma.
0: Já, emmitt. Þeir kannski gengur betur
1: og að ég, fylla. Og ég veist að það
0: Já, og við þessum munur að ganga betur að fylla völlin heldur en sjálfur liðinu. Sitt í maður, sitt í. En það eru nú svo.
2: Hvað eða hvað? Já, þú settir þetta laga á svona til að sýna þinn stuðningu við enska
1: Ég master, segi það nú ekki, en
2: Ég held
1: það. Jó, gott er það. Að menn voru eitthvað kvarti verið að heyrist í Oasis hér og þar á völlunum.
0: Já,
2: það var eitthvað. Það var að tala að svona í ljósi.
1: Í ljósi tónlistarsögu Bretlands að Oasis var nú ekki merkilegasti papirinn. Því líku vitleysa
0: Já, Wonderwall þeir eru að spila Það skil selja að peppa eitthvað í Sigur Vímu
1: Nei,
0: Wonderwall.
1: Ég raun ekki sko kannski rátt lagaval en ekki til bandið að sagt
0: Nei, akkurat En við viljum ekki að ræða meira kannski má veisa sérna framundan hjá okkur í framundan því að það er innbrota alda í Reykjavík og við ætlum að fá góðan gest hann Ásmundu Rúnar Gilvarsson sem aðstoð yfirlögregu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og hann ætlar aðeins að fara við þessa stöðu með okkur sem já, ekki góð
2: Nei, einmitt, yfir 60 innbrot frá því byrjun mánaðar og það einn í gæsluvarhaldi í tengslu við þessa innbrota hreinu
0: En fyrst áttum við að fara í frétta yfirlit

0: Ef þú ert fyrir norðan, tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Imperial tískuverslun imperialak.is, JB Úróskart Kaupangstræti og Dýrabær Hólabraut, miðbærin á Akureyri blómstrar.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltið þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Árásir gengu á báða bóga milli Bandaríkjamanna og Írana í nótt og beindust engum að hernaðarlegum innviðum. Bandaríkjaforsætti hótaði því í gær að gera árásir á brýr og orkuver ef Íranar settist ekki að samningaborðinu á ný. Hátt í 20 miljónir barna í heiminum eru ekki nægilega bólusett og 13,5 miljónir þeirra eru alls ekkert bólusett. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin í samstarfi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og UNICEF. Spænsk yfirvöld hafa staðfest að 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldunum í Andalúsíu á suður Spáni í síðustu viku voru erlendir ríkisborgarar. Þetta eru mannskæðustu gróðureldar í áraraðir á Spáni. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
4: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
6: Við höldum áfram hér í framöndan á miðvikudegi og það 15. júli. Nú yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt á höfuðborgarsvæðinu frá mánaðamótum, bæði fyrirtæki og heimahús. Meðal annars var brotist inn í Salkera bakaríið Svít Aurora í miðborg Reykjavíkur að fara nótt sunnudags og peningum stólið úr versluninni. Þá var einnig brotist inn í eldhús veitingastaðana Ramen Momo. En eigendur staðanna sögðu frá því gæra það hafi ákveðið að hætta þau hafi ákveðið að hætta að taka við reiðufé vegna þessarar innbrotahrinu sem að nú gengur yfir. Hann kominn til okkar Ásmundur Rúnar Gylfason sem aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Vertu velkominn.
7: Já, takk fyrir það.
8: Ásmundur, þið sögðu frá því gæra það væri einn í gæstuvaraldi í tengslum við innbrotahrinu. Er það skoðað sem skipulagða glæpastarfsemi?
7: Nei, við höfum ekki verið að horfa á þetta sem skipulega hérna, brotastarfsemi. Það meira að þarna séum við höfum talað svona tilviljanakennt innbrot farið inn að næturlagi stólið úr sjóðsfélum eða einhverjum verðmætum úr hérna, heimahúsum til þess að koma bara í sölu og hérna, nei, þannig að við höfum ekki að horfa á þetta sem skipulega brotastarfsemi.
8: En þið þegar þetta sé mikið til sömu einstaklingarnir?
7: Já, okkur grunar það og eins og þú réttilega bendir á að einn úrskurðar í gæslu var allt í gær og það vegna tengingar hans við þó nokkuð fjölda af þessum innbrotum.
8: Og hefur þetta mitt verið bæði bara í heimahús og svo fyrirtæki hérna, og er þetta mikið til að sama svæðinu?
7: Já, þetta langflest þessara brota hafa átt sér stað. Ef við um að draga einhverja línu, getum við kallað kannski bara vestan við Snorrabraut á miðbæðarsvæðinu og hérna... já, þannig að það er svona svæði sem þetta hefur verið að gerast og skiptingin á milli heimila og fyrirtækja svo kannski alveg með það í kollinum en þetta er svona getum til að vera svona aðeins fleiri fyrirtæki en heimili vissulega undir líka.
6: Já, og þetta er alls 60 innbrot sem að hafa verið tilkynnt núna bara í þessum mánuði, þetta er nú mikið meira sem að heldur hún að kemur inn á borð til ykkar, allir hafnaði þetta ekki?
7: Já, þetta, við höfum svo sem alveg séð þetta áður, sko. Við höfum alveg séð svona, kallaði einhverju toppar eða bylgjur, við höfum alveg séð þetta áður, en já, þetta er fjöldin sem að var komin inn á okkar borð, núna, eftir fyrstu tvær vikurnar í júli, hann var svona á pari við það sem að var allan júni.
8: Já. En þú talar þetta sé fólk sem svona að reyna að fjármagna næsta skammt hjá sér. Teljið því að þessi hópur fólk svona og honum farið fjölgandi hér á Íslandi?
7: Svo sem ekki með tilfinningu fyrir því hvort hún fari fjölgandi en þetta hefur bara alltaf verið hérna að það eru einstaklingar sem að glíma við fíknisjúkdóma sem að hérna þetta er svona kannski þegar eina úrræði til þess að vera sér út næsta neysluskam, það að vera í afbrotum sko.
8: En þegar svona hreinir koma upp, eru þið hjá lögreglum með aukin viðbúnað eða hvernig svona sinnið þið þessu? Þið talaðið með þessi svolítið mikið að nætulegi?
7: Já, við reynum að bara vera með virt, stundar bara virt eftirlit að nætulegi og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir þessi brot, bæði þá með sýnileika og einslíka ef að þau og verða að geta þá stíið inn og reynda að ná gerendunum.
6: Mitt. Þetta verðist bara svona tilvilina kent, þetta bara eins og þú segir, það kannski bara einhver örvænting fólki og þannig að það vera að reyna að skrapa saman einhvers staðar penningum. Þetta eru þetta bara kannski til marsum það hvað þetta er, hvað við eigum miklum vanda með þessi mál öll saman og kannski bara svona ófullnægjandi aðgerir, já, við velda og okkar bara gagnvart þessum hópi.
7: Já, það má eflaust velta því fyrir sér en og kannski bara, þú veist, eins og í þessu tilfelli, við höfum alveg svo sem þessi sett þetta núna síðustu vikur vera aðeins að þróast og teiknast upp en okkur hefur bara ekki gengið nægilega vel að taka þessa einstaklinga eins og þarna var gert í gær og farið fram á gæsluvarðhaldskröfu og koma viðkomandi í gæsluvarðhald. Okkur er ekki gengið nægilega vel í því vegna bara ástandsins í kerfinu hjá okkur. Það hefur náttúrulega verið að koma upp bara stór mál hjá lögreglu og margir einstaklingar verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Og gæsluvarðhaldsplássin, þau eru bara takmörkuð og lögregla þarf að forgangsraða hverjir eru úrskurðir í gæsluvarðhald, það alvarlegi brota og allt það. Ekki það ég sé neitt að gera lítur alvarlega þessara brota, en þannig að en allavega það núna hefur aðeins skapast og glufa og einn einstaklingur úrskurðir í gæsluvarðhald og sjáum bara hvað setur með framhaldinu.
6: Einmitt og eins og kom hérna fram í inngangi hjá okkur þá er þetta já, verslunareigendur sem að kannski berjast í bökkum í raun og veru og talan ekki veitingastaðina, það eru þetta svolítið svona erfið staða hjá mörgum þar í þessu umhverju sem að þeir eru við og þar er kannski einhverjur að fara að huga því að hætta að taka við reiðufé. Það kannski verði bara veruleikinn.
8: Það einhver lausn.
7: Já, ég er svo sem enga skoðan að því hvað það sé lausn eða ekki. Ég sá þetta í gær í fréttunum en hérna, nei, ég ætla vona að hérna fyrir þetta gengundur halda áhrum taka við reyðu fjö og já, já, ég vona það.
6: Einmitt.
8: En svona almennt fyrir fólk til dæmi sem býr þarna á þessu svæði, hvað er svona einhverjar forvarnir, er eitthvað að þetta hafa eitthvað í hugar, að það gera eitthvað svona til að reyna koma í veg fyrir að það verði brotið sinn hjá þeim?
7: Já, bara á þessu svæði sem og öðrum svæðum, þú veist, bara, og heilt yfir bara landið að tala fyrir því, ég meina núna er hérna, við erum í miðjum helsta sumarfrís mánuðinum og margir að heiman og við höfum svona verið að bara tala fyrir því að fólk við hafi öflug að nágranna vörslu, það sé góðu samtali og sambandi við sína svona næstu nágranna. Upplýsi nágranna sem það treystir fyrir öllum sínum eða er að fara af heimilinu og hvort það eigi að vera einhver umferð um heimili eða ekki og eins líka hvetja fólk ef það sér einhverja grunsamlega mannaferðir að tilkynna það til lögreglu þannig að við getum þá reynt að stíga inn í og hafa upp á þessum aðilum. Svo náttúrulega það er bara þetta hefðbundna, það er að ef maður fer að heiman það er að loka gluggum og tryggja þessu vel læstir og hurðar. Ökutækin bara of oft sem við sjáum það að fólk læsir ekki bílunum sínum skilja þetta opna verðmæti, láta ekki verðmæti sjást í bílum, þetta er bara svona þetta hefðbundna
6: og kannski bara sleppa því fyrir fjölskyldunar að deila tásumyndum af tenni svona til þess að
7: já það hefur nú stundum verið sagt og hérna en ég meina margir eru svo sem ekkit að liggja yfir því þannig kannski svona meiri skipulegir hópar en
6: já, já, akkurat.
8: En þið sjáu það líka mikið á sömurinn svona skipulega hópa sem eru jafnilega kannski fara þá í útkverjunni annað með stóra bíla eða eitthvað álíka.
7: Já, já, það hefur alveg komið upp og eins og dæmin sanna en svo erum við líka náttúrulega að glíma við hérna vasaþjófa sem að hafa verið að já, að gera sig gildandi hérna á landi, eru bæði hérna á ferðamannastektum svona vinsælum ferðamannastöðum á Suðurlandi, hafa líka verið upp á skólavörðuholtinu hjá okkur, Laugaveginum og hérna, það horfir öðru í svið, þar er bara skipulega hópa að ræða sem að við teljum að séu gaggert að koma til landsins í skamman tíma, jafnvel, til þess að stunda þetta.
8: Er það jafnvel hópar sem eru þá að flakka á milli landa og stunda þessa glæpastarfsemi?
7: Já, okkur grunar það, já.
8: Ásmundur Rúnar Gillason, aðstóri yfir lögreglu þjótt hjá lögreglun á höfbrúsvæðinu, takk hérlega fyrir að koma til okkar í framöndan.
7: Takk svo leik.

0: Þetta er nýtt frá Ásgeiri Trausta, Skýjaborg. Við vorum að kveðja hann Ásmund Rúnar Gylfason, lögregluþjón hjá höfuðborgarsvæðinu, eða á höfuðborgarsvæðinu, hjá lögreglunni, sem að var að fara yfir innbrota hrinu. En við ætlum að fara hérna í annað áhugavert mál sem að hefur kannski legið á þjóðinni í langan tíma og hefur svolítið poppað upp núna því að upp á síkastið það hópur fólk sem að hefur verið að vinna að kvikmynd heimildamynd einhvers konar um ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar og þar vill fólk eyða óvissinu um bein Jónasar Hallgrímssonar og það svo merkilegt að fyrir, já, hvað 23 árum kemur út bók sem að inni heldur já, kannski hluti sem eru kannski einhvað að raungerast akkurat núna Jón Karl Helgason, höfundur bókarinnar Ferðalok Ertu velkomin
1: Takk fyrir
0: Þetta nú bara eins og það ég skrifið við skrifum hérna smá inngang en þetta sem sagt, þú ert þarna bókmenntafræðingur og þú ert að ræða líkamsleifarnar sem að hvíla í gröf Jónasar Hallgrímssonar að þær eru nú sendar til DNA-greiningar á Danskri Rannsóknastofu og þú ert svona svolítið að skrifa einhvers konar skáldað fræðirit að þetta verði gert til þess að eyða þessari óvissu hvort að þarna liggi Jónas Hallgrímsson eða kannski einhver Dani, hreinlega. Hvernig fór þetta á stað allt saman? Þetta...
1: Já, kveikjan var eiginlega útvarstáttu sem ég gerði 1996. Ég hreifst svo að ræðunni sem að Sigurjón Álafossi hélt yfir kistunni sem að hérna hann eiginlega stóð fyrir því að beinir grafin upp og rændiði meil í Reykjavík og fluttiði norður vildi koma niður í svona heimaslóðum skáldsins og hérna svo flutti mjög hjartnama ræðu þegar hann hélt ennþá að hérna þessi kista í grafin í sveit Jónasar en svo hafði Jónas var hyflu afskipt af þessu, hann var mjög áhuga samur þetta líka og þjóðagrafritin yfirleitt og beinin voru flutt aftur suður og grafin sem sagt á Þingvöllum 16. november 1946 en ég svona safnaði ýmsum gögnum þetta í framhaldi og það sem merkilegast í rauninni uppgraftarskýslan sem var skrifuð af Matthías Þórðarsson í Þjóðminjaverði hann gróf upp beinaleifar í þessari gröf
0: í Kaupmannahöfn
1: og ég taka myndir af því sem hann sá Og hérna, en svona rammi þessara bókar sem var verið að endur útgefa núna daginn er í rauninni að þetta sé skýsla handa dönskum.
0: Já.
1: Hérna, rannsakanda sem ég að greina erða efni beinana og það sé, ég svona útskýra fyrir honum eða hverjum sem þessa skrýtnu sögu.
0: Þú skrifar þessa skýslu fyrir mögulegan erðafræðing sem myndi mögulega annars þessa fyrir þessa rannsóknir.
1: Já, hún held ég ennþá full gild, sko.
0: Já, akkurat, nákvæmlega.
2: En hvernig finnst þér svona þá að þetta mál sé að lifna svona við aftur núna?
1: Það mun alltaf lifna við aftur og aftur, held ég. Ég held að sé bara svona eðli mála af þessu tagi, ég tengi þetta svolítið við dýrlingahefð kaþólsku kirkjunar, það er alltaf verið að rífast helgadóma dýrlinga og hérna Jónas náttúrulega eins konar þjóðardýrlingur, en ég vona að þessi bók svona sé ágætt lesning fyrir fólk sem vill bara átta sig á sko, mjög ólíkum vítum málsins, Og einaðum er náttúrulega bara þessi skýsla Matthías er mjög trúverðug. Það er engin ástæð að lefast að hann hafi tekið heim til Íslands það sem eftir var af kistu Jónasar og líkamsleifum hans. Og ég er nú með hérna ljósmynd af þeim sem ég birti í bókinni og þetta var nú ekki mikið sem flutt var heim.
0: Einmitt. Akkurat, þú sko segir frá því bókin líka frá skrifum Milan Kundera.
1: Já, þetta beinamál hefur ratað þessi víða.
0: Já.
1: Og kannski merkilegast að þetta rataðar í skáldsögu eftir Kundera sem heitir Fáfræðin. Kundera var mjög tíður gestur hérna, mikill vinur þýðanda síns Friðriks hérna Rafnssonar. Og þetta Friðrik hafði nú sagt

0: rafsa sig þegar þeir voru á þingvöllum en
1: og hann hefur verið hugfanginn að þessari sögu og náða skrifað inn í sitt
0: og hérna hann er svo mjög margir sko svona kannski segir ekki alveg rétt frá en mér finnst hann samt hafa svolítið svona skemmtilt sjónarhorn á þetta og kannski það sem er svona dýrmætast í hans greiningu er einhvern veginn þessi tilfinning sko sem er í kringum allt þetta mál að ég lít hann á að beinaflutningarnir og reyndar það að fá handritin heim sem að gerist setna þetta sé eitthvað svona endurtekning á lýðveldisháttíðinni að við erum svona endurheimt eitthvað frá dönum frelsokkar, beinþjóðskáldsins bókmyndarlega dýrgripi og hérna þannig að það er svolítið áhugavert svona sögulega þetta er svo dásamleg stund 1944 það er að gera reyna endtakana sem oftast en svo er hinliðin að þessu að meðan það er óvissa þetta að þá er það mætti segja kannski þá er líkið ennþá svolítið volt þá hafa menn áhuga á Jónasi og hérna geta rifið svolítið þetta og hérna þannig að ég held að þetta sé svona eitthvað svona búmerang við erum alltaf að fá þetta aftur í hnakkan þetta mál.
1: Akkurat.
2: Það hafa verið svona mjög skipta skoðanir á því hvort það sé rétt að fara þarna að grafa þessi bein upp. Hver er þín skoðan á því?
0: Já, sko, í fyrsta lagi, bara ef þið skoðið ljósmyndina, að þá eru þetta valla nokkur bein.
1: Nei.
0: Og það kemur fram hjá Mattiasi að þetta séu hérna leggir, handleggir og hluti af fótleggjunum og þegar reyndir að snerta á þeim þá verið þetta dufti.
1: Já.
0: Þannig Halldór Laxness sem einnig skrifaði þetta mál í skáldsögu atvinnstöðunni, hann er nokkurn veginn sko á réttum slóðum þegar hann segir að þetta sé fyrst og fremst danskur leir.
1: Já.
0: Og maður sér á myndina að það sem er heljast er kistubotnin. Það var nú sko þetta mál sko varandi DNA rannsókn að sko það er heldur ekki nýtt.
1: Nei.
0: 2002 þá er frétt í fréttablaðinu þar sem að er talað áhuga á þessu og það er talað við erðafræðing sem að svona hefur endar vissar efasendur að það sé nægilegt efni þarna til að gera rannsókn, það getur vel verið að framfæra í erðafræði sko gera þetta að svona físilugu verkefni.
1: Já.
0: En mér finnst í sjálfu sér engin vafi leik á því að þarna séu þær litlu leifar sem voru eftir af Jónasi, það var grafið í gröf hans ítrekað það er sem sagt, hann er grafin 1845, svo er grammetiskaupmaður grafin þarna 1875 og sonur hans með honum og svo er veitingamaður 1898 og svo kona hans 1907 og Mattias sem gerir þessa rannsókn hann skrifar reyndar um þetta mál 1905 og segir það búið að grafa svo oft í gröfin að það er varla mikið heillegt eftir umlega súrefni og vatn kemst að þessu þannig að það var svolítið skrítið hann skildi fara og gera þetta. Ég þó kenningu að ástæðan hafi verið svo að hann, líkt og Sigurjón, sko, var spíritisti.
1: Já.
0: Og trúði að Jónas væri þarna á línunni þegar hann kom fram á einhverjum miðilsfundum.
1: Já.
0: Og vildi koma heim. Og í rauninni hafi Mattias verið svolítið glaður að sjá þó þetta sem hann sá. Og það sem gerir þetta líka svolítið flókið er að það er grafið á ólíkum stöðum í gröfinni. Og svo í rauninni þessi upprýrnulega grafreit sem Jónas hvílir í, hann var komin sko, hann var hluti af öðrum grafreit hérna eftir 1900 þannig að svona hluti af hans kistu var bara algjörlega horfin bara skýslana sem ég trúverðu, ég vitna mikið til hennar.
1: Já.
0: Og hérna en það er þetta gaman að nota þessa tækni sem við höfum í erðafræðir hans hóttum en hérna, ég reikna með að þeir sem standi líka á bak við þetta og kannski að það er náttúrulega svolítið bagalegt hvað þessi hugmyndum þjóðagrafritin sem er svona alþjóðlegt fyrirbæri.
1: Já.
0: Sko hafi eitthvað neginn bara keyrt á vegg þarna 1946.
1: Einmitt.
0: Og kannski að hluta til út af atómstöðinni sem Halldór skrifar og gerir endalu skrínað Jónas frá Hriflu sem er svona hvatamaðurinn að þessu.
1: Já, akkurat. Var svo kvikmynd einnig.
0: Jú, kvikmynd gerði eftir því og kannski hefði Halldór verið svona eðlett val sá sem að myndi ræta þetta nummer 3 sko. Þannig að kannski er það hluti að þessari hugmynd að DNA rannsótt gæti eitthvað negin eitt þessum sögusögnum að þarna sé það er enda að tala engin um græmitisköpmann eða veitingamann, það er að tala um bakara eða slátrara.
1: Já, akkurat.
2: Já, en þetta græmitisköpmann, er ekki satt?
0: Já, sko, græmitisköpmann, sko, hann var raun ekki ofan á Jónasi, það var veitingamaðurinn.
1: Já, já, það var við eða.
0: En hérna...
1: En Jónas, þetta, eins og þú segir, sko, hann er, hérna, hann lést 1845 og þetta er þá 100 áður síðar sem að beinir eru grafin upp.
0: Já, það, svona, það munar hérna einu ári.
1: Já, einu ári, sko,
0: 1846. Líklega hefur, sko, stríðið haft hérna sín áhrif.
1: Jú, jú, einmitt. Þannig að og... þetta eru kannski, kannski, eins og þú segir, danskur leir þarna mögulega og kannski erfitt að fara í þessar leifa sem eftir eru.
0: Já, ég nú að leika mig með það í bókinni, sko, kannski væri... Það er svona físilega aðtuga sko timbrið í kistunni.
1: Já, akkurat.
0: En það var líka orðið mjög fúið, sko.
1: Einmitt. En hver voru, Jón, hérna, hver voru viðbrögð við bókinni á sínu tíma, 2003, en hún sérst að koma út, hún komin út og núna aftur var löngu uppselda sjálfsögðu. Hver voru svona viðbrögð helstu á þá, á þeim tíma?
0: Já, hún fekk ekkit slæma dómi eða slíkt, en hún er svolítið, það er svolítið leikur í henni.
1: Jú, jú.
0: Og í rauninni þessi rammi, þessi frásetna rammi að ég sé skrifa skýslu fyrir erðafræðing sem sé komin með leifarnar í hendurnar að hérna það voru aðlega sem tóku því of trúarlegt sko, þetta meira þess að rætaði eitthvað henni á Wikipedia að Jónas hefði í raun verið grafin upp á Þingvöllum en það kannski bara er svona eðlið þessa máls eitthvað neginn, allt sem að snertir þetta mál verður píldið svona skrítið og hlægilegt. En hins vegar ef maður setur þetta í sko, þetta stóra samhengi dýrlingadýrkunar, að þá er allt við þetta mál bara mjög eðlilegt. Mm. Að dýrlingar í kaþólskri hefð, sko, það er eðlilegt að þeir komi í draumum manna og segja að þeir vilja að taka upp beinin sín og þannig að tengjast þeim alls konar kraftaverk. Þannig að það er svona alvarlegu hluti þessu máli sem tengist bara, getum sagt, sko, eitthvað skona hugmynd um helgi, sem að svona í tilviki þjóðardýlinga tengist bara þjóð okkar og vitund okkar fyrir því hver við erum og einhvern veginn kannski bara mjög eðlilegri þrá að okkar svona helstu þjóðhetjur séu grannar á Íslandi og þingvöllur er náttúrulega svona eins konar kirkja þjóðríkisins.
1: Var, sko, rétt svona áður en að þessu yfir líkur er hérna, Jón, er bókið bara í sömu mynd og var eða bættur
0: við hérna
1: eða
0: fyrir við auk? Það sem er nýjast í henni er kápumyndin
1: já.
0: Sem að ég vissi ekki að væri til fyrir fáum vikum að það er semst mynd af tveimur eða þreimur aðal leikendum þessa máls, Jónas frá Hriflu og Ólafi Tórs sem heldur fyrir andlit sér eins og hann sé alveg, hérna, ekkit selja, hérna, upprifin og að milli þeirra er kistan með þessum beinaleifum. Þetta er mynd sem er tekin á Þingvöllum 16. nóvember 1946.
1: Einmitt. Og telurðu ekki mikla líkur á að þetta verði gert á Þingvöllum?
0: Það er bara ómöld að vita, sko.
1: Einmitt.
0: Það er ómöld að vita. Það er svolítið áhugavert að þetta eru einstaklingar sem hafa frumkvæði. Mm-hmm. Frekarinn í opinbera og það var eins þegar að Jónas var grafin upp að þá var það yðinreikandinn Sigurún Álafossi sem var í raunni höfuð pörinn í málinu.
1: Já, nefnitt.
2: Var áhverjt að sjá hvernig þessi mál þróast. Jón Karl Helgason, rithöfundur, takk hérlega fyrir að koma til okkar í framöndan.
1: Takk fyrir.

Framöndan hér eftir átta fréttir, þá ætlum við að heyra aðeins meira um ESB umræðuna eða fara aðeins ofan í hana. Fáum hingað til okkar hann Svein Agnarsson, prófessor í hagfræðum. Og svo ætlum við að heyra af bílastæða, gjöldum og fjörri afmælishaldið á Fáskursfirði, svo einhvað sé nefnt.

0: Verið velkomin á Skálholtshátíð til móttöku og blessunar erindi Aðalheiðar Valgeirsdóttur í Dómkirkjunni altarismynd Nínu Tryggvadóttur Skálholtshátíð í 70 ár. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Í blöndunarefni í hei, KB Borgarnesi. Stigaganga teppi, harðviðarval.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, Garmin.is
6: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
12: Niðurif framundan. Við getum aðstoða. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
13: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Loftvarnakerfi Jórdana skaut niður þrjár meðaldrægar eldflaugar í nótt sem jórdanski herinn segir að hafi verið skotið frá Íran. Íranski byltingarvörðurinn segist hafa gert árásir á 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein í nótt, auk árása á Al-Asarak herstuðina í Jórdaníu og á Mina Abdullah, flutningamiðstöð bandaríska hersins í Kuwait. Bandaríski herinn gerði einnig árásir á tugi hernaðarlegra innviða í Íran við Hormúsund og við Íranströnd samkvæmt tilkynningu frá miðstjórn bandaríska hersins. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði í gærkvöld að árásir á Íran haldi áfram þar til hann álíti að komi sér gott.
14: They'll continue until I say it's enough.
13: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur hrinu innbrota í fyrirtæki og á heimili í miðborg Reykjavíkur að undanförnu ekki tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Heldur sé þetta frekar það sem hún kallar tilviljana kennd innbrot. Yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt frá mánaðamótum bæði í fyrirtæki og í heimahús. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
15: Síðan við talaðum svona tilviljana kent innbrot farið inn að næturlagi stólið úr sjóðsfélum eða einhverjum verðmætum úr hérna, heimahúsum til þess að koma bara í sölu og hérna, nei þannig að við erum ekki að horfa þetta sem skipulega brotstarfi.
13: Lögreglu grunar að sömu einstaklingar tengist innbrotum í heimahús. Einn var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi í gær vegna tengsla við töluverðan fjölda þessara innbrota.
15: Langflest þessara brota hafa átt sér stað ef við um að draga einhverja línu getum við kalla kannski bara vestan við Snorrabraut á miðbæðarsvæðinu og hérna já, þannig að það er svona svæði sem þetta hefur verið að gerast á og skiptingin á milli heimila og fyrirtækja svo kannski alveg með það í kollinum en þetta er svona getum til að vera svona aðeins fleiri fyrirtæki en heimili vissulega undir líka
13: sagði Ásmundur Rúnar Gylfason í þættinum framöndan á Rás 2 í morgun. Hátt í 20 miljónir barna í heiminum eru ekki nægilega bólusett og 13,5 miljónir þeirra eru alls ekkert bólusett. Þetta kemur fram í skýrslu sem var unnin í samstarfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar og UNICEF.
16: Árið 2019 höfðu 91% barna aðgangað fyrsta skammti bóluefnis gegn kíghósta, stífkrampa og barnaveiki. Þetta hlutfall lækkaði verulega næstu tvö árin vegna aukinnar tortryggni gagnvart bóluefnum í heimsfaraldri og árið 2021 var það komið niður í 86%. Síðan þá hefur það farið upp á við á ný og 90% núna. 85% hafa aðgangað öllum þremur skömmtum bóluefnisins. Þá kemur fram að alls eru 13,5 miljónir barna í heiminum algjörlega óbólusett eða 15%. Þeim fækkar lítilega frá fyrra ári en þó alls ekki nóg að mati í skýrsluhöfunda. Ríflega helmingur þessara barna í Afríku, aðalega í Vestur og Mið-Afríku. Að þau geru rúmlega 7 miljónir barna ekki nægilega bólusett til að fá vernd gegn algengustu sjúkdómum. Þá kemur fram að bólusetningar við mislingum eiga nokkuð í land með að ná aftur hlutfalli ársins 2019. Í fyrra voru 7,5 miljón færri börn bólusett við mislingum en árið 2019. Tæplega 21 miljón barna fékk ekki fyrsta skammtin af mislingabóluefni í fyrra. Jákvæðu fréttirnar eru að bólusetningar gegn HPV-veirunni, kynfæra vörtu sem meðal annars getur valdið krabbameini í leghálsi hjá konum, fara vaxandi. Skýrslan telur fjölgun bólusetninga meðal barna of hæga. Til að hraða henni þurfi að fjölga sérstökum bólusetningar áætlunum og styrkja heilbrigðiskerfi þeirra landa sem eiga lengst í land.
13: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Spænsk yfirvöld hafa staðfest að 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldunum í Andalúsíu á suður Spáni í liðinni viku voru erlendir ríkisborgarar. Fólkið var frá Bretlandi, Belgíu, Frakklandi og Bandaríkjunum og einn frá Spáni. Fólkið var allt fullorðið, 8 konur og 5 karlar. Gróður eldarnir brutust út á fimmtudaginn í Almeríu á suðaustur Spáni en fjölmargir erlendir ríkisborgarar búa þar slóðir. Yfir 7000 hektarar lands brunnu. Búið að ná tökum á gróðureldunum og íbúar hafa fengið að snúa aftur til síns heima. Veður suðvestlæg átt víða 13 til 20 metrar á sekundu norðvestan til annars 8 til 15 en dregur úr vindi með kvöldinu. Hiti 11 til 26 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri er lokið.
17: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
18: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
17: Við erum Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
17: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
19: Góðan dag, kæri hlustendur. Framundan heldur áfram hér á Rás 2. Við vorum að kveðja hann Jón Karl Helgason, rithöfund. Við vorum að ræða hérna við hann Bein Jónasar. Svona mál sem að kemur alltaf upp aftur og aftur.
20: Já, hefur legið á þjóðinni eins og Mara í fjöldamörg ár. En það er hópur fólk sem að er að vinna kvikmynd þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson sem að vill kannski grafa upp þessar leifar á Jónasi og til þess að eyða þessari óvissu.
19: Eyða óvissunni.
20: Já, akkurat. En við ætlum að halda áfram hérna í framundan á Rás 2 og ætlum að ræða já, ESB og Evruna og erum fáum góða gestina inn að skams ætlum að heyra lag áður íslenskt og gott frá Múkisson. Hann kannski sá sem að í mestu samtalinu við þjóðina. Ekki veit ég hvað hann sé að ræða endilega ESB en hann búinn að spila allar poppa grundir og á ferðalögum, bara ferðalagi allt land.
19: Kannski hann að spyrja fólki, það já eða nei?
20: Já, það var áhugavert kannski að heyra í honum einhvern tíman og hvað þjóðin, hver rödd þjóðar. En Múkisson gaf út lag sem heitir Kúrikinn, ég trú á lígina. Við skulum heyra það og förum svo og hittum Svein Agnarsson.
21: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Kúrikinn, ég trú á lýina með Múkisson, framöndan heldur áfram hér á Rás 2. Hvaða áhrif gæti upptaka evru haft á íslenskan vinnumarkað og arðsemi fyrirtækja? Þessari spurningu svarar Sveinn Agnarsson, prófessor í Hagfræði við Háskóla Íslands í grein sem birtist í byrjun vikunar á Evrópuvefnum. Þar fer hann yfir hver hagvöxtur á Íslandi með við evrusvæðið og hvaða áhrif upptaka evru myndi hafa á hagvöxt. Vertu velkominn, Sveinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvað kom til að þú skrifar þessa grein?
1: Sko, þetta var þannig að þegar að utanríkismálanefnd Alþingis var að fjalla um þessar atkvæðagreiðslu í ágúst, var að fjalla um hana núna í vor, þá óskaði nefndin eftir því við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands að hún tækja að sér að svara nokkrum spurningum sem að snertu allar evruna og Hagfræðistofnun gerði það og ég átti aðild að þeirri vinnu. Og það var þannig stendur nú á því að síðan hefur verið tekið upp úr þessum svörum bara fyrir þess að þau voru almenns eðlis og hérna þetta hefur verið sett á vísindavefinn og ég held að það séu ekki bara þessi spurning, ég held að séu jafnvel fleiri sem að séu komnar inn á vísindavefinn á þess að séu alveg 100% viss það, þannig að þetta er eiginlega forsaga þessa máls, eins og maður orðið komast.
2: Já, spurningin var sess að hvað áhrif gæti upptaka evru haft á íslenska vinnumarkað og arðsemi fyrirtækja. Það var gengið út frá því.
1: Það var gengið út frá því sem að við áttum að svara fyrst. Já, ég átt að var spurtum í þessari spurningu, sko, og hérna, þegar maður að hugsa svona þá kannski, ef maður velti fyrir sér fyrst, bara þegar lönd taka upp sameiginlegan gjaldmiðil, þá eru við komin með sameiginlegt efnahagssvæði og þá skiptir eðlilega miklu máli að innan svæðisins þá gangi lönd nokkuð veginn í takt, þannig að það sé ekkit alltof ekki mikið það eða elst ekki neitt að einu stað þá sé kreppa og annar stað þá sé uppgangur og hjá okkur á Íslandi þá hefur það verið þannig að lengi framan af þá bara sávar út voru ægis hjálm yfir aðra ratunumgreinar í landinu. Þannig að sveiflur í sjávarútvegi þær hefðu mjög mótandi áhrif á allt samfélagið. Það hefur minka mikið á síðustu árum, bæði vegna þess að það er orðin miklu meiri stöðuleiki í sjávarútvegi heldur en var. Sérstaklega í botnfiskveiðum. En eins vegna þess að það hafa komið aðra ratunumgreinar upp á Íslandi sem eru núna, við tölum um það útflutningur á Íslandi byggja á þremur stoðum sem eru sjávarútvegur, ál og ferðaþjónusta. Og þetta hefur minka vægi í sjávarútvegsins og gert það að verkum að þessar sveiflur sem að voru þá bundnar við breytingar á sjávarútvegi eru orðna miklu, miklu minni sem að sér tíðir eiginlega á mannamáli að við erum að sjá að hagsveiflun á Íslandi, hún miklu nær því sem að var og núna í Evrópu þótt að hagvöxtur á Íslandi sé ennþá breytilegri hann sveiflast meira til en hann hefur gert að meðaltal í röndum Evrópusambandsins þótt að þetta sé ólíkt innan Evrópusambandsins hvernig þetta sveiflast til og í þessu ljósi þá mjög forvitnilegt sko að þegar evra tekin upp þá eðlilega breytist töluvert því að Seðlabanki Íslands hefur ekki lengur möguleika á því að breyta krónunni, hún farin út gildi. Við erum komin með evru, þannig að við erum með sameiginlegan gjaldmiðil og við getum heldur ekki verið að breyta vöxtum. Og þetta hefur þau þá áhrif að ef að eitthvað kemur upp á, sem að er öðruvísi heldur en í Evrópu, ef það aðstæður hérlendis verða þannig að það annaðhvort of mikill hagvöxtur eða of lítill eða kreppa eða samdráttur þá höfum við ekki þessi tæki sem við höfum áður til að milda þessi áhrif og þegar að lönd taka upp evru þá þetta sem sé svona baksviðið í þessu en þegar að lönd taka upp evru þá þegar að fólk hefur ólíkan gjaldmiðil, þá er ákveðin kostnaður sem fylgir því að vera með þennan gjaldmiðil. Það getur verið gengisbreytingar, það er kostnaður bara samfara því eins og við þekkjum öll sem að notum til dæmis vísakortið okkur erlendis, að við þurfum að borga álag þegar við notum þegar við kaupum erlendan gjaldeyri og það er ýmis konar óþægindi sem að geta gert það að verkum að viðskipti verða ekki jafn mikil og þið hefðu verið ef allir hefðu verið með sömu mynd það er óvissa og fólk kannski þekkir ekki gjaldmiðilin þannig að það er stundum talað að þegar að þjóðir taka upp sameiginlega mynd þá hefur það áhrif á möguleika þeirra til eiga viðskipti sín á milli
0: En þú ferð þarna yfir í grein líka svona hvaða áhrif upptaka evru geti haft á íslenskan vinnumarkað.
1: Já.
0: Hverju kemstu að þar?
1: Það er nefnilega svoleiðis að við getum tekið bara íslenskt efnahagslíf og skiptið í tvennt. Við getum annars vegar sagt að þetta hérna geiri sem að annarkvort nú þegar að flytja út vöru til útlanda eða geiri þar sem að fyrirtæki gætu hugsanlega flutt út vöru til útlanda ef að svo ber undir. Hins vegar geiri sem þá meira fyrir íslenskar, sem bara bundin við íslenska hagkerfið. Nú útflutningsfyrirtækin eru náttúrulega langflest nú þegar að flytja út sína vöru og kannski má gera ráð fyrir því að ef þau myndu fá evru, þá myndi viðskipti liðkast enn frekar og þá gætu þau jafnvel flutt aðeins meira út og hugsanlega komið ný fyrirtæki sem að flytja út vöru sem að hefðu áhuga á þessu, sem að hefðu þá áhrif á vinnumarkaðinn í þeim hluta hagkerfisins, sem að myndi kannski þýða aukin eftirspurn eftir fólki jafnvel hærri laun á þeim markaði. Hinn markaðurinn sem þá bundin við Ísland, þar sem að fólk að vinna í atvinnugreinum sem ekki að taka þátt í beinni samkeppni, hann gæti orðið fyrir samkeppni ef að erlend fyrirtæki koma inn á íslenska markaðinn. Þannig að þar gæti samkeppni harna, þar gæti jafnvel íslensk fyrirtæki staðið höllum fæti, jafnvel farið halloka, sem að gæti þá haft áhrif á vinnumarkaðinn hjá þeim hluta hagkerfisins sem ekki að flytja út vörur. Þannig að þetta gæti haft ólík áhrif á vinnumarkaðinn eftir því hvar fyrirtækin eru staðsett. Og þá það spurningin hvað gerist? Færir fólk sig á milli atvinnugreina? Eða verður þetta bara til að vera og þá það aftur spurning eru þessi áhrif, þessi misvægis áhrif sem gætu orðið á vinnumarkaðnum eru þau meiri eða minni heldur en þau komur að orða það positífu áhrif sem gætu farið komið að því að taka upp evru, þessi aukning þessi aukning útflutnings eða viðskipta sem að gætu komið til og haft jákvæð áhrif á samfélagið því við mögum ekki gleyma einu heldur sko og það þekkjum við Íslendingar náttúrulega mjög vel að þjóðir heimsins við byggjum okkar kerfi á sérhæfingu öll viðskipti byggja á því að við reynum að gera vel í þeim greinum þar sem við höfum þar sem við hagfræðingar köllum hlutfastlega yfirburði þar sem við höfum eitthvað sérstakt til málana að leggja ef svo má orði komast eins og til dæmis við erum mjög góð að veiða fisk þannig að ef að og viðskipti gefa þjóðum frekari möguleika á að dýfka þessa sérhæfingu sína þannig að það líka mjög mikilvægur þáttur í því þegar við erum að koma á alþjóða viðskiptum eða efla þau að þá getum við fengið meira út úr þeim með því að láta ósjálfrátt þjóðirnar eða það verður til þess að þjóðirnar nýta sér betur þá möguleika sem þið hafa til sérhæfingar. Heildaráhrifin eru náttúrulega eins og stundum hægt með hagfræðinga. Það var einhvern tímann bandaríkjaforseti, ég held að það hef verið Johnson sem sagði hagfræðinga, hann vildi gjarnan hafa einhendan hagfræðing því að þeir voru alltaf að segja á eina hendina og á aðra hendina. En auðvitað þetta svoleiðis að við getum ekki sagt fyrirfram hversu sterk þessi áhrif eru eða hver verða ráðandi, en þau eru þarna. Og þetta það sem við erum svona velta fyrir okkur hvernig gæti þróast.
2: Einmitt. Þannig að þú kannski með því að svara þessu spurningum sem að fyrir var lagt að þá heldur við kannski að, já, að þessi helstu efnahagslegu rök fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu að þau sé kannski ekki við rök að styðast þar að segja að það sé betra vinnu umhverfi með stöður í gjaldmiðli og lægri vöxtum.
1: Já, sko, Þetta náttúrulega alltaf, þegar maður að meta hvort fólk, hvort að landa eiga ganga inn í Evrópusambandið ekki, þá myndu hagfræðingar segja hver er ábatinn af því að fara inn á móti því, hver er ábatinn af því að fara út. Auðvitað þetta mjög misjant milli fólks hvaða metur. Sumir meta mjög vel, meta mjög mikils að vera hluti af Evrópu, aðrir eru tortryggnari á þann hlut og meta mjög mikið aðra hluti sem að eru þeim standa þeim nærri. Þess vegna er þetta alltaf þáldið snúið að segja hver heildamyndin er ekki síst vegna þess að við erum nú eftir allt saman að spá fram í framtíðina við erum að velta fyrir okkur hvernig hluti geti þróast og framtíðin er náttúrulega afskaplega óviss bæði í Evrópusambandinu og ekki síður hér á landi þetta er alltaf hverfanda kveli ef svo móðu orðið komast þannig að það er kannski erfitt að segja nákvæmlega að þetta muni leiða af sér þetta mikla prósentaukningu í velferð og þetta muni draga velferðina svona mikið niður á móti hins vegar þurfum við að vera upplýst það hvað gæti gerst og síðan þurfum við að reyna átt okkur ráði hvað okkur finnst trúlegt að geti gerst og hvernig við myndum vilja meta það saman
0: En þú, þess að þú talar eitthvað um án, þá arðsemi ákveðina fyrirtæki, hún gæti dreist saman, já. Þannig að það sé eðlilegt að svona ákveðnir aðalar séu að berjast gegn því að við förum inn í Evrópusambandið.
1: Það ekkert óeðlilegt við það og það ekkert, og það líka annað sem ég hef ekkert minnst á, sko, það náttúrulega sú staðreynd að auðvitað geta komið upp sú staða að hér verður samdráttur eða jafnvel kreppa sem ekki, sem byggir á sér íslenskum aðstæðum, mm-hmm. sem ekki að eiga sér stað út í Evrópu og þá höfum við haft, gengið hefur verið svona ákveðin leið hjá okkur til þess að milda þessi áhrif með því að breyta genginu, þá getum við haft áhrif á hvernig hlutirnir hafa áhrif á íslensk samfélag. Þetta myndi gera meiri kröfu til þess að við þyrftum að breyta hlutum öðruvísi. Vinnumarkaðurinn á Íslandi til dæmis hefur verið kallað sveigjanlegur og það sem við eigum við er það að atvinnu þáttaka getur sveiflast til, fólki getur unni mislangan vinnudag, fólk sem við stundum flutt sér á milli atvinnugreina, fólk hefur jafnvel farið til útlanda. Allt þýðir þetta að svona hlutir gætu þurft að vera virkari og vinnumarkaðurinn þyrfti þá að vera undir það búin að taka hluta að vera á að sinna hluta af því hlutverki sem að gengið sinti áður.
0: Mm. En Sveit, ert þú búin að taka afstöðu sjálfur?
1: Nei, ég ekki búin að gera það. Ég finnst þetta bara mjög spennandi verkefni að velta þessu fyrir sér hvernig þetta muni þróast.
2: Þetta mjög áhugavert en sko þú, þessi greinir þetta birti fyrir tveimur dögum svo sem
1: já.
2: En á Evrópuvefnum evrópuvefur.is hefur fengið einhver viðbrögð?
1: Ekki ég, en þegar við birtum þessar, þegar Hagfræðistofnun vann þessa vinnu núna í vor og hérna og var að svaraði þá spurningum hérna utanríkismála nefndar þá var töluvert rætt þessi svör í fjölmiðlum og hérna og þá fékk þetta ákveðna umfjöllun þannig að það má núna segja kannski að við séum að endurnýta svörin með ákveðnum hætti eða það sé verið að endurnýta svörin með ákveðnum hætti
0: Hvernig vist þér að hlusta á svona, það er umræðir sem átt sér stað í kringum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Já, umræður náttúrulega eru allavega, það hefa bæði komið fram mjög upplýsandi eða þannig það hefur verið mjög upplýsandi viðþor og margan hátt og sumt hefur verið kannski ekki jafn upplýsandi. Mér finnst til dæmis spurningar hennar lagalegu stöðu fullveldis og sjálfstæðis vera mjög áhugaverða spurningar og það finnst mér vera svona hlutur sem að ég held að fólk hefði gaman af að kynna sér úr mörgum áttum mér finnst líka áhugavert það sem hefur verið talað sko þessa málaflokka sem að eiga eftir að sem ekki voru afgreiti síðast sjávarútvegur, landbúnaður, orkumál það finnst mér allt mjög spennandi hluti sem að veru gaman að sjá frekari umræðu
0: Mm-hmm. En einmitt, ef þjóðan segir já núna í ágúst þá tekur líka við mjög flókið ferli
1: Já, þá tekur við mjög flókið ferli sko. Að vissu leiti ef maður þá má svo sem segja að sko, ef að þjóðan segir já þá tekur við allt í flókið ferfi og það getur líka verið töluvert getur tekið líka tíma og peninga að sinna því ég veit ekki það mín tilfinning svo að kannski hugmyndir manna að það hvað það getur tekið langan tíma séu pínlítið byggðar á óskeikju en það myndi náttúrulega koma í ljós nú ef þjóði segi nei þá þetta mál úr sögun í allavega í bili sjáum hvað gerist í framtíðinni eins og segi, hún óviss
2: einmitt, það kemur alltaf ljós Sveinn Agnarsson, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands kæra þakki fyrir komana hingað í framöndan að rástu
1: takk fyrir

0: afsláttur, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminja safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
4: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Jakaranda, ný bók eftir Gael Fæ, höfund Litlalands, Angustúra.
9: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur, Stilling.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
17: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni, hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.

Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Jafnmörg innbrot í miðbæ Reykjavíkur hafa verið tilkynnt til lögreglu fyrir hluta júli og allan júní. Einn er í gæsluvarðhaldi. Lögreglan telur innbrotin ekki tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Árásir gengu á báða bóga milli Bandaríkjamanna og Írana í nótt og beindust engum að hernaðarlegum innviðum. Bandaríkjaforseti hótaði því í gær að gera árásir á brýr og orkuver ef Íranar setjast ekki að samningaborðinu á ný. Hátt í 20 miljónir barna í heiminum eru ekki nægilega bólusett og 13,5 miljónir þeirra eru alls ekkert bólusett. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin í samstarfi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og UNICEF. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: framöndan heldur áfram hér til klukkan 9 eins og bara alla daga þá erum við hér við Urður Ölvestóttir og Þráin Steinsson og við ætlum að vinda okkur að bílastæða og vanrækslugjöldum ekkert látir á endalausum kvörtunum sem að berast neytendasamtökunum eða snerta bílastæði og gjöldum þeim tengdum helst að kvartaði vangreiðslugjöldum en þar er það upplýsingar óreiða villandi og jafnvel rangar upplýsingar sem að eru við líði og hafa leitt til þess að fjöldi fólk sér rukkaður þessi gjöld að ósekjum reynsla neytendasamtökana segir hér á þeirra síðu er svo að neytendur hafi almennt ekkert á mótið að greiða sanngjarnt verð fyrir bílastæði og en þarna virðist flækjustið vera heilmikið. Breki Karlsson hann formaður neytendasamtakanna og hann hingað kominn til okkar. Ertu hjartanlega velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Þetta algjör óráðsía og búin að vera langa tíð.
1: Líklega vel á þriðja ár
0: Já.
1: Sem að bílastæða vesenið heldur áfram að hérna bara villta vestrið ennþá við líði og við lýsum eftir skerfaranum.
0: Það búið að gera grína þessi áramótaskaupi og alls konar þetta, það ekki breyting á, þetta bara eins og þú segir, villta vestrið og þið hafið bent á þetta mörgusinnum og hér á ykkar síðu hættið að innhemda vangreiðslugjöld hérna bara fyrirsögn á.
1: Já, kannski leir þetta aðeins að það hafi ekki orðið neinum breytingar. Jú, það hafa orðið breytingar. Neytendastofa hefur gefið út leiðbeiningar, gaf út leiðbeiningar núna í upphæði árs segi hvernig merkingar eiga að vera á þessum stöðum. Gott og vel. Neytendastofa hefur líka gefið út sektað þessi fyrirtæki fyrir það að fara ekki að þessum leiðbeiningum og vera ekki með nógu skýra leiðbeiningar. En við teljum það ekki vera alveg nóg. Það sem við kannski setjum okkur helst upp á móti að það virðist vera hjá sumum af þessum fyrirtækjum í það minnsta að það sé einhvers konar viðskipta módel að fá fólk til þess að
0: greið ekki
1: til þess að geta sett á einhvers konar sekt sem sko náttúrulega óheimilt að okkar mati þar að segja að einungis hið opinbera má sekta fólk og við höfum góð og gild innheimtulög sem eiga að gilda í þessum málum. Það að segja að þú átt að hefur 14 daga frá einn daga til þess að gera upp þína skuld og við bendum á að það eru fjöldi, að það eru nokkur fyrirtækið að núti sem ekki innheimta svona vangreiðslugjald og þeim ber að hrósa og við erum að benda á í þessari grein okkar á vefnu núna ns.is að fyrirtæki þurfa ekki að innheimta þessi svokölluðu vangreiðslugjöld og rauninni á okkar mati þá eru innheimta slíkra gjalda ólögleg.
2: En þessi vangreiðslugjöld, er það að koma upp meira á einhverjum ákveðnum stöðum?
1: Nei, kannski ekki. Það er á mörgum stöðum er upplýsinga óreiða. Það er erfitt að greiða á sömum stöðum. Það er kannski ekki kassi eða neitt staði til þess að greiða og heldur verður að greiða á netinu og það er kannski liggur er netsamband erfitt á sumum stöðum út á landi og svona en þannig að þetta er óþarflega flóki fyrir neytendur en sko við þeir sem leita til okkar þau eru öll að vilja gerð að greiða uppsett gjald en það er þetta ósanngjarna vangreiðslugjald þessi sko sjálftaka ýmsra aðila í sektar í einhverju svona refsigliði að leggja á og auka gjöld á neytendur og það er það sem við nýtum í.
2: Og þetta er þessi gjöld þegar þú ferð og leggur í stæði finnur ekki út úr hvernig þú átt að borga og ferð svo er bara strax þetta vangreiðslugjald inn á.
1: Já, og kannski er stöðugjaldi 300 krónur og svo leggst á það 2000 krónar vangreiðslugjald og þetta eru bara ekki viðskiptahættir sem eiga að líðast.
2: Hvaða svör hafið fengið frá sem fyrirtækjum?
1: Það er nú bara einhvern veginn öll svör eru leitt í jörð einhvern veginn að þau telja sér hafa heimild fyrir þessu en við bendum á innheimtu lög og við höfum kvatt núna bæði neytendastofu sem hefur á að hafa hérna, eftirlit með viðskipta háttum og hefur núna fengið í hérna, með nýjum markasetningalögum sem tóku gildi núna í júní, hafaði fengið auknar heimildir og við hefum kvatt neytendastofu til þess að kafa ofinni hérna, það hvort að þetta séur en að eru sanngjarn, sanngvæmt 37. grein samningalaga Og þá höfum við líka bent fjármálaeftirlitinu á að þetta í raun og veru að okkar mati innheimta og þar að leiðandi ætti að falla undir innheimtulög og þessi fyrirtæki ætti að hafa innheimtu, þurfa að sækja um innheimtu leyfi og starfa eftir innheimtu lögum. Þannig að við erum að vonast til þess að stjórnvöld taki þetta upp á sína arma og komi núna neytendum til aðstoðar.
0: Já, þetta umhverfi auðvitað verður kannski til eða hvað vegna þess að yfirvöldu voru ekki tilbúið með lög og reglugerðir kannski og sem að býra til þetta umhverfi.
1: Þetta við erum kannski ekki mjög öðruvísi heldur en á Norðurlöndum. Þetta umhverfi verður náttúrulega til þegar að tæknin verður til.
0: Já. Smáhorfinn og allt
1: já, þetta. Já, og hjá okkur verður þetta til í raun og veru þegar að við eldgosið á Reykjanesi. Mm. Að þar er svona fyrst farið með stórum hætti hérna rukka fyrir það að leggja á túni hérna.
0: Einmitt.
1: Og þaðan hefur þetta svona eins og eldri í sinni breiðist út um allt land.
0: Já, þetta komið út um allt land. Helstu ferðamannastaði bara allar hringin, þannig að...
2: En þið nefnir líka hérna sérstaklega í ykkur grein að Vaðlaheiðargöng, að þau hafi fellt niður vangreiðslugjald. Hver svona...
1: Já, við bara fögnum því að við höfum nú hefur Vaðlaheiðargöng verið við líði í áratug og við hnýttum í þetta frá upphæfi að þau væru að innheimta vangreiðslugjald. Og núna í ár, þá felldu þau þessu gjöld niður og bara gjaldið sem er hérna, auglýst og sett fram. Sú upphæð kemur bara í heimabankaðinn og þú hefur sólarhring til þess að greiða það og síðan bara ef það gerist ekki þá hérna, taka bara innheimtu lög við og þú leggst á dráttarvextir og hefur 14 daga og svo framins og svo framins. Og það er bara það sem við erum að benda á. Að sé hægt og það eru bara, og það verður líka að taka fram það eru hérna, bílastæðifyrirtæki þann úti, það eru ferðamannastæðir þann úti, það sem ekki er tekið þetta vangreiðslugjald, þannig að það er engin sko þörf á því og við höfum heyrt það, höfum spurnir af því frá þessum fyrirtækjum að það sé bara 100% heimta að það vilja allir greiða þessi gjöld og það er bara þessi ósanngjörnu vangreiðslugjöld sem hérna, fólk er pirrað út í og þetta myndi held ég leysa úr svo miklum ágreiningi og vandamálum og veseni og auka góðvilja fólks í garð þessara fyrirtækja ef að þessi gjöld yrðu löðu niður. Og þess vegna erum við að hvetja öll heiðvirð fyrirtæki til þess að láta af þessari innheimtu vangreiðslu gjelda.
0: Einmitt. Kannast að við breki að hafið þið fengið upplýsingar um einhver tilfelli sem að hafa farið mjög langt meðal þær sem hafa lent í einhver svona einhver dómsmál eða það slíkt?
1: Nei, fyrir miður og við erum kannski að leita svolítið haldið hverju eftir slíku að því að þetta eru það lágar upphæðir þetta eru svo lágar upphæðir að 2000 krónur hérna, það kostar 5000 krónur að leggja mál fyrir kærunendur verið á þjónustukaupa það kostar 2,5 milljón að fara í dómsmál fyrir, hérna, bara fyrir héraði Þannig að það fer engin einn einstaklingur í slík mál og því miður hafa neytendasamtökin ekki fjárreiður hérna, til þess að fara í svona fordæmismál hérna. En við værum mikið til í það.
0: Einmitt. Heldur betur, Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum, kæra þakki fyrir að koma til okkar og segja ykkur að frá þessu.
1: Bestu þakkir.
3: Sumariði tíminn, Rás 2. Drums, please!

0: Summertime, DJ Jazzy, Jeff and the Fresh Prince, ekki satt?
1: Heldur betur. Þetta er eiginlega uppáhaldslagið mitt með honum, á mörgum góðum. Summertime. Það er ekkert þessi tími sem við dýrkum sumarið, íslenska sumarið. Og það er auðvitað það sem að Fáskrúðsfirðingar alltaf fanga núna á næstu dögum, sumarið.
0: Já, franskir dagar á Fáskrúðsfirði haldi upp á 30 ára afmæli ár og blása heldur betur í herrlúðra. Franskir dagar eru fjölskylduvæn sumarhátíð með frönsku ívafi en Fáskrúðsfjörður stundum kallaður franski bærin og hefur mikla tengingu til Frakklands og þá helst sjávar byggðan á norðurströndinni. Daniel Geir Mortis, hann hefur verið að undirbúa franska daga á Fáskrúðsfirði og hann hérna á línunni hjá okkur. Hvað sæll, Daniel?
2: Já, góðan daginn, Moritz Já, það, en Daniel, góðan og blessaðan daginn.
1: Akkurat, smá, hérna, villa hérna, Mortis, en Já. Það eru eitthvað annar, þekkjur hann okkur, Daniel?
2: En, hann verður örugglega á frönsku dögum,
1: Já, er þekkjan rétt. Nákvæmlega.
0: Afsakaði þetta, við... Daniel Geir, hvað segirðu, hvernig er stemmingin fyrir austan?
2: Er algjörlega frábær. Við erum búin að vera í sól og blíðu í svo marga daga núna og er ekkert lát á.
1: Og við heyrum ekki nógu vel í þér. ekki tala sólina, Daniel. Nei, nei. Já, já,
2: það, það er gott fyrir. Það er allt skemmtilega í góðu veðri eins og við vitum, þannig að stemningin er bara frábær.
1: frábært. Já, okkur datt í huga að heyra í ykkur. Það eru þetta franski daga sem við auðvitað þekkjum og höfum heyrt af þessari hátíð ykkar og það bara stendur mikið til núna. Það er 30 ára afmælis hátíð franska daga.
2: Já, algjörlega og hátíðin verður sett annað kvöld og það búið að panta úr sesam og reyðafirði franska súkkulaði köku handa öllum sem að mæta í kendirisgöngu það sem að hérna, er þetta 30 ára afmæli og þannig að við ætlum að bjóða upp á hérna, geggjaða afmælis köku að því tilefni og svo rekur bara hver viðbrunin annan.
1: Já.
0: En með hvað verður í boði helgina?
2: Þetta er bara hefbundið á mörgu leiti en við erum að busta ríkið af gamalli hefð sem trjónubolti það er nú kannski svona skemmtilegt að segja frá því, það er á föstudagur og þá er verið að byrgja fótboltakeppendum sín með því að fá á trjónu á andlitið, þannig hún sérð bara örlítið og það er ógæðislega að fyndið að horfa á þetta fólk með hérna boltan við tærnar en sýnir ekki alveg sömu tilþrif eins og heimsmeistaramóðinu og hérna en ég hvet þau sem eru á svæðinu að kíkja á það annarkvort til að vera með eða horfa á
1: Trjónubolt, þetta skemmtilegt þannig að þið eru mögulega heimsmeistarar í trjónubolta eða eitthvað, Fáskrúðsfirðingar
2: Sko, við erum náttúrulega heimsmeistari í pétang eða allavega íslandsmeistara sem er fransk kúluspil
1: Einmitt
2: Og það er svona einn af þessum viðbyrjum með þessa frönsku tengingu. Þetta er svona svipa til boccia en er með aðeins öðru sér reglur. Og það, og maður verður betri í petang með svona léttan rauðvinn streytil í glasi með að maður spilar.
1: Franskt rauðvinn kannski.
2: Já,
1: mögulega. Daniel, þú myndist þetta rétt á hann á kendirisgöngu. Við verðum meðlega að fá spyrjað aðeins út í það.
2: Já, þetta byrjaði þannig að það voru hérna og félagar á fyrir sem að tóku sig til alltaf á fimmtudeginum fyrir franska að rölt á milli bara svona þekktra manna á Fáskrúðsfirði og svona hýta upp

0: fyrir helgina og síðan þróaðist þetta út í bara eitt stæðsta viðburð hátíðarinnar þá hittist fólk það gengið bæinn og þar nokkrar stoppustöðvar það sem verið að bjóða upp á eitt og annað
1: já, já.
0: Áfengt og ekki og þannig var þessi kenderis ganga til og það nokkur á síðan að við svona stækkuðum hana, gáum henni meira vægi og nú setning hátíðarinnar Það sem að Jóna Árni bæjarstjóri mun setja hátíðina annað kvöld orðin hluti af kenderisgöngunni.
1: Já, þetta skemmtilegt. Og það þessi franska tenginga þetta og það franskir skútu sjómenn sem voru snarþáttur í bæjarlífinu þarna á 18. og 19. öld og alveg fram á 20. öldina. Þannig að þið hafi haldið í þessar hefðir og gera það núna 30 ára ammali þessarar hátíðar eru mikið af eru heimsóknir að utan eru frakkar að koma í til ykkar
0: Það eru alltaf gestir sem koma á franska daga í vinabæja heimsók frá Gravelín í Fáskursfirði
1: Já
0: og hérna
1: Gravelín.
0: Það fara líka full Já, Gravelín bara einn af þessum bæjum sem var komið inn og í þessum flotta inngangi ykkar með hérna, norðanvert Frakkland og þetta vinabær Fáskursverðar og við fáum alltaf hérna, heimsókn frá þeim og svo á haustin þau með Íslandsdaga sem hérna, Fáskursverðingar heimsækja líka og ég hef nú verið svo heppin að fara á þessa daga og það var mögnu upplifin að svona sjá hina hliðina á peningnum og hvað þetta skipti þá frakkana líka miklu máli þessi tenging við Fáskursfjörð og þessa sögu með strandveðar við Ísland og þar var til dæmi að því manni finnst stundum hefur maður að alast upp og mikið á Fáskursfjörði að vera að tala þessa frönsku sjómenn sko, þá finnst manni eins og það hefur verið rétt á eftir risaðalunum sko. En það svo alls ekki og þar var til dæmis bara maður að tala það að afi hans hafi farist í Íslandsstrendur, þú veist.
1: Já.
0: Þú veist, ég var þarna í hitti fyrra og þar var maður að tala þetta, þú veist, var þá, hérna, þar úti.
1: Já.
0: Og það alltaf mikið dagskrá á laugardagsmorgni, það sem helgistund og minningaratöfn í franska grafreitnum og það mjög algengt að það komi frakkar á Fáskursfjörð að hérna, kíkja á nöfnin á krossunum í franska grafreitnum, þannig að tengingin mjög sterk og eitthvað sem að báðu maðurum þykir afskaplega væntum
1: Þetta akkurat fallið hefði allt saman og gaman að heyra þessu Daniel Geir Moritz, hvernig með annars gestina sem að koma, þetta ekki mikið að bara brottfluttum sem að koma og eru mikið, hver á einn íbúi sem fær kannski marga gesti yfir þessa næstu daga
0: Já, það hérna algjörlega þannig, þetta verður náttúrulega til að svona með tvö markmið, það að Fáskursfirðingar skemmti sig saman og svo að þessari sögu sé haldið á lofti og það að Fáskursfirðingar skemmti sig saman náttúrulega brottfluttir snúi heim og ég veit að það eru margir sem að vona á fullt af gestum núna og hérna Það stefnir í alveg óbáslega fjölmenna og skemmtilega hátíð svona á okkar mæli kvarða og ég bara svona hvet fólk sem fyrir austan sem náttúrulega fjölmargir að líta við tíman helgir að finna daskarna okkar bara á Facebook og svo liðis. Og það allt í skemmtilegt að einn af þeim sem að koma fram MC Gauti sem kemur fram á föstu á laugardag. Hann hringdi í mig í gær og bað mig að afpanta flug og gistingu fyrir sig því að hann var bara leiðinni austur með hjólhýsið og fjölskylduna.
2: Bara beint í góða veðrið.
1: Glæsilegt.
2: Búist einmitt ekki við ekstra mörgum í ár út af veðrinu?
0: Jú, og það búið að gera ráðstafanir á Fáskursfirði með hérna, auknu tjálstæði og opnunatíma í sundlauginni. Þannig að hérna, við erum í stakkbúin að taka við fullt af fólki.
1: Herðu Daniel, við bara sendum bestu kveðjur okkar og til hamingju með tímamótin á fransku dögum 30 ára afmælishátíð í ár sem fer að stað bara núna bara sitja sem þekki smá svona og á morgun og áfram þetta inn í helgina við ætlum að spila einn eitt lag með Pálma Gunnars sem að vera einnig gestur ykkar að þekki um helgina.
0: Jú, já. Akkurat. Já. Bara takk fyrir það og svona ef við fáið skyndi hugmynd þá eruð þið velkomin næstur.
1: Já, takk
2: hérlega fyrir það. Daníel Geir Moritz, ekki Mortis.
1: Nei, akkurat. Takk fyrir. Við erum helst ykkur báðu samt. Takk fyrir og við kveðum held ég bara með þessu lagi urður. Við erum bara komin að leiðarenda hér í dag.
2: Já, takk
1: hérlega fyrir okkur dag. Já, takk hérlega fyrir okkur dag.

0: Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Gangtu hafnarsvæðið með Lúðvíki Geirssyni, menningargöngur alla miðvikudaga, frítt, hafnarfjörður.is. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Miðvikudagstilboð Nautahakk, Melabúðin.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
9: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múlklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
10: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
11: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
12: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
13: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
14: Ekki bara fallegt í sumar. Líka. Næsta sumar. Flugger litir.
15: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV klukkan níu Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jafnmörg innbrot í miðbæ Reykjavíkur hafa verið tilkynnt til lögreglu fyrir hluta júlí og allan júní. Einn í gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við töluverðan fjölda innbrotana. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu sagði í þættinum framundan á Rás 2 að það hefði alltaf þekkst að toppar kæmu í innbrotum. Slíkt væri í gangi nú.
19: Fjöldin sem var komin inn á okkar borð núna eftir fyrstu tvær vikurnar í júli hann var svona á pari við það sem var allan júní.
18: Búið að tilkynna 60 innbrot. Lögreglan telur þau ekki tengjast skipulöðri brotastarfsemi.
19: Síðan við talaðum svona tilviljanakennt innbrot farið inn að næturlagi stólið úr sjóðsfélum eða einhverjum verðmætum úr hérna heimahúsum til þess að koma bara í sölu og hérna, nei, þannig að við erum ekki að horfa til sem skipulega brotastarfi.
18: Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason. Spænski yfirvöld hafa staðfest að 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldurnum í Andalúsíu á Suðurspáni í síðustu viku voru erlendir ríkisborgarar. Þetta eru mannskæðustu gróðureldar í áraraðir á Spáni.
20: Sjö hinna látnu voru frá Bretlandi, þrjú frá Belgiu, einn var frá Frakklandi, einn frá Bandaríkjunum og einn frá Spáni. Fólki var allt fullorðið, átta konur og fimm menn. Gróðureldarnir brutust út á fimmtudaginn í Almeríu héraði á suðaustur Spáni en fjölmargir erlendir ríkisborgara búa þar slóðir. Gróðureldarnir kviknuðu út frá raflínu sem féll á jörðina og við þá náðu blossar að læsa sig í skraufþurran gróðurinn. Þetta eru mannskæðustu gróðureldar á Spáni í ára raðir og yfir 7000 hektara lands brunnu í eldunum. Búið að ná tökum á gróðureldunum að hafa íbúar fengið að snúa aftur til síns heima.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna hvassviðris við Breiðafjörð á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi eystra og Miðhálendi. Spáðir hvassri sunnanátt með kviðum frá 25 til 35 metrum á sekundu á Vesturlandi og Vestfjörðum fram á kvöld á Norðurlandi og á norðanverðu Miðhálendi verður álíka hvasst frá hádegi og fram yfir miðnætti eins búist við hvassviðri í austanverðum öræfum frá því síðdegis og þanga til í fyrramálið. Slíkur vindur skapar varhuga verðar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind sem og tengi vagna. Vegfarendur eru hvattir til að fylgjast með veðurspám og viðvörunum. Fréttalestri er lokið.
21: Við erum Rás 2.
22: Fyrst og fremst með þér.
21: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
23: Jú, komið marbles og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið á Rás 2. Já, það miðvikudagur í dag, 15. júlí, dagur 196 á þessu ári sem þýðir einfallega það eru 169 dagar eftir af þessu ágætis ári. Og veðrið ætlar að halda áfram að vera eins og það hefur verið undanfæri skipti svona yfir þvert yfir landið og við með einhvern veginn fáum bara bleituna hérna fyrir sunnan og suð vestavert landið og vestavert landið. Þetta bara svona, þetta breytist kannski. Herri, við förum hérna eftir á næsta klukkutíma í lagaþrennu dagsins og þema dagsins eru dýr, alls konar, hvort sem eru skordýr, húsdýr, bara svona alls konar skepnur sem að koma fyrir í dagulega textum. Annars verður þetta bara létt og gott, maður er svona ágætlega spenntur, þannig að það var leikur í gær í H&M og frakkartöpuðu fyrir Spánverjum. Ég var smá svektur, ég skal viðkynna það. Og í dag eru það Englendingar og Argentína, það verður nú ekki leiðilegt. Og Magni, hann er spenntur,

Já, Magni er heldur betur gríðarlega spenntur og kannski fyrir HM, hann er enda bara alltaf spenntur og hress og kátur, það er bara gott. Talandi það að vera spenntur, þá ákveð ég bara að halda áfram með þetta þema, að vera spenntur spenntur. The Pointer Sisters, að grúpa sem að gera það gott á 8. áratugnum. Seldi við 40 milljónir eintaka að plötum og þetta er nú þeirra stærsti hitari. I'm so excited.

0: Já, við hefum félagsheimili þennan daginn. Alveg yfirspennt, bæði með móti sól og Pointer Sisters. Ég fá mér örstutta tilkynningar og svo ekki að leika lag með afmælisbarni dagsins sem áttræði dag.
1: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laungléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
2: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
12: Leikurverðin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11.00 klukkan 2 í dag.
13: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
12: Fylgist með á leikurverðinlotta.is.
14: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus, Inþrýdi, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
15: Rás 2.
0: Og þeir eru lista félagsheimilið, þú ætlum að heyra hér næst í tríói sem mjög skemmtileg samsetning af frábæran lista mönnum og konum. Þetta Björn Jörundur, Ragga Gröndal og Gummi nokkur P. Og þetta æðislegt lag, finnst mér allavega hana. Þetta reiknaðu með mér.

Þarna eru mikli snillingar á ferð, Pétur undir Raka Gröndal og Gummi Pé. En næst undir nálina er Molly nokkur Jökulsdóttir. Hún ákvað að flytja til Danmerkur árið 2014 bara með svona draumana í farteskinu og ætlaði sér, já, stóra hluti og nú er hún komin á samning út í Danmerku og hér erum við að fara að hlýða á nýtt lag frá henni sem heitir Mine. Já, já, það er fílingur í þessu. Molly.

Þetta er nú Molly, eins og ég sagði þér áðan, hún lagið Mine hér á Rás 2 og þér er löst á félagsheimilið. Við ætlum að halda áfram í góðum söngkonum og ætlum síðan að fjalla hérna stuttlega afmælisbarn dagsins söngkonu bandaríska sem áttræð í dag. En hér kemur unglambið Ragnhildur Gísladóttir og Draumaprinsinn.

Jú, takk fyrir þetta, Raka. En í dag er hún áttræð tónlistar og söngkonan Linda Ronstadt. Hún sló í gegnum þjóðlagarokksveitinni Stone Ponies á 7. áratugum og var síðar afar vinsæl í poppi og country á 8. áratugum með plötum á borð við Heart Like a Wheel. Og hún seldi fyrir 100 miljonir platna, vann 11 grammivelun og átti stórsmelli eins og You're No Good, Blue Bayou og Don't Know Much. Þú ert með Aaron Neville, muni getið því Don't Know Much. Hún geggjuð. En Linda Ronstadt greindist með tauga sjúkdóminn ofan kjarnalömun árið 2011 sem líkist Parkinson veiki og gat þá ekki lengur stjórnað raddböndurinn sínum og hætti því alfarið að syngja blessuninn árið 2011. Við ekki heyra í Lindu Ronstadt sem er afmælisbarn dagsins áttræð Blue

0: held ég. Linda Ronstadt, Blue Bayou, áttræði dag. Til lukku með daginn, minn kæra.
1: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
2: Kristall, það sést.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partysón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
7: Rás 2.
8: Þetta er Rás 2.
0: Mjög mikið rétt og þetta er félagsheimilið. Við ætlum að fara hér næst yfir í stuðmenn. Eitt gamalt og gott. Herra Reykjavík. Hver er Herra Reykjavík í dag? Maður spesir.

Já, það fer nú ekki alltaf saman að vera góðu gæi og herra Reykjavík held ég, en ekki alveg viss samt en þeir eru fínir gæjar í hljóðstinni svo Ellen þeir eru austan, norðfyrir, nobbarar og þetta er að nýjasta nýttur að þeim lag sem heitir Langi dagar

kannski. Langir dagar, hljómsveitin Sue Ellen hér í félagsheimilinu. Og við ætlum að fara næst yfir frá Sue Ellen yfir Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Já, og hún svífur eflist um að bleiku skýi blessunin til og svift nýgift. En poprock hljónsveitin Unun var stofnuð af Gunnari Lárusi Hjálmarssyni, doktori Gunna og Þór Eldon áður í Sykumólunum árið 1993. Og söngkona hljónsveitarinnar var Heiða Ragnheiður Eiríksdóttir sem gekk til liðs við bandið árið 1994 og meðal laga að smella Ununar voru lögunga fólksins og ástin dugir með Páli Óskari. En Unun hitaði upp fyrir Björk á þrennum tónleikum í Bretlandi árið 96, þar á meðal á Wembley. Og ári eftir spilaði hljónstinn á Róaskeldu hátíðinni. En hljónstinn hætti síðan árið 1999. Þetta er svona þeirra stærsti smellur, já, ég myndi segja það. Og nælónflokkurinn tók náttúrulega þetta lag upp á sín arma.

Hjörstinunum og lög unga fólksins. Geggjur hljónsveit, geggjur hljónsveit. Það er bara þannig, við heldum að fara bara í stuðinu. Já, já. Þetta er Clean Bandit og Rather Be.

Weather Beep. Þetta er enska elektróniska popgrúpan Clean Bandits og þetta er hún Jess Glynn, frábær söngurinn sem syngur. Þetta kom út í byrjun ást

0: 2014,
1: svo segi tíminn flýgur heldur betur hratt. Ég ætla að sleppa þið svo sem að fara að lesa sko, eitthvað það hvernig veðri verður næsta sólarhringin. Það verður eiginlega bara eins og það búið að vera en mér langar að glugga kannski í næstu helgi. Fólk kannski ferði að huga að helginni hvort að það skella sér eitthvað og okkar ferðalega eitthvað svo leis. Ég ætla að lesa fyrir ykkur. Á föstu daginn þá vestlæg 8-10 metrar á sekundu, létt skýjað á austur helmingi landsins, enga fréttir þar. Skýjað vestalands, enga fréttir þar. En bjarta mestu þar eftir hádegi samt. Hiti 12-23 stig, svalast við vestuströndina. Okay? Á laugardaginn suðvestlæg eða breytileg 8-3-10 lítilsháttar væta vestalands og með norðurströndinni. En þurft annar staðar hiti 11-23 stig og hlýjast barabaram á austfjörðum. Okay. Á sunnudag, mánudag og þriðjudag næstu viku. Haldið ykkur nú fast. Útlit fyrir suðvestlæga átt áfram. Skýjað og dálítil væta og til á vestur helmingi landsins. Hiti 11-16 stig. Yfirleitt þurrt og bjart á austanverðu landinu með hita 17-23 stigum. Enga breytingar sem sagt í kortunum eiginlega.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Njóttu menningar í Fjarðabyggð í sumar.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
6: Er Rástvö
1: og við heldum áfram í félagsheimilinu góri tónlist hér það Kaktus Einarsson

0: Það er ég, Kaktus Einarsson í félagsheimilinu, Glycerin. Klukkan er 6:50 og hér á næsta klukkutíma þá náttúrulega dembu við okkur í dagskráliðin lagaþrenna dagsins. Og þemað okkar hér í dag eru dýr, alls konar dýr, það eru skordýr, það eru húsdýr, já, alls konar skepnir sem að sungið hefur verið í íslenskum dægilega textum í gegnum tíðina. Og ég sem þetta búin að klippa saman þrjá búta úr skemmtilegum lögum og þið hringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni. Svo verður náttúrulega ýmislegt annað sem við bröllum hérna saman. Ég kannski opnaði síman og leik fyrir einhver góða músík. En það er 15. júli í dag og það er spennandi leikur í HM í kvöld náttúrulega. Klukkan 7, England, Argentína og ég veit að margir eru að svona plana kvöldið, setja á grillið og fylgjast með. Og svo leikurinn í gær hafði ekki verið kannski mesta skemmtan. En við sjáum til, þetta gæti verið alveg svakalega spennandi í kvöld. Hér að nýjast nýtt frá Moses Hightower.
1: Allra landa,
0: Þetta lætir húsið mitt.

0: Náttúran kallar, fræðsludagskrá í þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum í allt sumar, sjá á náttúra.is, Náttúruverndarstofnun, Vatnajökulsþjóðgarður og Snæfellsjökulsþjóðgarður. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Sælkerar, HM Veisla í dag, Bryggjuhúsið. Traktorsvöflur, opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Húnavaka, Húnavaka, Húnavaka er hafin, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, Vilkó, rafmagnsverkstæðið átak og heimilisiðnaðarsafnið, velkomin á Blönduós. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetrið Borgarnesi.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðildarríki Evrópusambandsins hafa samþykkt að framlengja dvalarleyfi flóttamanna frá Úkraínu fram í mars 2028. Nýir umsækjendur munu hins vegar þurfa að sýna fram á að þeir hafi uppfyllt skilyrði herskyldu í Úkraínu. Stjórnvöld í Úkraínu hafa í langan tíma átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Nú í gildi herskylda fyrir alla karlmenn á aldrinum 25 til 60 ára og karlmenn á aldrinum 23 til 25 ára sem eru á lista yfir varalið mega ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Jafnmörg innbrot í miðbæ Reykjavíkur hafa verið tilkynnt til lögreglu fyrir hluta júlí og allan júní. Einn í gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við töluverðan fjölda innbrotana. Lögreglan þarf að forgangsraða gæsluvarðhaldskröfum vegna þess að gæsluvarðhaldspláss vantar, segir Ásmundur Rúnar Gylfason aðstóri yfir lögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu.
2: En okkur hefur bara ekki gengið nægilega vel að taka þessa einstaklinga eins og þarna var gert í gær og fara fram á gæsluvarðhaldskröfu og koma viðkomandi í gæsluvarðhald. Okkur er ekki gengið nægilega vel í því vegna bara ástandsins í kerfinu hjá okkur. Það var náttúrulega verið að koma upp bara stór mál hjá lögreglu og margir einstaklingar verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Og gæsluvarðhaldsplássin, þau eru bara takmörkuð. Og lögregla þarf að forgangsraða hverjir eru úrskurðaðir í gæsluvarðhald, það er alvarleg brota og allt það. Ekki það ég sé neitt að gera lítið úr alvarleika þessara brota. Allavega, það núna hefur aðeins skapast og glufa og einn einstaklingur úrskurðaðir í gæsluvarðhald og sjáum bara hvað setur með framhaldinu.
1: Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason í þættinum framundan á Rás 2. Atkvæðagreiðsla verður í franska þinginu í dag hvort heimila eigi dánar aðstoði landinu. Flutningsmaður lagafrumvarpsins segir að nú sjáu fyrir endan á 14 ára deilum málefnið í þinginu. Lögin voru samþykkt í neðri deild franska þingsins en hafnaði öldungadeildinni og ríkisstjórnin heimilaði neðri deildinni í framhaldinu að hafa loka orðum frumvarpið í samræmi við stjórnarskrá. Sebastian Le Cornu, forsætisráðherra Frakklands, hefur farið fram á það að stjórnarskrárdómstóll landsins taki löggjöfina til athugunar eftir að hún verði samþykkt. Skrifstofa ráðherrann segir að það hafi verið gert eftir að vanta það við upp á í umræðum í öldungadeildinni. Það gerir það verkum að textin mæti ekki bæði væntingum þeirra sem styðji dánaraðstoð og þeirra sem hafi áhyggjur af því að dánaraðstoð verði tekin upp í landinu.
3: Fyrst og fremst
4: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.
5: Mjög mikið rétt og við höldum áfram hér í félagsheimilinu. Takk fyrir fréttirnar. Alltaf gott að fá smá fréttir. Vera svolítið á tánum og þeir eru það svo sannlega í hljóðstunni hjálmum. Hér er það nýjasta nýtt frá þeim, lag sem heitir Hvað gera

held ég, Hjálmar flottir. Hér á eftir er það laga þrjóna dagsins og þemað eru dýr. Og já, ýmsar skepnur sem að koma fram í dægulega textum að hafa gert í gegnum tíðina. Og þið hringið inn í síma 5-6-7-1-3 og veljið það lag sem vilji heyra í heildsinni. Ég ætla að hlusta þetta lag í heildsinni næst hér með GST. Sumariði tíminn. Negla.

0: Sumarið tíminn, fáum hér örstutta tilkynningar og dembum okkur svo í lagaþrennu dagsins.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Stórtónleikar, kassabílarallí, kubbmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á næsta flugi.
7: Hljóðvegur 1 á Rástvö.
8: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
9: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
10: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
11: Þetta þekkti dömunum sem ég var að dansa við ekki neitt.
12: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppa með?
13: Hún sér skálanda, hún feti vinn í 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsþangar stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
12: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
8: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
7: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
0: Þá komið að laga þrennu dagsins í félagsheimilinu og þemað dýr og þið hringið hér á eftir og veljið það lag sem vilja heyri heilsinni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er síminn og já, þetta eru skemmtilega ólík og lög svona þannig laga allavega hann að, já, kemur fram slatti á dýrum, staldið mikið mér þess að bara ekki bara henda okkur í þetta. Eruðu klárið í þetta? Þetta svona nettur og skemmtilegur samkomisleikur hér í félagsheimilinu. Hér kemur laga þarna dagsins.

0: Það held ég, þetta er hann í krummi hundur svín með The Lonely Blue Boys. Þetta er litla flugan með Villa Vill og Ellie söngur dýrana í Tyrol með stuðmönum. Jæja, þá opnum fyrir síman. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og hér gló allar línur. Rástu og góðan dag, hver er þar?
1: Guðmunda heiti ég.
0: Blessu Guðmunda.
1: Ég ætla nú að velja Villa, svo þegar síðasta lagi kom.
0: Já.
1: Það myndi mig á því ég fór í skúlagar löngu áður þú varst hugmynd.
0: Já. Skúlakar,
1: hvað var það? Það var þetta
0: lagt bila. Já.
1: Skúlakar, þið keldi hverfið, hann fyrir norðan og þú má vita hvað er fyrir norðan.
0: Nei, ég er ekkit, kannski veit ekki alveg nákvæmlega allt þau séðan. Þannig laga.
1: Það var, þetta er rétt í Ásbyrgi, það var
0: já,
1: að
0: það okay. Herri, þetta er komið til skila. Takk fyrir það.
1: Ok.
0: Bye, bye. Rást og góðan dag, hver er það?
2: Halló.
0: Hver er þar?
2: Hæ. Þetta er Lilja og Íri.
0: Lilja og Íri, vá, það er bara dobbul. Ha, hvaðan eru þið að hringja, Lilja og Íris?
2: Okkur langar að heyra rottilagið.
0: Rott?
2: Og við erum frá laugum og aðaldar.
0: Já. Yeah. Sko, ég er bara með þrjú lög að veljum og það er ekki rottulagið er ekki eitt af þeim. Þeim.
2: Ekki?
0: Nei.
2: Hvaða lög er að...
0: Það er hann í krummi hundursvín, litla flugan eða söngur dýrana í Tyrol. Miklu betri lög heldur.
2: Þá þarf ég að velja hann í hundursvín.
0: Já. Hann í krummi hundursvín. Já.
2: Hann í krummi hundursvín.
0: Já, já, já, já, það er þannig sem að sami. Herðu geggjað, takk stelpur, takk fyrir að ringja. Rástu góða dag, hver er þar?
3: Já, góðan dag. Góðan. Ég heiti Herdís.
0: Blessuð Herdís, hvaðan er þú að ringja?
3: Ég er á leiðin á franska daga, ég er hérna við Hortna fyrir núna.
0: Já, þú ætlar að fara í blíðuna?
3: Já, ég er á leiðinni þangað.
0: Er svona mistur eða svona mikið þoka eins og hefur verið að skýja?
3: Nei, veistu það, ég var að fara inn á Fáskursfjörn núna til kíkja, það er bara æðið þar núna.
0: Æ, hættu.
3: En það er smá svona þungi hérna við hérna Hortna fyrir.
0: Já, ég skil. Já, já,
3: já.
0: Það er svona sem gengur. Mm-hmm. Hvað af þessum þreymur lögum ætlað þú að velja? Þessu var.
3: Auðvitað Vilhjálm.
0: Það er Auðvitað Vilhjálmur með litlu fluguna.
3: Já, sjálfsög.
0: Já.
3: Já.
0: Herðu.
3: Kallinn hefði vilja að ég væri með þarna, hann er krummi hundisvín. Hann er situr við liðin á mér, en hann stjórnar ekki, það er ég sem stjórnar.
0: Veistu það, mér líst vel á það. Þú,
3: já, þakka ég fyrir.
0: Já, bara gott á hann. Ég beðið heils svona samt.
3: Já, ég skil að
0: þið. Bless. Já, þetta er gaman að þessu. Síminn er 5, 6, 7, 7, 8, 3, þetta eru þau þrjú lög sem við með veljum í dag. Þetta er Lonely Blue Boys. Hann í krummi hundursvín.

0: Ossa. Já, já, já. Rástu góða dag, hver er þar?
1: Góðan daginn,
0: þetta
1: er
2: Einar Heiti.
0: Halló, hvað heiti, hvað segir, hvaða lag ætlið þið að kjósa?
2: Hvað langa að kjósa litli fluguna?
0: Alltaf þess að litli fluguna, já. En hvað heitið þú?
2: Einar Ingi.
0: Hæ, Einar Ingi. Gaman að heyri þér, hvað ætlar að gera í dag?
1: Hvað ætlar að gera í dag?
2: Leika úti.
0: Já, hvað ertu, ertu einhversta það sem er sól úti?
2: Já.
0: Ég öfundaði spá. En skemmtu þið vel. Og takk fyrir að hringja í félagsheimili.
1: Takk fyrir.
0: Takk sem við leys, bless, bless. Rástu góða dag fyrir þar.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn.
3: Ingólfur heitir hann.
0: Blessar Ingólfur, hvað er þú? Þú ert greinlega á ferð, ég heyri það.
3: Nei, já, ég er nú reyndar stopp, sko, ég þorði ekki öðru.
0: Nei, já, já, já, ok.
3: Ég er vestur í Þorska þeirri.
0: Já, já, já. Hvað sérðu, hvað ætlað þú að kjósa í þessu hjá okkur í dag?
3: Ég ætla
0: að
3: taka dýrin í Tíról.
0: Já, ó, þú fyrir stuðmenn. Þetta er geggjalag.
3: Já,
0: hann stuðmenn, sko. Takk fyrir að hringja okkur. Og góða fyrir. Bless, bless. Rástu góða dag, hver er þar?
4: Ég heiti Jón.
0: Blessaður Jón, það er ekki flókið. Nei, hvaða lag ætlað þú að velja?
4: Það er hérna þessi stór glæsilegi fulltrúi hafna villi vil.
0: Jú, jú. Það er náttúrulega að gerast nú ekki mikið flottari, sem hvað er þetta sko?
4: Ég held ekki sko.
0: Nei. Herðu,
4: það er bara þannig.
0: Takk fyrir að hringja hann er, bless, bless. Rástu, góðan dag, félagsheimili, hver er þar?
5: Góð daginn, Sigrún heiti ég.
0: Blessu, Sigrún.
5: Ég ætla að láta þið vita, ég mynd endur vilja fá að heyra meira á stuðmunum.
0: Meira á stuðmunum, það er söngu dýrana í Tíról.
5: Það er alveg, já.
0: Þetta er geggjalag. Skemmtilegt.
5: Það er geggjalag, alveg geggjalag.
0: Herðu, takk fyrir þetta. Og eða góðan dag.
5: Takk, takk.
0: Jæja, nú er ferð að fara að skýrast. Rástu góðan dag?
6: Já, góðan dag.
0: Góðan blessaðan.
6: Hvað segirðu þá?
0: Ég er ljómandi kátur.
6: Já, eins og alltaf. Ég hýtti vala til þess að hæla þér fyrir gómar.
0: Nú?
6: Bara fyrir frábæra þætti.
0: Herðu, þakkaðu fyrir það. Ég er voðalega gaman að þessu.
6: Já, það fer ekki fram hjá manni. Þetta er alveg dásanlega þættir. Liggja hérna út á tenni í 30 stigum.
0: Nei, langt.
6: Og hlusta á því út af þenni er algjör snill.
0: Ertu á tenni?
6: Já, já.
0: Hvað er þetta að gera þar?
6: Bara að chilla með fjölskyldinni, heldri.
0: Vá, og því að hættu ykkur út á þessum ástíma er ekki búið að vera agalegur hitti þarna. Kannski slapp þetta
6: já,
0: svæði.
6: Sko, já, þetta er, sko, þið eru hérna núna, hérna hótel og bara andværi á sjónum, það er þetta heitt, sko.
0: Já.
6: En við erum á þessum tíma vegna að ferðin hefur frestast tvisvar, sko.
0: Ó, ok. Eins og gengur.
6: Já, og urðum að fara að banna með vegna, sko.
0: Já, jú, jú, auðvitað. Er ekki allir búin að bera á sig og svona? Þið verða að passa ykkur að brenna ekki.
6: Jú, jú, jú, jú, jú, við pössum okkur á því.
0: Já, já.
6: Úðum á okkur sólarkremi.
0: Já.
6: En ég verð dýrin í Tíról.
0: Þú ert í dýrin í Tíról. Bestu kvæður á tenni.
6: Já, en þú ert frábær. Aðalatrið að þú ert frábær.
0: Æ, takk innilega fyrir. Mikið væntum að heyra það.
6: Já.
0: Á, já, já. Maður á stundu góða dag og svo slæma inn á milli.
6: Já, það er eins og gengur.
0: Eins og gengur.
6: Þú ert aldrei leiðilegur út af þeim.
0: Æ, takk að þér fyrir. Ekki ennþá. Það gæti brugðist.
6: Nei, það gæti brugðist.
0: Takk, já, takk innilega fyrir. Já, hérna. Fólk að hlusta á tenni eins og segja upp af þáttar innanlands og utan. Það er alveg fullt af fólki sem er að hlusta út í heimi. Rástu góðan dag, félagsheimili. Hver er þar?
7: Halló.
0: Halló.
7: Já, Jón heiti ég.
0: Blessaður Jón.
7: Erður?
0: Já.
7: Blessaður. Mér langt til að heyra hérna söngu dýrina í Tíról.
0: Já, þú ert bara þar, já. Sko, ég já, bara, þá er þetta bara orðið ljós, sko. Þú ert bara með hérna úrslita atkvæði.
7: Já, það
0: er ekki. Jú, og þú bara færið ósk þína uppfyllta hérna í félagsheimilinu. Ég ætla að spila þetta þá fyrir ykkur hérna. Ég held að sé ekki þannig að þetta gera.
7: Ég er ekki bara að kenna það fyrir.
0: Hvaðan ertu að hringja?
7: Ég er að hringja hennar á Húsavík og blíðinu ég.
0: Nú, á Húsavík, ok, og er bjart yfir?
7: Svona eiginlega hvort í mér.
0: Já, ég skil.
7: En það er þannig
0: að það er ekki. Já, já. Það er búið að fylgja sönda, það er ekki bálfa hvassviðri og svona leiðindi.
7: Já, það er svolítið góla núna eins og
0: er. Já, já. Herðu, það gustar þá af ykkur sem fyrr hérna á húsvíkingum og þið eru alltaf svo groppir, þannig að aðdalum og þingir.
7: Já, já.
0: Já, já.
7: Nei, nei, maður er nú að viðkenna það, það er nú líra fyrir austan, sko.
0: Já, jú, jú. Já, já, við viðkennum það alveg. Herðu, bestu kveðjur á okkur hann í Húsavík. Þú færið ósk sinna uppfyllta.
7: Herðu, já.
0: Takk fyrir.
7: Ég þakka bara fyrir.
0: Takk fyrir.
7: Ok, já.
0: Þetta er bara svona. Fullt af dýr.

Já, já, hér er gælt og já, hér eru allir velkomnir í félagsheimilið að sjálfsögðu og þetta var lagatrana dagsins og þema voru þessi skemmtilegu dýr alls konar. Og næsti listamaður er náttúrulega algjör dýr líka, svona öðrist í dýr og góðan hátt mjög, Páll Óskar.

0: Páll Óskar og stanslaus stuð hér í félagsheimilinu. Já, við höfum svona meira á stuði heldur en ekki. Það er bara alltaf betra.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
2: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
0: Já, ekki bara halda fyrir með diskóinu, ég held það. Fyrir daginn Ross, Upside Down.

Diana Ross og Upside Down hér í félagsheimilinu og ég spila næsta lag bara við svona sérstök tilefni og ég sendi nú góða kveðir á Tene, hringdi hérna maður áðan frá Tene Rífi var að hlusta á félagsheimilið og við verðum bara samgleðast við sem sitjum hérna í rigningunni og rokinu já, ég látum okkur hafa það

Jú, takk fyrir þetta, Latti. Og ég að lesa hérna á mbr.is að Þóru Reynisdóttir, forstjóri ferðaskrifstofunnar Úrval Útsýn. Hún bara að segja það hér að það sé allt vitlaust í bókunum hjá fólk sem býr á suðvestur hotninu að fara. Erlendis, drífa sig núna helgina. Já, það ekki bara.

Þetta eru GTRN og Birnir hér í félagsheimilinu. Og þá næst lættum við að leika hér lag sem að Pálmi Nokkur Gunnarsson, okkar maður, var að senda frá sér. Þetta er lag sem að var hljóritað og gefið út fyrir 25 árum síðan og plötu sem að heitir og hétt Skref fyrir Skref, sem var svona styrktar útgáfa fyrir Káa og Akureyri. En þetta lag var þar á plötunni og var samnefnt, þess að platan hétt Skref fyrir Skref og lagið er eftir Magnús Eiríksson og það heyrist alveg vel. Og hvað það þegar Pálmi syngur það. En hér er búið að taka það upp að nýjum og hér er það Pálmi Gunnarsson, Skref fyrir Skref.

Pálmi Gunnarsson og lagið Skref fyrir skref sem að er hér í endun í líta lagið til Magnús Eiríksson en Billy Noko Joel 77 ára gamall hann frestaði nokkrum tónleikum nú fyrir á þessu ári en hann greindist með einhverja svona heilaskemmdi þannig að það safnaðist fyrir vökvi og sem hafði áhrif á jafnvægiskyn hans og sjón og heyrn og ég veit ekki hvað og hvað en hann lofar því að koma aftur til baka kappinn segist þér að ná nokkuð góðum bata skulum vona það fyrir hann okkar maður og lagi My Life

0: Billy Joel hér í félagsheimilinu hefur verið að berjast við svona einhvern. Já, heilsubrest kallanginn, en segist nú allir vera koma til.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggi.

0: Hátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2 til 5. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
1: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4-um og AB Varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Sumarið er komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Rás 2.
5: Við erum Rás 2.
6: Og næst hér í félagsheimilu er það Celebs og Sigga Beintens samstarf sem að var í þáttunum á Rúf, nú bara ekki hver heita.

Celebs og Sigga Beintens og Þokan. Já, maður tínir fólk í þokunni. Ég sérstaklega maður frá Vespanum eða Færum, það alltaf þokaður. Sverða, allan þegar ég ekki þokað. En það gaman að þessu. Ég hérna var einmitt að sjá hérna stutta frétt en í morgunþættinu framundan hann kom þangað sem gestur hann Albert Eriksson, bróðir í sind og var fóri við mataræði Erling Holland, hins norska. Og hann borðar og þarf að veist að borða 6,000 hitaeiningar á dag sem svona helmingi meira heldur en venjulegur karlmaður. Það er svolítið vel að sér vikinu þér að halda. En hann borðar nautalifur, mikið af hjörtum og svona innmat, stútfullan á góðum næringarefnum og prótínum. Svona byggir matar að sitt síðan alvöru mat. Eggjum, kjöti, fiski, kartöflum, góðru fitu og norska brún ostinum. Þið getið lesið allt nánar þetta á spilaranum hjá RÚF hvað Holland borðar og jafnvel taka upp hans mataræði, hver veit. Lagaþrennan var á þessum síðasta klukkutíma. Við erum að fara að sigla inn í yfirlit eða frétti núna klukkan 11 og höldu síðan áfram, för okkar fram að hádegisfréttir sem eru 12.20 í dag í félagsheimilinu. En næstundir nálina það Ágúst og Una Torfa.

gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Hústýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í Fljótum. Allt í steik á nautóli, dásamlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólík og allskonar, sagnimar byggðas af Vestmanneyjum, listas af Reykjanesbæjar í dúsafnahúsum og margmiðluna sýningin aftur til Hofstaða. La Primavera, Hörpu og Marsjalhúsinu, La Primavera. Brons og úrslitaleikur á HM, á stóra tjaldinu í Gamla bíói, Frittinn.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Evrópusambandið hefur framlengt tímabundin dvalarleyfi þeirra sem flúið hafa frá Úkraínu fram í mars 2028. Nýir umsækjendur gætu hins vegar þurft að sýna fram á að þeir hafi uppfyllt skilyrði herskildu í Úkraínu. Stjórnvöld í Úkraínu hafi í langan tíma átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Nú í gildi herskilda fyrir alla karlmenn á aldrinum 25 til 60 ára og karlmenn á aldrinum 23 til 25 ára sem eru á lista fyrir varalið mega ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Í lok maí á þessu ári höfðu næstum 4,4 miljónir íbúa Úkraínu fengið tímabundið dvalarleyfi í Evrópu samkvæmt upplýsingum frá Evrópusambandinu. Ríflega 1200.000 þeirra eru í Þýskalandi og hátt í milljón í Póllandi. Árásir hafa haldið áfram í Miðausturlöndum 5. sólarhringin í röð. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir næstu viku geta orðið vonda fyrir Írana komi þeir ekki að samningaborðinu og hótar að sprengja brýr og orkuver. Íranar hafa hótað að stöðva allan orku útflutning frá Miðausturlöndum. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt áform um lagasetningu sem meinar börnum yngri en 15 ára aðgengi að samfélagsmiðlum. Verði frumvarpið samþykkt verður börnum meinaður aðgangur að samfélagsmiðlum fram til 1. Janúar. Það ár sem þau ná 15 ára aldri. Ekki gert ráð fyrir að börn hljóti refsingu verði brotið gegn reglunum heldur verður þetta sett fram sem almennt verndar ákvæði. Önnur lönd hafa þegar gripið til svipaðra aðgerða. Ástralía varði í desember í fyrra fyrsta landi til þess að meina börnum yngri en 16 ára aðgangað samfélagsmiðlum. Kanada, Indonesía og Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa síðan fylgt fordæmi Ástrala og gripið til sambærilegra aðgerða. Í síðasta mánuði tilkynntu stjórnvöld í Bretlandi að börnum yngri en 16 ára yrði bannað að nota samfélagsmiðla frá næstu áramótum. Eins stendur til að loka fyrir samfélagsmiðla aðgang 16 og 17 ára barna á nóttunni. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna hvassviðris við Breiðafjörð á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi eystra og á Miðhálendi. Spáð hvassri sunnanátt með kviðum frá 25 til 35 metrum á sekundu á Vesturlandi og Vestfjörðum fram á kvöld og á Norðurlandi og á norðanverðu Miðhálendi verður álíka hvasst frá hádegi og fram yfir miðnætti. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Jú, takk fyrir þetta. Og hér á nýjum klukkutíma hefði leika með Hreimi og Dyljá. Og þetta lag heitir Svona var lífið. Og svo heyrum við Mannakotn og Ellen Kristjáns eftir smá stund. Robbie Williams og Nicole Kidman. Wow. Þvílík veisla.

Já, svona var lífið, Hreimur Örn og Diljá. Allt svo gott í gamla daga eða hvað? Nei, nei, við höfum það bara fínt. Það gengur alveg ágætlega. En það fátum manna rætt á kaffistofu landsins heldur en HM náttúrulega. Þetta gríðarlega spennandi því að nú framöndan í dag leikur Englendinga og Argentínu manna. Og íþróttafréttamaðurinn Hörður Magnússon eða Höddi Magg, hann vonast til þess að fá bara 5, 6, 7 marka leik, en spáir bara hreinlega miklu brjálaði, en þessi tvö lið hafa eldað grátt silfur saman á knattspyrnu vellinum lengi vel. Og hann náttúrulega búin að slá í gegnan Jude Bellingham, hinn breski, búin að vera stórbrotin á þessu móti ásamt auðvitað Harry Kane. En Bellingham búin að vera svolítið að draga hreinlega vagninn og þetta verður gríðarlega spennandi. Klukkan 7 í kvöld, á RÚF. Hér næst að mannakot og Ellen Kristjáns, Lið og Dóu.

0: Mannagott lið og þú í Reykjavík og við höldum áfram til örskamma stund hér í félagskemmilinu.
1: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan, sumarbókin þín, Angustúra.
2: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Fyrst og fremst,
7: við erum Rás 2.
0: Og þú þarfst að félagsheimilið og allt í hennu detti í stuð að heyra þetta lag hér kom upprunalega út 1966 en svo mun síðar í kringum 2000 með Robbie Williams og Nicole Kidman.

Something Stupid, Robbie Williams og Nicole Kidman. Þetta kom út árið 2001 í þeirra flutningin, náttúrulega ábreiða af þessu frábæra lagi sem kom út 1966 með að sjálfsögðu Frank Sinatra. Garson and Gale og þess að hann gaf út með byttunum verið ekki by Parks and his wife. Já, þetta var þannig, já. Ok, það að kynna mér þetta aðeins betur. En þetta lag satt hins vegar á topnum ára 2001, kom út í desember og var á topnum yfir jólin og í þó nokkuð tíma. En það frábært lag. Hér næstur hjá okkur það Ásgeir Trausti. Og þetta það nýjasta nýtt frá honum, lag sem heitir Skýjaborg.

Þetta er Rebecca Blöndal algjörsnillíkur og lagið heitir Sólar Samban og ber nafn með rentu maður allir og yði bara hérna í hérna í stólnum en Stefán Nokkur Jakobsson Steppi Jak var að senda frá sér lag hann heiti svona reggi feeling drengurinn hvar rockið? Nei, einu Dönsum inn í hljóðanótt Steppi Jak

Það er ekki skotið frá Steppa Jack. Dönsum inn í hljóða nótt. Nú, bara sama tóntegund. Hljóðstu sóldurk sem leysist upp.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Dældu til að spara, sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Ný uppskera af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Universal kynnir The Odyssey.
8: Come as me, you will come back.
9: What if I can't?
7: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
7: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
11: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, skeppur í bringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
12: Þetta Rás 2.
13: Og þetta félagsheimilið og við ætlum að fara til ársins 1990. Þetta lag sem kom út á plötu Stuðmanna sem heitir Hve glöð vor æska. En þetta var náttúrulega aðal hittarinn af þeirri plötu. Og lifir enn góðu lífi. Við getum öll blístra með og bóðslega færður.

0: hlusta á félagsheimilið á Rás 2.
1: Mikið rétt og næst undir nálinna það hljóstinn stjórnin í augunum þínum.

Stjórnin og láttu þér líða vel og fleiri og fleiri lög hérna sem eru komin saman í svona undir eina sæng. Hvað láttu þér líða vel og augun undir allt eða ekkert, já, bara líka. Ég svona rifið upp. Svona meðan ég að tala beint í útvarpið. Það kannski að það hans að kynna mér þetta áður, en svona er þetta stundum. Hér eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lagsamættir 1800 mílur. Ég vildi

Þetta er Malen og lagið Ready Now. Malen Áskelsdóttir, lag sem kom út núna í vor. Og svo er þessi hér, Nói nokkur klós, og þetta lag heitir Heyrir þú í kallinu, sem að flutti með þetta á tónleikunum Bergmál og Þingvöllum, eins og kemur nú fram í textanum.

0: Nói klós. 22 ára gamal, heyrir þú í kallinu. Verður spennandi að fylgjast með honum í framtíðinni.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðis kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is. Elko.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á. Veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóxigolf.is
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Háarveista í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegum mörkinni og undirliða aðkvörðinni.
10: Leikuverið Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 í dag.
11: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
10: Fylgist með á leikhopurinnlotta.is.
12: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Shh, it's oh so quiet.
14: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
15: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
16: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
18: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
19: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman virkir hýslur sem betur fer
20: Fólkið bak við bragðið Íslenskt lambakjöt
21: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2 Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni og það alltaf stuð Í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
22: Rás 2
23: Við erum Rás 2
0: Og þú ert að lusta á félagsheimilið. Ekki komið tími á eitt gott villa. Ég held það bara. Sveimið þá. Þetta kunna allir. Bítu pabbi.

Ljúft var það. Ég held bara að segja mig þá síðan ég byrjaði með þáttu félagsheimilið í sumar. Ég hafði bara ekki spila eitt einasta villa við lag. Það náttúrulega gengur ekki. Þetta bara svo leis. En það styttist í yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu. En þangað til ætlum við að hlýða á Dusty nokkura Springfield. Þetta algjörnegla. Kom út árið 1969. Þetta þekkja nú allir. Fyrir syngja með Son of a Preacher Man.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags fósturforeldra segir úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu á fósturheimilum afhjúpa mörg tækifæri til úrbóta. Hann fagnar því að loks sé komin yfir sín, yfir fjölda fósturbarna og fósturheimila í landinu. Forseti Bandaríkjanna hótar að sprengja brýr og orkuveri í Íran og Íranar hóta að stöðva allan orkuútflutning frá Mið-Austurlöndum. Ekkert lát er á árásum á báða bóga. Líkur á að hiti fari yfir 30 stig austanlands og hitamet falli hafa minkað eftir því sem liðið hefur á daginn. Heitast var á Seyðisfirði og Borgarfirði í morgun tæpar 28 gráður. Íslensk stjórnvöld skoða að setja úkraínskum flóttamönnum það skilyrði að þeir hafi uppfyllt herskildu til að fá dvalarleyfi hér. Evrópusambandið hefur samþykkt slík skilyrði og kynnti þau í morgun. Samtök verslunar og þjónustu hafa kært framgöngu vinnueftirlitsins sem stöðvaði innflutning vinnuvéla frá Kína því þær stæðust ekki öryggiskröfur. Framkvæmdastjóri samtakanna segir að vinnueftirlitið gangi alltof hart fram. Lögregla telur að hreina innbrota í fyrirtæki og á heimili miðborg Reykjavíkur tengist ekki skipulagðri brotastarfsemi. Óvenju mikið hefur verið innbrot í júli. Slökkvilið hefur náð tökum á gróðureldum í Fontainebleau skróginum skammtu sunnan Parísar í Frakklandi yfir 20 ferkilometrar landshafa brunnið. Búist við að það taki nokkra daga að slökkva eldana að fullu. 12 erlendum föngum hefur verið vísað úr landi frá því að lögum fullnustu refsinga var breytt. Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar, segir að tugum erlendra fanga verði vísað úr landi á næstu mánuðum.
1: Það þungt í kerfinu og það skiptir máli að reyna losa þau pláss sem við getum losað meðan lögin í gildi. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir okkar litla kerfi að gera þetta.
0: Börn yngri en 15 ára mega ekki nota samfélagsmiðla samkvæmt drögum að nýju frumvarpi barna og menntamálaráðherra. Síðari undan úrslita leikur heimsmeistaramót móts karla í fótboltar í kvöld, þá skýrist hvort það verður Argentína eða England sem mætir Spáni í úrslita leik á sunnudag. Og veðurhorfur suðvestlæg átt 8-15 metrar á sekundu en 13-20 norðvestan til dregur úr vindi seint í dag. Dálítil rigning eða súld en bjartnum köflum austanlands hiti 11-26 hlýjast á austurlandi. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun skýið á vestanverðurlandin og sumstaðar súld en bjartað mestu eistra og kólnar heldur. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Heldur betur að þetta er félagsheimilið og hjá eftir hér í fréttum að það vera að segja frá hæstu hitatölum, Seyðisfirði og í Borgarfirði. Ég vil taka það fram. Þau hljóta vera að tala Borgarfirði eystri. Ekki orði var við þetta í Borgarfirði með þessi ég bý. Hér eru það, strákanir í dönsk, það nýjasta frá þeim. Ekkert mál. Svo siglum við þetta, enginn í land hjá okkur í félagsheimilinu, þar til við fáum hádegisfréttir klukkan 12.20 frá fréttastofu. Og svo það Margrét Erla Mokk hér á eftir fréttum. En klárum við þetta nú saman.

Strákanir í nýdönsk. Ég segi bara strákanir. Þeir elska. Og lagið ekkert mál. En Björgvin Helgi Halldórsson, eins og við vitum, einhver afkastamesti tónlistamaður allra tíma hér á landi, hann sendi frá sér eina þrjár svona sérstakar dúettaplötur, svo fyrsta kom út árið 2003 og þar kallaði hann til sín fullt af þekktu söngfólki og gerði á þremur plötum, svo síðast að kom út 10 árum síðar árið 2013. Ég ætla að leika fyrir ykkur lag af fyrstu dúettplötinni. Hérna eru þeir vinirnir Björgvin og Stefán Hilmarsson og lag sem heitir Í gærs.

0: Já, já, já. Er eitthvað hægt að syngja betur? Ég held ekki. Þetta var bara kennslustund. Björgvin Halldórsson og Stefán Hilmarsson af fyrstu dúettaplötu Björgvin sem kom út árið 2003 og þessi frábæri dúett sem að heitir í gær. En já, margir góðir dúettar og svona góð samstörf sem að við höfum nú fengið að kynast að gegnum tíðina og sem að hafa emmitt byrjað hérna í sjónvarpinu. Og það er náttúrulega kaffibrósakallandir, kannski einna þekktastir og það er nú hádegi og eru ekki bara létt og svona, kannski einhver að keyra heim og eru í umferðinni, ekki bara skella einum örstuttum frá kaffibrúsa köllunum, gerðu þið svo vel.
1: Já, ja, við skulum klára brúsan, kaffitíminn í búinn. Hefur ekki að, kom okkur heim? Já. Nei. Akkur ekki?
2: Ég er bara þorir ekki heim.
1: Þorir ekki heim, akkur þorir ekki heim?
2: Kona mín alltaf í svo vondu skapi.
1: Vondu skapi, akkur í vondu skapi?
2: Akkur?
1: Já.
2: Var því ég þor aldrei heim, hvað er þetta?
1: Þú kemst nú ekki hjá því.
2: Hvað ætlaði þú að gera í kvöld?
1: Ætlaði maður glápi ekki bara á sjónvarpi?
2: Já, ég glápi nú ekki mikið á sjónvarp.
1: Nú?
2: Æ, það er bilað hjá með sjónvarpi.
1: Og hvað kom fyrir?
2: Æ, það var einn eitt kvöld að Knútur Knútsson veðurfræðingur að neyði sig svo djúft að hann braut hjá með sjónvarpi minn.
0: Já, tjúttbegur. Svona var þetta mjög gammal dag. Þetta var alveg óústjörlega fyndið, þannig að fólk í sjónvarsal og hafið gaman af. En það fyrir að síða seinna hlutan hjá mér í félagsheimilinni í dag, Friðrik Ómar, eitthvað ég. Við heyrumst á sama tíma morgun klukkan 9 í fyrramálið. Komið 50 dagur, styttist í góða helgi, allavega fyrir austan og svo eins og ég sagði fröðu fréttum, það er bara fullt af íslendingum að bóka sér ferðir erlendis núna, bara alltaf stökkva sem er honum þreytt á þessu. En svona er það nú, fréttir hér eftir á skamma stund og svo Margrét Erla Mokk á eftir. En það ljúka þessu hjá mér í dag eru mætt Eyfirðingurinn Birna Eyfjörð og lagi lettu mig. Heinustu fyrramálið.

0: Verið velkomin að Skálholtsátíð, orgel tónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsátíð í 70 ár. Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Eftir eitt af vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nauthóll. Selgerar HM veistla í dag, Bryggjuhúsið. Útsala, verslun Guðsteins. Egil Árnason, Sildarbens parkett, Egil Árnason. Góð bók, bæ til sumafríið, forlagið. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun, hjá Hrafnildi. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldhælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Kristall. Það sést. Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
7: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
8: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
9: Grillað með Hagkaup.
10: Fósturforeldrar hafa lengi gagnrýnt skort á eftirliti og stuðningi, segir formaður félags þeirra. Úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu afhjúpi mörg tækifæri til úrbóta. Forseti Bandaríkjanna hótar að sprengja brýr og orkuver í Íran og Íranar hóta að stöðva allan orkuútflutning frá Miðausturlöndum. Ekkert lát er á árásum á báða bóga. Líkur á að hiti fari yfir 30 stig austanlands og hitamet falli hafa minkað heldur með morgninum. Heitast var á Seyðisfirði og Borgarfirði eystra í morgun tæp 28 stig. Íslensk stjórnvöld skoða að setja skilyrði að úkraínski flóttamenn hafi lokið herskildu til að fá dvalarleyfi. Evrópusambandið kynnti samskonar skilyrði í morgun. Vinnueftirlitið fer fram með offorsi þegar það stöðvar kínverskar vinnuvélar í tollinum, segir framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu. Samtökin hafa kært framgöngu eftirlitsins til tveggja ráðuneyta. 12 erlendum föngum hefur verið vísa á landi og tilstendur að vísa á brott tugum yfirbót. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota samfélagsmiðla samkvæmt raugum að nýju frumvarpi barna og menntamálaráðherra og seinni undanúrslitaleikurinn á heimsmeistaramóti karla í fótbolta er í kvöld. Þá kemur í ljós hvort Argentína eða England mætir Spáni í úrslitum á sunnudag. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Formaður félags fósturforeldra segir að leyfakerfi sem komin var á 2022 hafi reynst flókið í framkvæmd. Úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu, afhjúpi tækifæri til úrbóta og með henni séu loksins komið yfirlit yfir öll börn í fóstri og fósturheimili.
11: Ef við ætlum að fara að bæta þetta kerfi, þá þurfum við að vita hvert umfangið er.
12: Segir Guðlaugur Kristmundsson, formaður félags fósturforeldra. Úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu sýndi fram á að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilið leyfi til fósturs. Þá reyndist eftirlits heimsóknum barnaverndarþjónustu ábótavant í mörgum tilvika. Guðlaugur bendir á að leyfakerfinu hafi verið komið á með lagabreytingu frá 2022, en endurnýjun leyfanna hafi reynst flókin og erfið í framkvæmt. Núverandi fósturforeldrar áttu í erfileikum með að endurnýja leyfið.
11: Ein krafan var til þess læknisvottorð og læknar voru bara oft og tíma erfitt að fá tíma á lækni og læknar voru treyjir til þess að gefa út læknisvottorð vegna þess að þeir vissi ekki hvað þeir áttu að votta.
12: Þá hafi umsóknarferli endur nýja leyfi íft upp tilfinningar hjá fósturforeldrum sem hefðu haft börn lengi hjá sér. Hann segir gagnrýni í úttektinni á eftirlit og eftirfylgni barnaverndarþjónustu sveitarfélaganna ríma við tilfinningu félagsmanna sinna sem hafi gagnrýnt skort á stuðningi. Í smærri sveitarfélögum þar sem fá börn séu í fóstri hafi borið á því að stuðningur hafi verið af skortum skammti. Þá bendir hann jafnframt á að kanna þurfi nána stöðu barna sem vistuð eru í bráðavistun. Það úrræði á ekki að endast lengur en 3 mánuði en dæmi að börn hafi verið vistuð samkvæmt þeirri heimild í lengri tíma.
11: Þetta rýmar við tilfinningum okkar og þá þjónustu sem við veitum en mér finnst þið afhjúpast hérna bara rosalega mikil bara tæki til umbóta.
10: Sagði Guðlaugur Kristmundsson formaður félags fósturforeldra. Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Árásir halda áfram í Miðausturlöndum 5. sólarhringin í röð. Forseti Bandaríkjanna segir næstu viku geta orðið vonda fyrir Írana komið þeir ekki að samningaborðinu og hótar að sprengja brýr og orkuver. Íranar hótar að stöðva allan orkuútflutning frá Miðausturlöndum.
13: Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein í nótt. Árásirnar hefðu verið á hernaðarlega innviði, vörugeymslur og eldsneytisbirðastöð 5. flotans. Einnig hafi verið ráðist á herstöðvar í Jórdaníu og Kuveit. Bandaríkjaher gerði árásir á 10 hernaðarlegra innviða í Íran við Hormúsund og Íranströnd samkvæmt tilkynningu miðstjórnar bandaríska hersins. Í viðtali á sjónvarpsstöðinni Fox í gærkvöld hótaði Donald Trump forseti Bandaríkjanna árásum á brýr og orkuver í Íran í næstu viku ef Íranar setjast ekki að samningaborðinu á ný. Viðræðum hefur ekki verið formlega slitið þrátt fyrir árásirnar. Trump hefur áður hótað árásum á borgaralega innviði í Íran síðast í apríl og Sameinuðu þjóðirnar bentu þá á að vísvitandi árásir og slíka innviði væru brot á alþjóðalögum. Trump hætti í gær við að leggja á gjald fyrir umferðum Hormúsund og fréttaskýrendur telja það merki að hann sé komin í ógöngur með stríðið og viti ekki hvernig hann á að ljúka því. Íranar segja að Hormúsund sé lokað og verði það fanga til bandaríkjamenn hætta illvirkjum sínum. Íranski byltingavörðurinn sagði í yfirlýsingu að annarkvort allir eða engin myndu njóta góðs af orkuútflutningi frá Miðausturlöndum sem túlkað sem hótunum að stöðva þennan útflutning alveg. Bandaríkjamanna við umferð írenskra skipa hafnir landsins tók gildi í gærkvöld og segir Qasem Gharibabadi vara utanríkisráðherra Írans að bannið hafi endanlega gert að engu vilja yfirlýsingu vopnahlé sem var undirrituð í síðasta mánuði.
10: Hallgrímur Indriðason sagði frá. 30,5 gráðu hitamet frá 1939 á Austurlandi gæti enn fallið. Líkurnar á því minka þó eftir því sem líður á daginn. Hæstur var hitinn fyrir hádegi á Seyðisfirði 28 stig. Dýri Jónsson, hótelegandi þar, er á línunni. Dýri, hvað heitt hjá okkur núna?
14: Sko, rétt á hann í bílnum þegar ég var að keira og stoppa bílnum fyrir þetta viðtal, það voru 30 gráður á mælinu þar og svo heyrði ég að því að 32 gráður hefði verið á hérna, mæli hjá fólki sem ég er að vinna með, rétt sem stofið hérna mér, þannig að ansi heitt, sumari komið austur allavega.
10: Og búið að vera það bara svolítið tíma. Og bærin vantilega í þetta fólki á sandölum og erum að þessum bóli eða hvað?
14: Það sko aldrei þannig. Það sko, það voru 2 skemmturaskip þegar við vörðum í morgun og ég sá svo 3 að koma inn á þann. Allir að íbúðafjöldir, þetta er ekki mjög stór skip með við stundum, þetta er svona íbúðafjöldir með sennilega 3-faldast geti ímynda mér í dag, sko, ef við tökum bara farþegana. Og svo bara fullt að vera, fullt af veitingastöðum og iðandi mannlíf. Íslendingarnir komur austur líka. Og bara alls konar sko, við erum í óðan og aðna verslu núna með útivistavörum og gafni og alls konar, þú veist, minnigrippum. Þannig að, já, ég búin að pína vinið mín að vera inn í þessu góða veri nokkar klukkjum í viðbáð, það til vatnum, svona æsjör verslun.
10: Og er nóg eftir að sólaverðin á Seyðisfirði?
14: það var talað að það væri svona klára sko, en vonandi komið nýsendinga henni sko, takk.
10: Ok, þakka þér fyrir þetta og ég vona bara að þið njótið blíðunar áfram og alltaf aðtók hvort að við fáum eitthvað af henni hérna fyrir sunnan líka. Takk fyrir þetta dýri. Og Teitur Arason veðurfræðingur og veðurstofu Íslands, eigum við eftir að sjá hærri hitatölur í dag fyrir austan?
15: Já, mér þykir líklegast að næstu 2-3 tímana verði hittin bara svipaður áfram. Það ég veist líklegt að hann hafi náð hámarki nú þegar.
10: Já, fari ekki mikið yfir þetta.
15: Nei, það er sem sagt búin að vera núna bara allan mánuður eiginlega hæð viðlóðandi við Bretland sem hefur verið að beina til okkar hlýju lofti úr suðri og suðvestri. Það er líka mjög rakt, þannig að áveður hefur verið vætusamt á Suðurlandi og sérstaklega á Vestanverðurlandinu. En austan við Tröllaskaga og austur og austfyrði þá hefur verið mjög hlýtt.
10: Og dýri myndist á að kunningarnas hefur séð 32 tölur, hver eru opinberu tölurnar?
15: Það eru núna rétt fyrir fréttir mældist 28,0 á opinbera mælinum á Seyðisfirði, sjálfvirkustöðinni þar og síðan er búin að mælast 27,9 á Borgarfirði eystri.
10: Og spáin næstu dag verður áfram svona heitt fyrir austan og verður blíðinu áfram svona herfilega miskipt?
15: Í stuttu máli sagt já, það verður hlýtt áfram á austanverðurlandinu en skýjað og ekkur væta vestan megin. Mér þó vinnast á að við vestustöndina gæti byrt upp tíma á föstudaginn og þar með talið á höfbókusæðinu. En það nú bara dagpartur og við grófum dráttum helgina og við byrjum næstu viku er áfram skýjað á austanverðurlandinu.
10: Og regning. Takk fyrir þetta, Teitur. Evrópusambandið ætlar að setja ukrainskum flóttamönnum skilyrðum að hafa lokið herskyldu áður en þeir fá dvalarleyfi í aðildarríkjum sambandsins. Íslensk stjórnvöld hafa til skoðunar að setja svipuð skilyrði.
16: Aðildarríki Evrópusambandsins hafa samþykkt að framlengja dvalarleyfi flóttafólks frá Úkraínu fram í mars 2028. Nýjum umsækjendum verður gert að sýna fram á að þeir hafi uppfyllt skilyrði herskyldu í Úkraínu. Úkraínsk stjórnvöld hafa lengi átt í erfiðleikum með að manna hersveitir gegn innrásarliði Rússa. Þar í gildi herskylda fyrir alla karlmenn á aldrinum 25 til 60 ára og karlmenn á aldrinum 23 til 25 ára sem eru á útkallslista fyrir varalið mega ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Ákvörðun þetta skilyrði verður formlega afgreitt í ráðherraráði ESB á næstunni. Íslensk stjórnvöld hafa enn ekki gengið frá framlengingu dvalarleyfis úkraínskra flóttamanna en frumvarp þar að lútandi dagaði upp á Alþingi í vor. Í svari dómsmálaráðuneytisins segir að svipað skilyrði sé til skoðunar hér að beiðinni stjórnvalda í Úkraínu. Ísland hafi jafnan miðað sína löggjöf við það sem gildir annars staðar á Norðurlöndunum. Skilyrðið enn óútfært en í raun ótengt frumvarpinu þar sem hægt að koma því á með breytingu á reglugerð, jafnvel áður en frumvarpið verður afgreitt á þingi. Næstum 7000 úkraínumenn hafa fengið tímabundið dvalarleyfi hér á landi frá upphafi innrásar Rússa í heimaland þeirra árið 2022 og þrír af hverjum fjórum sem sóttu alþjóðlega vernd hér á landi á fyrstu 6 mánuðum ársins eru frá Úkraínu.
10: Þorgils Jónsson sagði frá. Samtök verslunar og þjónustu hafa kært framgöngu vinnueftirlitsins sem stöðvaði innflutning kínverskra vinnuvéla þar sem þær stæðust ekki öryggiskröfur. Framkvæmdastjóri samtakanna segir vinnueftirlitið ganga of hart fram.
17: Vinnueftirlitið hefur síðustu mánuði stöðvað innflutning fjölda vinnuvéla. Tugir véla eru þýmist fastar í tollinum eða í geymslu hjá eigendum sem hvorki mega nota þenni selja. Stórir gámar af vinnuvélum voru sendar til baka eftir að ljós kom að vélarnar stóðust ekki sam evróskar öryggiskröfur, í það minnst að mati vinnueftirlitsins. Vélarnar eru flestar með CE-merkingu sem á að tryggja öryggi og gæði. Í sjónvarpsfréttum í gær var sagt frá því að margar þeirra væru keyptar á sölusíðum á netinu, en flestar af kínverskum framleiðendum sem selja vélar sömu gerðar í fjölda Evrópuríkja. Þeir sem fluttu vélarnar inn hafa orðið fyrir miklu fjárhagslegu tjóni. Eitt þessara félaga er innan Samtaka verslunar og þjónustu, en Benedikt S. Benediktsson er framkvæmdastjóri.
18: Þeir sem eru að taka móti vörunum og eru búin að greiða fyrir það, að þeir geta ekki einu sinni, í raun og haft vélina undir höndum til að átta sig á hvernig er ástatt. Þannig að tollafgreiðslan eða sinnun og tollafgreiðslan var kært í fjármála og efnahagsráðuneytisins. Svo bara reyndar svo við að vinnu eftirlitið tók það ákvörðun og krafist förgunar á tækinu, þannig að við þurfum að kæra þá ákvörðun líka en til annars ráðuneytis og þá fara fram á frestun réttar áhrif á þessari förgunarkröfu.
17: Og það er ykkar skilningur á lögunum að það sé ekki stóð fyrir því að krefjast förkunar?
18: Og það er í raun og heimilt að krefjast förkunar. Við teljum bara svona á grundvelli meðalhófsreglu til dæmis að það sé bara allt og langt gengið að gera það með einskömmum fyrirvara og geta þarna. Hljómað eins og það væri engin kostur annar í boði heldur en bara henda tækinni í ruslið og afskrifa það.
17: Hvað finnst þér framgöngu vinnu eftirlitsins í þessu máli?
18: Mér finnst þetta enginnast að dálsla offorsi. Það eru svona knappi frestir veitir en svo held ég nú að ég held nú að vinnu eftirlitið hafa nú eitthvað verið að skoða þetta nánar. Þannig að það nú ekkit svona útséð með að þetta fari allt mjög illa alltaf í tilviki þessa fyrirtæki sem ég geti hægt muna fyrir.
10: Sagði Benedikt S. Benediktsson, Bjarni Pétur Jónsson talaði við hann. 12 erlendum föngum hefur verið vísað úr landi frá því að lögum fullnustu refsinga var breytt. Forstjóri fangelsismálastofnunar segir að tugum erlendra fanga verið vísað úr landi á næstu mánuðum.
19: Á næstu 10 dögum verða 3 fangar sendir úr landi. 7 til viðbótar eru með staðfesta brottvísun og hafa afplánað 1/3 af refsingu sinni.
20: Fá sem sett vaknar heimild fangelsismálastofnunar til að veita reynslulausn. Það það sem lögin kveð á En það muni auðvitað fleiri detta undir þetta skilyrði á gildistíma lagana þannig að þetta eru einhverju tugir til viðbótar.
19: Segir Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar. Alþingi samþykkti í lok maí breytingar á lögum fullnustu refsinga. Erlendir fangar með lítil eða engin tengsl við landið fá reynslulausn eftir að hafa afplánað 3rd refsingar og vísað á brott. Ragna segir það alfarið á höndum útlendingastofnunar að ákveða brottvísanir en meða við upplýsingar sem fangelsismálastofnun hafi fengið hafi engin brotamannana tengsl við Ísland. Þessar heimildir létti á fangelsiskerfinu.
20: Þannig að þetta skiptir okkur máli eins og fram hefur komið áður að þá það er þungt í kerfinu og það skiptir máli að reyna losa um þau plás sem við getum losað um að meðan lögin í gildi. Þannig að þetta skiptir miklu máli fyrir okkar litla kerfi að gera þetta.
10: Sagði Ragna Bjarnadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Slökkvilið hefur náð tökum á gróðureldum í Fontainebleau-skóginum skammt sunnan Parísar í Frakklandi. Yfir 20 ferkilometrar gróðurlendis hafa brunnið. Eldarnir loga þó enn og búist þeir við að það taki í nokkra daga að slökkva þá að fullu. Spænsk stjórnvöld hafa staðfestað 12 af þeim 13 sem fórust í gróðureldum í Andalúsíu á Suðurspáni hafi verið erlendir ríkisborgarar. Þar brunnu 70 ferkilometrar gróðurlendis. Eldurinn að mestu slokknaður. Gróðureldar hafa einnig logaði grendu í Manchester á Englandi og reykjarslæða hefur verið yfir borginni undanfarna daga. Þeir eldar eru mun umfangsminni en eldarnir á Spáni og í Frakklandi. Mikil hitabylgja gengur nú yfir Evrópu og víða búist við þrumuveðri. Það eykur hættu á frekari eldum. Lögreglan telur að hrina innbrota í fyrirtæki og á heimili í miðborg Reykjavíkur tengist ekki skipulegri brotastarfsemi. Óvinu mikið hefur verið innbrot í júlí.
21: Síðan við talaðum svona tilviljanakennt innbrot farið inn að næturlagi stólið úr sjóðsfélum eða einhverjum verðmætum úr hérna, heimahúsum til þess að koma bara í sölu og hérna, nei þannig að við erum ekki að horfa til sem skipur að brotstarfi.
22: Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögreglu þjónn í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Tilkynnt hefur verið 60 innbrot á höfuðborgarsvæðinu í júlí. Einn var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi í gær vegna tengsla við töluverðan fjölda þessara innbrota.
21: Langflest þessara brota hafa átt sér stað. Ef við erum að draga einhverja línu, getum við kallað kannski bara vestan við Snorrabraut á miðbæðarsvæðinu og hérna... já, þannig að það er svona svæði sem þetta hefur verið að gerast á og skiptingin á milli heimila og fyrirtækja svo kannski alveg með það í kollinum en þetta er svona getum trú að vera svona aðeins fleiri fyrirtæki en heimili vissulega undir líka.
22: Þó að innbrotin séu óvenju mörg á stuttum tíma segir Ásmundur að slíkir toppar séu ekki einstæmi. Hann hvetur fólk til að ganga vel frá heimilum sínum þegar það fer í frí og fylgjast með ferðum fyrir nágranna sína.
10: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Ríkissaksóknari Bólivíu rannsakar hvort Bólivíumenn hafi verið geymdir með ólögmætum hætti til að berjast með rússum gegn Úkraínu.
23: Myndskeið var nýverið í dreifingu á samfélagsmiðlum af bólivískum ríkisborgara Jose María Soleto í rússneskum herbúningi. Svo virðir sem myndskeiði sé tekið á átakasvæði en í því lýsir Soleto lífinu í stríði og segir að dagarnir séu drifnir áfram af adrenalíni. Mesoleto í myndskeiðinu er frændi hans og tveir aðri menn frá Perú og Kólumbíu. Einkona Soleto segir að hann hafi fallið í átökum í Úkraínu en honum hafi verið boðnir $16,000 til að fara til Rússlands í apríl. Yfirvöld í Perú og Kólumbíu rannsaka einni menntan ólöglegan flutning á ríkisborgurum sínum til Úkraínu til að berjast með Rússum. Sendiráð Rússlands í Líma hefur staðfest að perúískir ríkisborgarar hafi gengið til liðs við rússneska herinn en sagði að þeir hefðu gert það sjálfviljugir og með löglegum hætti.
10: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt frumvarp sem miðar að því að meina börnum yngri en 15 ára að nota samfélagsmiðla. Önnur lönd hafa gripið til sambærilegra aðgerða.
0: Áformum þetta voru nýlega kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að bregðast eigi við vaxandi hættu sem börnum og ungmennum stafar af ótímabæri, óheftri og áráttukendri notkunni samfélagsmiðla. Verði frumvarpið samþykkt verði börnum undir 15 ára aldri bannaður aðgangur að samfélagsmiðlum fram til 1. janúar það ár sem barnina 15 ára aldri. Það sé almennt verndar ákvæði og ekki gert ráð fyrir refsingu við því að brjóta það. Í tilkynningunni segir að haft hafi verið samráð við börn, ungmenni og ýmsa hagaðila og skýr vilji komið fram til að efla vernd barna í stafrænu umhverfi. Þegar hefur verið gripið til sambærilegra aðgerða í öðrum löndum. Ástralía varði í desember í fyrra fyrst til þess að banna börnum yngri en 16 ára aðganga samfélagsmiðlum. Kanada, Indonesía og sameinuðu arabísku furstadæmin fylgdu fordæmi þeirra. Í júní tilkynntu stjórnvöld í Bretlandi að frá og með ársbyrjun 2027 yrði börnum yngri en 16 ára bannað að nota samfélagsmiðla og tilstendur að loka fyrir aðgang 16 og 17 ára ungmenna að samfélagsmiðlum á nóttunni.
10: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Seinni undanúrslitareikurinn á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag, þar mætast Argentína og England en þessi lið eiga sér langa átakasögu innan vallar sem utan.
1: Argentína er ríkjandi heimsmeistarar og englendingar hafa einu sinni orðið heimsmeistarar og það var árið 1966. Undanfarna áratugi hafa leikir Argentínu og Englands verið stór viðburðir. Löndin eiga sér langa sögu innan vallar sem utan. Þau hafa staðið í pólitískum deilum og tekist á Falklandseyjar sem er eyjaklasi undan Atlantshafströnds Argentínu. Bretar hafa farið með stjórn eyjana síðan á 18. öld en Argentína gerir enn tilkall til þeirra. Innan vallar hefur verið rígur á milli liðana undanfarna áratugi og leikirnir verið eftirminnilegir. Eitt af þekktari mörkum knattspyrnusögunar var til að mynda skorað í viðureign þeirra á HM 1986 þegar Diego Maradona skoraði markið alræmda sem kallað hefur verið hönd guðs. Þau berjast nú sæti í úrslitaleiknum þar sem Spánverjar bíða. Spænska liðið komst í úrslitaleikinn í gær með sigri á Frakklandi 2-0. Leikur Argentínu og Englands hefst klukkan 7 í Atlanta í Bandaríkjunum og verður sýndur beint á rúf. Stofan verður á sínum stað og hitar upp frá klukkan 6:30. En þá yfir í hjólreiðar því keppendur eru farnir af stað í 11. daglið Tour de France hjólreiðakeppninar í Frakklandi. Slóvinin Pogacar er fremstur og er í gulu treyjunu í dag. Hann var fyrstur í mark á 10. dagleiðinni á Bastille-deginum í gær og hefur rúmlega 3.5 mínútu forskot á Danan Jonas Vingegaard. Pogacar hefur unnið keppnina undanfarin 2 ár en Vingegaard vann tvívegis þar á undan. Á mótinu er hjólu 21 dagleið og því nóg eftir af keppninni. Henni líkur svo í París sunnudaginn 27. júli.
10: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Vegna beinnar útsendingar frá undanúrslitaleiknum á HM verða sjónvarpsfréttir fyrir á ferðin en venjulega. Þær hefjast klukkan 6 í kvöld klukkan 18. Og þá að verðinu suðvestlæg átt 8-15 metrar á sekundu en 13-20 norðvestan til. Dregur úr vindi seint í dag. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum austalands, hiti 11-26 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að fósturforeldrar hafa lengi gagnrýnt skort á eftirliti og stuðningi að sag formanns félags þeirra. Úttekt gæða á eftirlitsstofnunar velferðarþjónustu afhjúpi mörg tækifæri til úrbóta. Forseti Bandaríkjanna hótar að sprengja brýr og orkuver í Íran og Íranar hóta að stöðva allan orkuútflutning frá Miðausturlöndum. Ekkert lát er á árásum á báða bóga. Líkur á að hiti fari yfir 30 stig austalands og hita með falli hafa minkað nokkuð með morgninum og reyndar töluvert. Íslensk stjórnvöld skoða að setja skilyrði að ukrainski flóttamenn hafi lokið herskyldu til að fá dvalarleyfi. Evrópusambandið kynnti samskonar skilyrði í morgun. Vinnueftirlitið fer fram með offorsi þegar að stöðvar kínverskar vinnuvélar í tollinum, segir framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu. Samtökin hafa kært framgöngu eftirlitsins til tveggja ráðuneyta. Og 12 erlendum föngum hefur verið vísað á landi og tilstendur að vísa brott tugum í viðbót. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota samfélagsmiðla samkvæmt drögum að nýju frumvarpi barna og menntamálaráðherra. Umsjónarmaður hádegisvetta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir og það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is. Fréttalestri er lokið.
2: Veri velkomin á Skálholtsátíð, orgel tónleikar Péturs Nóa Stefánssonar, Skálholtsátíð í 70 ár. Hönnunasafn Íslands er við Garðatorg. Salka, sýningar höstsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Eftir rétta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nauthóll. Selgerar HM Vestla í dag, Bryggjuhúsið. Útsala, Vestlun Guðsteins. Egil Árnason, Sildar Bens Parkett, Egil Árnason. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun, hjá Hrafnildi. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldhælar, kerulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
24: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
25: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugun. Augað glerefnaveslum kringlunni.
26: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
27: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
28: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til framtíðar. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem allir getur notið.
29: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
30: Rás 2.
31: Fyrst og fremst.
30: Við erum Rás 2.
32: Vasadiskó.
33: Í sumar á Rás 2.
34: Komið sæl verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér í dag til klukkan fjögur. Það komið 15. júli, það er haust hér í bænum en það er betra veður annar staðar þannig að við munum nú svona reyna sinna geði þjóðarinnar hér í Vasadiskó í dag. Nú hér á eftir milli klukkan 3 og 4 þá ætlum við að taka fyrir eitt lag, við köllum þetta nostalgíu klukkutíman og

0: ætlum við bara að hafa það huggulegt. En ég ætla að byrja hér á Valdimari og laginu Karlsvagninum því að það fyrsta línan mannslættu sumrunu 2007 sem að eitt af lögunum sem að eru undir í kostningunni. Kíkið á þetta.
1: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
2: með Margréti Erlu Mokk
1: á Rás 2.

Pulp Disco 2000, þetta er nú voða gott, mjög pulp, voða skemmtileg hljómsveit, Common People náttúrulega langvinsalasta lagið, en þetta er svona í öðru sæti, kemur fast á hæla þessa lags, en hér næst það Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, úr nýjustu Toy Story myndinni.

Natural Blues með Moby. Það var nú algjört bara, það var ekki hægt að sjá annað á internetu núna fyrir sumar þegar Moby tók þetta lag á Coachella hátíðinni á samtunum Jacob Lusk. Ég nú bara ennþá að bíða eftir því að sú útgáfa rata á internetu. Því þá mun ég tek svona fyrir eitt lag og spila það í spað í svona tværir vikur, svo kemur nýtt lag. En hér það næst nýtt lag með á móti sól sem heitir okkar lag.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: HM veistla í tölvutegn, alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinni.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: í allt sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12:20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12:20.
1: Á Rástvö.

Empire of the Sun hér, Walking on a Dream, þetta var nú sumar smellur hérna fyrir nokkur síðan. En hér næst, nýtt íslenskt, sumarlegt pop, þetta Sjana Rut, hún á þvílíkri siglingu þessa dagana og lagið Tell Me.

Þessi bóðskap er á nú alltaf við Páll Óskar, allt fyrir ástina. En hver haldið það í ammali dag? 80 ára gömul. Eilíðarskvísa og bara frábær tónlistakona Linda Ronstadt. Áttræð. Þá verðum við nú að henda henni You're No Good.

Hæ, þetta er Örgöldu hljómsveitinni Hansar og þeir eru að hlusta á Rás 2, þar sem að plata nokkar nýjasta tíska er plata vikunnar. Lag númer 2 á plötunni heitir Dekadans og er að leika sér með enska orðið Decadence sem að þýðir ykkur svona menningarleg hnignun og þar sem að við eldum sögupersonu í þrótuðu eftirpartíi og fylgjast með ákveðnum karakterum sem að vilja alls ekki fara heim úr þessu eftirpartíi og ætli að dansa Dekadansinn fram í rauða nóttina. Þetta er svolítið grúfi lag og mjög gaman að spila live og já, mona að ég sjá fleiri dansa Dekadansinn með okkur í framtíðinni.

0: Dekadans hasar af plötu vikunar sem heitir nýjasta tíska.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
3: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
4: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með því.

Miss Flower heitir þetta lag með Emilinu Torrini. En hérna næst ætlum að fara í glænýtt íslenskt, þetta hún Theodóra og lagið heitir Nokkur lítil skordýrabitt.

0: Stefán Hilmarsson, þrátt fyrir allt. En hér næst allir við, viljum að halda okkur nýju íslensku, en úr allt annari átt, hér Moses Hightower og Köttgrá P. og húsið mitt.
1: Með andra fangperrar allra landa, jó.

0: Þetta eru Dave Clark 5 og Glad All Over. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og svo heldur Vasadiskóð áfram. Við erum hér með frábara sumartvennu frá henni Jónu. Og svo erum við að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4. Kíkið á Facebook síðu Rásar 2 og kastið inn ykkar atkvæði. En hér það Pálmi Gunnarsson og lagið Skref fyrir skref.
1: Litt

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma, Morottus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
3: Gakt hafnarsvæði með Lúðvíki Geirssyni menningargöngur alla miðvikudaga frítt hafnarfjörður.is Salkerar HM-vesla í dag Bryggjuhúsið Ertu fyrir sunnan? Þá eru örugt að það sýning á safni nála þér Hönnunarsafni Íslands Garðabæ Sögusafni Grandagarði 2 og landnámsýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur Útsala Verslun Guðsteins Grillpakkar melabúðin.is Velkomin í miðbæin á Akureyri Skart og Verslun Guldsmiðu Brekkugötu Herrafata Verslun Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun og Verslunin Blóðbergs Skipagötu Miðbærin á Akureyri Blómstrar Kerrutengi og Kerruljós K.B. Borganesi
4: Fréttastofa Rúf, klukkan 2 á Sjómbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fóstur foreldrar hafa lengi gagnrýnt skort á eftirliti og stuðningi, segir Guðlaugur Kristmundsson, formaður félags þeirra. Úttekt gæða og eftirlitstofnunar velferðarmála afhjúpi mörg tækifæri til úrbóta. Með henni sé loksins komið yfirlit yfir öll börn í fóstri og fósturheimili.
5: Ef við ætlum að fara að bæta þetta kerfi, þá þurfum við að vita hvert umfangið
4: Í úttektinni kemur fram að hátt í helmingur fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi til fósturs. Þá reyndist eftirlits heimsóknum barnavendar þjónustu ábótavant í mörgum tilvika. Guðlaugur bendir á að leyfakerfinu hafi verið komið á með lagabreytingu 2022 en endur nýjun leyfana hafi reynst flókin og erfið í framkvæmd. Núverandi fósturforeldrar hafi átt í erfiðleikum með að endur nýja leyfið.
5: Bara ofta tíma var erfitt að fá tíma á lækni og læknar voru treyjir til þess að gefa út læknarsvottorð vegna þess að vissi ekki hvað átt að votta.
4: Sagði Guðlaugur Kristmundsson. Íslensk stjórnvöld skoða að verða við beðinni Úkraínum að skilja dvalarleyfi umsækjenda vernd við að þeir hafi uppfyllt herskyldu sína. Evrópusambandsríki samþykktu slík skiljerði í morgun en Úkraínu her hefur lengi átt í erfiðleikum með að manna hersveitir gegn innrásarliði Rússa. Þar í gildi herskylda fyrir alla karlmenn á aldrinum 25 til 60 ára. Karlmenn á aldrinum 23 til 25 ára sem eru á útkallslista fyrir varalið mega ekki yfirgefa Úkraínu án leyfis. Ísland hefur ekki enn gengið frá framlengingu dvalarleyfis úkraínskra flóttamanna og frumvarp þar lútandi dagaði upp á alþingi í vor. Næstum 7000 úkraínumenn hafa fengið tímabundið dvalarleyfi hér á landi frá upphafi innrásar Rússa í heimaland þeirra árið 2022. Þrír af hverjum fjórum sem sóttu alþjóðlega vernd hér á landi á fyrstu 6 mánuðum ársins eru frá Úkraínu. 12 erlendum föngum hefur verið vísað úr landi síðan breytingar á lögum fullnustu refsinga tóku gildi í vor. Erlendir fangar með lítil eða engin tengsl við landið fá nú reynslu lausn eftir þriðjung refsingar og brottvísað. Ragna Bjarnadóttir forstjóri fangelsismálastofnunar segir standa til að vísa tugum erlendra fanga úr landi næstu misseri. Hún segir skipta miklu máli að hafa þessar heimildir sem létti á fangelsiskerfinu.
6: Eins og fram hefur komið áður að það er þungt í kerfinu og það skiptir máli að reyna að losa um þau pláss sem við getum losað um að meðan lögin í gildi. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir okkar litla kerfi að gera þetta.
4: Sagði Ragna Bjarnadóttir, fréttalestri, lokið.
1: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér. Vasadiskó
8: í sumar á Rás 2.
9: Heldur betur, velkomin aftur í Vasadiskóið. Ég heiti ennþá, Marga Derla Mokkver, með ykkur hér til klukkan 4. Það styttist í sumartvennuna, ég afskaplega spennt fyrir því að spila þessi lög fyrir ykkur. Við að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4. Á eftir árin sem umræðir og eru til skoðunar eru 2007, 2009 og 2011. Við getum skoðað þetta á Facebook síðu Rásar 2. Rúlið þarna yfir, það var að komin nýtt og skemmtilegt vídeo með honum Víkingi Heiðari og Óla Palla og svo þar fyrir neðan. Þar eru við að kjósa þetta. Ætlum að skoða hér nýjustu tölur. Nú nýjustu tölur eru þær að árið 2011 það leiðir. Síðan kemur árið 2007 og í síðasta sæti árið 2009. Það merkilegt hvernig þetta ræðast. Fólk blóðheitt þarna og það byrjuð að leika innlíka einhver óskalög árana þarna fyrir neðan. En við ætlum að byrja hér á Björgunni Halldórssyni og Ragnhildi Gísladóttur dögum og nóttum.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
8: með Margréti Erlu Mokk
7: á Rás 2.

0: Hjálmar, hvað gera fjöllin? Fáum hér Beck og Rúnar F hér rétt á eftir.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Sjónaukar í úrvali Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2
5: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar
6: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum Hvernig er þetta búið að vera?
7: Þetta ekki svo síðasti sko Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag sko
8: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt
9: Já, ok, ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með, hvað eru þið að stoppa þið með?
10: Hún sér skólanda, hún feti vinn í 38 morgu en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
9: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
5: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
4: Fyrst og fremst
5: með þér
4: á Rás 2.
11: Vasadiskó, fortíð og fest.

og lagið Girl en hér næst það Rúnar F það væntanlega platin og streymisveitur frá honum en hann að selja víninu líka beint frá bíli eða vilji hann frábært fólk með honum á þessari plötu þetta lagið No Need to Run

0: All Tangled Up um alls konar lífsins flækjur með Sycamore Tree. En það komið að sumar tvennunni. Eru þið tilbúin?
1: Komið sæl. Ég heiti Jónas Vandi Starvalsdóttir og ég starfa hjá Endurmenntun HÍ og söngkona í hljómsveitinni Blóðberg. Ég býr í Reykjavík þar sem sumarblíðan stundum heldur harkaleg og þá allavega hægt að ná sumarstemningunni fram með góðri músík. Við getum fengið betri tíð með samnefndu stuðmannalagi og fyrir útilegu gítarstemninguna mæli ég með Good Riddance, Time of Your Life með Green Day. Ég skora svo á Jóhönnu Rútsdóttur að segja sín uppáhalds sumarlög.
0: Það nú meira. Betri tíð sko mjög vinsælt í þessum dagskrálið sem bara mjög eðlilegt.
2: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.

0: Time of Your Life, Good Riddance með Green Day. Þetta var seinna lagið í sumartönni hennar Jónu.
1: Sumarið er komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Ólíkt, RVF Pro Líf brýtur hana niður, náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur, vinna með þér.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

Þetta er Etta James og I Just Wanna Make Love To You. Mér langar að hvetja ykkur til þess að taka þátt í könnuninni sem á Facebook síður ása 2 hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4 það 2011. 2009 eða 2007. Þetta stór tónlistarár og gríðarlega skemmtileg og það árið, má ég nú sjá 2011 sem leiðir með tveimur atkvæðum en skjótt skipast veður í lofti, veriði með. Hér næst það Kaktus Einarsson og lagið Glycerín.

Þetta eru Zombies og lagið She's Not There. Það eitthvað svona sumar feelingur í þessu lagi. En hér næst nýtt íslenskt, þetta Brynja Rán og Cowboy Wannabe.

Þetta er Purple Disco Machine og Ástís Beat of Your Heart. En hér næst það Molly Jökulsdóttir, nýtt lag frá henni. Þetta heitir Mine.

Þetta er Snorri Helgason, Torfi og Orfi, íslenskur bæjarvinnu, rómans þarna. Snorri gerir þetta svo vel, svona lyftir hversteginum á eitthvað æðra plan. Það lítur að vera erfitt að vera í bæjarvinnunni ástfanginni í veðrunni sem allavega hérna í Reykjavík, þó það sé nú alls ekki þannig fyrir austan, heldur þess bara geggja þegar bæjarvinnu rómans fyrir austan. En hér fram að fréttum klukkan 3 er það GTRN og Birnir og þetta er lagið Vilt fá.

0: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laumléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum. Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barastíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Ertu búin að prófa steinasteikurnar? Allt í steik, nautóll. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Fjaran mjúk, pottarnir heitir og enn fleiri rafmagnstenglar, tjaldsvæðið og fjöruböðin á Hauganesi. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, tónlistarkonurnar í Mar, sumar tónleikar bláu kirkjunnar. Verið velkomin á Húnavöku, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum, fjölskylda skemmtir sig saman á Blöndósi. Egill Árnason, Planka Parkett, Egill Árnason.
3: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Nýju ríki Evrópusambandsins vilja að stuðningi sambandsins við alþjóða ólympíunefndina verði hætt. Nefndin ákvað nýlega að aflétta banni við þáttöku íþróttafólks frá Belarús og Rússlandi. Þáttaka fólks frá þessum ríkjum var sett á ís eftir allsherjar innrás Rússa í Úkraínu 2022. Íþróttasamtök á öllum Norðurlöndunum, þar með talað á Íslandi, stóðu saman að yfirlýsingu fyrir 3 árum þar sem þáttöku íþróttafólks frá Belarús og Rússlandi á alþjóðlegum viðburðum var með öllu hafnað. Sú afstaða óbreytt, segir Willum Þór Þórsson, forseti ISI. Samtök verslunar og þjónustu hafa kært framgöngu vinnueftirlitsins sem stöðvaði innflutning kínverskra vinnuvéla þar sem þær stæðust ekki öryggiskröfur. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtakana, segir vinnueftirlitið ganga of hart fram.
4: Þeir sem eru að taka móti vörunum og eru búin að greiða fyrir það, að þeir geti ekki einu sinni, sko, í raun og haft vélina undir höndum til að átta sig á hvernig ástatt. Þannig að tollafgreiðslan eða sinnun og tollafgreiðslan var kært í fjármála og efnaðarsráðunnið. Svo bara reyndar svo við að vinna eftirlitið tók það ákvörðun og krafist förgunar á tækinu þannig að við þurfum að kæra þá ákvörðun líka en til annarsráðunniðis og þá fara fram á frestun réttar áhrif á þessari förgunarkröfu.
5: Og það ykkar skilningur á lögunum að það sé ekki stóð fyrir því að krefjast förgunar?
4: Og það í raun og veru heimilt að krefjast förgunar. Við teljum bara svona á grundvelli meðalhófsreglu til dæmis að það sé bara allt og langt gengið að gera það með einskömmum fyrirvara og gert það þarna. Það hljómaði eins og það væri engin kostur annar í boðið heldur en bara hendatækinni í ruslið og afskrifa það.
3: Sagði Benedikt S. Benediktsson, Bjarni Pétur Jónsson talaði við hann. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt í samráðsgátt frumvarp sem að því að meina börnum yngri en 15 ára að nota samfélagsmiðla. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að bregðast eigi við vaxandi hættu sem börnum og ungmennum stafi af ótímabærri, óheftri og áráttu kendri notkun samfélagsmiðla. Verði frumvarpið samþykkt verði börnum bannað að nota samfélagsmiðla fram til 1. janúar það ár sem þau ná 15 ára aldri. Það verði almennt verndar ákvæði og ekki gert ráð fyrir refsingu við því að brjóta það. Þegar hefur verið gripið til sambærilegra aðgerða í öðrum löndum, Ástralía var í desember í fyrra fyrst til þess að banna börnum yngri en 16 ára aðgangað samfélagsmiðlum, Kanada, Indonesia og Sameinuðu arabísku furstadæmin fylgdu fordæmi þeirra og víðar eru takmarkanir í undirbúningi. Fréttalestri lokið.
6: Rás 2. Þetta Rás 2. Vasadiskó
7: í sumar á Rás 2.
8: Já, komið sæl aftur Vasadiskóið heldur hér áfram og við erum komin í nostalgíu klukkutíma. Þetta nú ekkert afskaplega langt í burtu frá okkur. Árið 2011 hefur sigrað hér á hlustenda kosninguna og þetta nú samt 15 ár síðan. Man finnst þetta bara verið gær og það það svo sem í jarðfræðilegu samhengi. Algjörlega sammála því. Þetta mikið ballöðu ár á Íslandi. Valdimar Guðmundsson mjög vinsæll og áberandi. Hann að gera alls konar dúetta. Sjáum hversu mörgum við náum, mörgum Valdimörum við náum hérna inn. En við ætlum að byrja hér á, má ég nú sjá hverju ætlum að byrja á. Já, þetta gott. Og það bara svolítið viðegandi svona í júli. Stingum af með Múkisson.
6: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
7: með Margréti Erlu Mokk
6: á Rás 2.

0: Þetta er of Monsters and Men, lagið Little Talks sem að var nú svolítið lag ársins árið 2011. Fá með lýsingar og svo höldum við hér áfram.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða
4: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.

Þetta er Foster the People, lagið Pumped Up Kicks. Hér næst ætla ég að spila annan lag sem var mjög vinsælt árið 2011. Það með Silo Green og heitir Fuck You. En, sko, útgáfan af því heitir Forget You. Ég ekkert agalega hrifin af svona... eitthvað, má ekki segja fokk og sétt í ykkurum lögum, við vorum að spila lag sem fjallar sko byssu árásir í skólum og þar ekkert verið að blörra eða skipta að það börna hlaupundan byssu einhvers, en það var ekkert að segja fokkjú í lagi sem að mikið af tónlist fjallar að fyrirverandi eða eitthvað svona gamlar hjásvar meginu bara fokka sér og mér finnst bara vera að taka svolítið af hérna samt ég nú að þeirri kynslu sem á það til að móðgast mjög hratt fyrir hönd alls konar fólks og vegna orðalags og svona en ég ætla núna að spila ekki útasútgáfuna heldur originalin Silo Green Fuck you

Þetta eru Berntsen og Bubi Mortens, Úlfur Úlfur. Þetta samstarf var nú bara til hér á RÚF. Davíð Berntsen var og stundum ennþá hljóðmaður hér og var að taka upp þettina færibandið með Bubba og þá kom upp þessi hugmynd og ég man að Davíð var svona, hann var svolítið svona lengi að mana sig uppi að því að Bubbi sagði svona eitthvað eigum ekki að gera lag og svo hélt bara Davíð Berntsen að vera eitthvað svona smá að grínast en það ótrúlega skemmtilegt og bara svona skemmtilegur synthi og gott, góður fílingur. Hér annar duett frá árinu 2011, Come On, Come Over, Pétur Ben og Eberg.

Maroon 5 og Christina Aguilera Moves Like Jagger. Við erum hér í árinu 2011. Þetta var nú svolítið áriðanar Adele. Someone Like You, Rolling in the Deep og fleiri og fleiri og fleiri lög. Sko, Someone Like You var alveg langvinsælsta lag ársins. En ég með svo mikið af góðum balluðum. Ég ætla að fara í aðeins svona. Við ætlum að taka Rolling in the Deep.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Nýdönsk, MC Gauti, Hjónsveitin Valdimar, Spritzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á Neistaflugi.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
9: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
10: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
11: HM veistla í tölvutegum, alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum örkinni og undirlið aðkvörðinni.
12: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í búðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
13: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
14: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
15: Universal kynir The Odyssey.
16: Promise me you will come back.
17: What if I can't?
15: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
18: Let's go!
15: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
19: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
20: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
21: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjólfs.

Okkar eigin Oslo Valdimar Guðmundsson Memphis Mafia úr samnefndri kvikmynd. Og í útlöndum var þetta hérna að gerast. Þetta Rihanna og Only Girl in the World.

0: Þetta er FM Belfast, I don't wanna go to sleep either. Við erum hér í árinu 2011. Hér lag sem að kom út einnig þetta ár og stuttu seinna var haldið svona hvað fallegasta íslenska lagið. Og þetta komst nokkuð hátt þar upp. Þetta eru Valdimar Guðmundsson og Sigríður Thorlacius lítur sér hvert sólarlag. Má vanga, má knúsa, má gráta, má finna fegur lífsins í hjarta sér.
1: Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt Sér hver aldar í sem nýgur jafnan skjótt

Þetta lítur sérhvert sólalag, Valdimar Guðmundsson og Sigríður Thorlacius. Vasadiskónu lokið í dag, það búið að vera yndislegt að vera með okkur. Virkilega gott ár sem við völduð hér fyrir okkur, 2011. Og við varum hér aftur á morgun, þá ætlum við að dæma plötu vikunar, nýjustu tísku með hasar, ný sumar tvenna og fimmtudags peppun fyrir helgina, stórferða helgi framundan. Ég heiti Margrét Erla Mokk, takk fyrir mig, verið sætt. Hér Guskus, við þinnjú.

0: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angus Þóra.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júror hjá AB Varahlutum.
2: Útsalan í fullum gangi. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
5: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Ertu búin að prófa steinasteikurnar? Allt í steik, nautóll. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Fjaran mjúk, pottarnir heitir og enn fleiri rafmagnstenglar, tjaldsvæðið og fjöruböðin á Hauganesi. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, tónlistarkonurnar í Mar, sumar tónleikar bláu kirkjunnar. Verið velkomin á Húnavöku, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum, fjölskylda skemmti sig saman á Blöndósi. Egill Árnason, Planka Parkett, Egill Árnason.
9: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Farþegi réðst á leigubílstjóra í Reykjavík á mánudagskvöld og stakkan með hnífi. Hlúa þurfti að leigubílstjóranum á sjúkrahúsi eftir árásina. Bylgja Hrönn Haraldsdóttir, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknadeild lögreglu, segir leigubílstjóran hafa ekið þeim sem grunaður um árásina í Austurbæ Reykjavíkur. Hvorki er talið að mennirnir hafi þekkst nýja þeir hafi átt í deilum fyrir árásina. Bylgja segir árásina alvarlega en leigubílstjórinn hafi verið útskrifaður af sjúkrahúsi og honum heilsist ágætlega. Spurð hvort sá grunaði sig í gæsluvarðhaldi segir Bylgja hann vistaðan á viðeigandi stofnun. Árásin til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Kýr Starmer var í dag með sinn síðasta fyrirspurnartíma sem forsætisráðherra Bretlands áður en hann lætur af embætti á mánudaginn. Hann var fullur þakklætis og samherjar hans stóðu upp og klöppuðu.
10: To my wife and children, I love you. Goodbye.
11: Til konu minnar og barna, ég elska ykkur, bless. Þetta voru lokaorð Kýr Starmer á breska þinginu eftir síðasta fyrirspurnatíman sem hann situr sem forsætisráðherra Bretlands. Hann fékk standandi lofatak frá hundruðum þingmanna. Hann þakkaði líka þingmönnum, embættismönnum og pólitískum samstarfsmönnum og sagði stoltur af því sem ríkisstjórnin hefði áorkað. Nú væri þó pólitískum ferli hans lokið. Yfirleitt sótt hart að forsætisráðherranum í þessum fyrirspurnatímum, en lítið fór fyrir því nú. Kemi Beitenokk, leiðtogi íhaldsflokksins, gat þó ekki á sér setið að skjóta á Starmer þegar hún sagði hann hafa gert grínað sér fyrir að geta ekki stjórnað eigin flokki. Hann hefði átt að fylgjast betur með eigin flokksmönnum. Kýr Starmer lætur á embætti forsætisráðherra á mánudag og þá tekur Andy Burnham við. Engin bauð sig fram á móti honum sem leiðtogi verkamannaflokksins. Starmer hét honum fullum stuðningi.
9: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Ökumenn sem lenda í tjóni með eftirvagn í veðri sem varað hefur verið við geta átt von á skertum eða engum tryggingum, segir fulltrúi tryggingafélags.
12: Sigrún A. Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá tryggingafélaginu Vís, segir fólk sem keyri með eftirvagna í vondu veðri eiga hættu á skerðingu eða neitun frá tryggingafélagi hafi opinberar viðvaranir verið til staðar eða ef vindur nær yfir 24,5 metra á sekundu. Sigrún segir þó nokkuð á hverju ári að húsbílar og bílar með hjólhýsi eða aðra vagna í eftirdragi lendi í vandræðum í miklum vindi. Hún hvetur fólk til að kynna sér aðstæður áður en það heldur í ferðalag. Það geti marg borgað sig að bíða með að leggja af stað eða jafnvel skilja vagnin eftir séu aðstæður slæmar.
13: Því miður eru alltaf að vera mörg dæmi þess og hverju einasta ári að við erum að fá tilkynningar tjón sem verða á eftirvögnum þar sem að hefur fókið þegar að hefur verið að fara með vagnin á milli staða.
9: Sagði Sigrún að Þorsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Og við þetta má bæta að gul veðurviðvörun í gildi til 6 í kvöld fyrir miðhálendið strandir og norðurland vestra vegna sunnan hvassviðris. Þar getur vindhraði farið 30 metra á sekundu í kviðum sem eru varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Nýju ríki Evrópusambandsins vilja að stuðningi sambandsins við Alþjóða Ólympíunefndina verði hætt. Nefndin ákvað nýlega að aflétta banni við þáttöku íþróttafólks frá Belarús og Rússlandi. Þáttaka fólks frá þessum ríkjum var sett á ís eftir allsherjar innrás Rússa í Úkraínu 2022. Íþróttasamtök á öllum Norðurlöndunum, þar með talið á Íslandi, stóðu saman að yfirlýsingu fyrir 3 árum þar sem þáttöku íþróttafólks frá Belarús og Rússlandi á alþjóðlegum viðburðum var með öllu hafnað. Sú afstaða óbreytt, segir Willum Þór Þórsson, forseti ÍSÍ. Og þá var veðri, veður horfur, minnkandi suðvestlæg átt 8 til 15 metrar á sekundu í kvöld en 5 til 13 á morgun. Skýjað vestanland svo dálítil væta af og til en yfirleitt þurft fyrir austan og bjart með köflum. Hiti 11 til 22 stig á morgun hlýjast á Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
14: Já, þá höldum við af staði til hljóði 1. Ég heiti Hólmfríður María og verður með ykkur til klukkan 6 í dag og Steiney Skúladóttir, hún verður líka með mér í dag en hún á ferð og flýi landið. Steiney, heyrir í mér?
15: Heldur betur. Ég heyri í þér hátt og skýrt. Sjálf ég stödd upp á, ég held að ég sé upp á heiði.
14: Þú heldur að sést upp á heiði?
15: Ég held að ég sé á heiði, það allavega mikið rokina. En okay. Rosalega fallegur regnbogi.
14: Og hvað
15: þetta bara held ég eitt fallegasti regnbogi sem ég séð. Og þú veist að því að sagt að maður ég fara svona með endan á regnbogan og þar finnir maður gull. Hann svo lágt á lofti þessi regnbogi að ég held að ég gæti jafnvel komist að gullinu. Ef ég myndi, en það svo mikið rok þannig ég ætla ekki að fara.
14: Já, ég myndi, já, þú kannski bara kíkir á það seinna. En hérna, en hvert ertu eiginlega að fara?
15: Heyrðu, ég ætla að ég er að forðast veðrið í Reykjavík og náttúrulega búið að vera, það eitthvað algjört rok og rigningar ógeð á höfuðborgarsvæðinu þannig að ég reyndar ekki alveg eltaverið, þú veist, ég ekki að fara á Austurland en ég er að forðast veðrið þannig að ég ætla að fara á Norðurland af því það skárra þar heldur en á suðvesturhorninu og það sem ég ætla að vera í dag er Blönduós. Ég er að keyra á Blönduós og af því að Húnavaka er að byrja þar bara í kvöld og ætla meðal annars að hitta á hana Kristínu Ingibjörgu og hins vegar Valla. Ég er aldrei spennt einmitt að hitta, náttúrulega spennt að hitta þau bæði en sérstaklega spennt að hitta Valla. Hann var að segja að því var eitthvað, já, hvað, getur ekki sett mér aðeins frá Húnavöku og eitthvað svona? Hann var eitthvað, já, ég skal segja frá Húnavöku hvernig hún var fyrir 40 árum og ég bara, já, geðvikt. Þannig að ég held að við séum að fara að fá einhverjar svæsnar sögur hérna milli klukkan 5 og 6. Svæsna Valla.
14: Já, Svæsna sögur úr Húna þinginum. Ég líst bara vel á þetta. Ég að spá í kannski bara leifa þér að halda áfram svo komist úr rokinu og ég get kannski sagt...
15: Ég er akkurat núna að horfa mann sem að hlaupa á móti vindinum og þú veist, hann bara stendur í stað. Ég veit ekki hvort hann að taka upp TikTok eða eitthvað. Þetta allavega mjög fyndið að horfa á. Bara upp á heiði. Hver gerir það? Hver stoppa bara upp á heiði fyrir að gera það? Ja, allavega. Já, ég ætla að halda áfram. Ég ætla að koma mig niður að þessari heiði.
14: Já, bara endilega sem fyrst. En já, hérna, ég verð síðan með ykkur hérna í efsta leiti en ég ætla að hringja austur á land, hita með sumarsins, það fjall í dag á Seyðisfirði, það sem hiti náði 28 gráðum, en Hlynur Sveinsson, áhugamaður veðurfræði, hann heldur úti veðurstofu Norðfjarðar sem nú reyndar ekki á Seyðisfirði, en þetta það í nágrinninu, en hann heldur úti sínum eigin veðurmælum við Neskaupstað og einn þeirra sýndi 30 gráður í dag. Hann er í veðurblíðinni á Borgarfirði eystra og er að fylgjast með öllum þessum mælum og við ætlum að hringja í hann hlinn og eftir og svona aðeins fá að kynna okkur hvernig stemmingin er fyrir austan. Svo var hann Jóhann Alfreð á ferðinni fyrir helgi og kíkti útilegumanninn. Þetta er svona eina af þessum verslunum sem að fólk svona, þetta er svona skildustopp áður nú ferði í ferðalega helgarinnar. Fólk þarf að kaupa eitt og annað, hvort sem það er á sprungna vindsæng eða bara enga vindsæng. Og það voru margir á ferðinni þegar hann fór þangað og margir á leiðinu austur í hitan og við ætlum að fá að heyra aðeins frá þessari stemmingu sem var í búðinni á eftir og flytjum póstkort þaðan. Svo er það öllu svona heldur leiðlegar og alvarlega mál en íbúar í miðbænum. Þeir eru áhyggjufullir vegna innbrotahrinu og kalla eftir að yfirvöld taki málin fastari tökum og á fimmta tug innbrota hafa verið tilkynnt til lögreglustöðvar 1 í þessum mánuði, þar af 20 í miðborginni. Sigrún Tryggvadóttir, formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur, hún kíkir til okkar í stúdíóið á eftir. En á meðan að við fáum að heyra aftur frá Steineyju og hringjum austur, við ætlum heldur bara að byrja á einu góðu lagi. Þetta er Scope með lagið That Was That All It Was.

0: Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
2: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
3: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Kristall. Það sést.
3: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
5: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
3: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
5: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
7: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, Laugar í Sælingsdal og Hverinn, Kleppjarnsreykjum.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
10: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun, á einni með öllu.
14: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
15: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
16: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
17: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
16: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
18: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
16: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Já, þetta var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En við höldum áfram og við ætlum aðeins að tala hitan fyrir austan. Við fáum nú ekki nógu honum að nú svo vont að við erum hérna á suðvesturhorninu að við verðum eiginlega aðeins að beina sjónum okkar austur. En hitamet sumarsins féll í dag á Austurlandi þar sem hitinn á 28 gráðum og þar býr, já, ekki á Seyðisfirði reyndar, en á Austfjörðum býr maður að nafni Hlynur Sveinsson og hann áhuga maður veðurfræði og heldur úti veðurstofu Norðfjarðar. Og hann sko með sína eigin mæla og þeir eru við Neskaupstað og mér skilst að einn þeirra hafi sýnt 30 gráður í dag og hann á línunni, hann Hlynur. Hlynur, þetta rétt? Ert þú með mæla sem sýna 30 gráður við Neskaupstað?
1: Já, okkur, mínu mælar er alltaf aðeins betur en veðurstofuna, sko, þessum er nú með á, sko, en hérna, já, 10.46 í morgun, þá fór einn af átta mælum sem að við erum með, sem að við sýnum á sínu síðun okkar neskupstaði.is, þá fór 30 gráður, til hann 10.46 í morgun og það mikið fagnaðarefni að, hérna, að sjá svona tölur, en ef þetta þessi mælar ekki svona, kannski, löglegi sannleysi, það þarf að vera gras undir mælum og þeir eru eftir hæg og svona en við erum ánægð með þetta samt
0: sem
1: aður
0: og þú, sko, ertu aðeins til í að rifja upp, ég heimsótti þið nú hérna fyrir árunu og við fórum nú aðeins yfir þessa aðstöðu sem þú ert búin að koma þær upp í Neskaupstað en svona aðeins til upprifunar, hvað ertu til að með marga veðurmæla þarna á svæðinu?
1: Já, ég rek sjálfur eitt mælir og hérna og svo hefur svona hefur áhugin smittað út til fólks og fleiri verða fá sér svona eins veðurstöðar og ég er að rekka og þar er landið svona auðvitað að deila þessu og bera saman tölur og þetta er orðin að átta stöðar og það eru þrjár í sveitinni og restum út í bæ og kvartan bæ þannig að það er mjög gaman að hefna í svona fyrir eins og norrfyrir að hafa hann svona vel mældan því að það er ýmislegt sem gerist í veðrinu þarna, það er bæði öfgar í úrkomu og vindi og nú síðast heita og líka eftir kvölda þegar svo brendir, sko.
0: Akkurat, og ef ég, sko, ef mér skjallast ekki, var ekki einhver, það var einhver mælir sem sýndi, já, 26 gráður, einhver mælir á varnagörðunum og mér skilst að það hafi verið mest í heiti sem sá mælir hafi, sko, nokkuð tíman mælt hjá ykkur.
1: Já, hann er, það er þessi mæla sem ég rekk sjálfur og er svona búin að lengstu eitt og ég held nú að hann hafi sko metið hans fór í dag sko, hann fór í 27 klukkan 7:06 í morgun þannig að það metir fjallum eina gráðu í dag líka þannig að við erum bara þetta er góða dagur í dag sko.
0: En hvernig það er ekki sko að því að það er eitt að hiti náu svona byggjast upp yfir daginn en að það sé svona rosalega heitt eldsnemma á mótnana það er lítur að vera svolítið sérstakt að koma út á mótnana
1: Já, það er svolítið sérstakt að hefna, það þarf ekki einu sem sóluna til sko það er bara, það er einhver aðstæður í þarna ytti sem að sköldust og því miður voru þær aðeins of snemma ferðin ef við hefum sennilega farið yfir 30 gráðnar á opinberum og opinberum mælum ef það hefði verið svona meira yfir daginn, það var hlýjast svona í morgunsári.
0: Já, og hvernig er það, erum við ekki búin að missa af þeim glugga, þar að segja hitametið, þar að segja hitamet Íslands, það virðist ekki alltaf að falla í dag, eða hvað?
1: Nei, mér skilst á mér fróðar mönnum að hérna að tækja verið sér farið, en ég held við getum nú ekki beðið meira, sko, þetta er orðið. Ef það væri val, þá væri nú betra að hafa kannski bara 15 stegar hita handa öllum, sko, í þrjá mánuði heldur en svona öfgar, sko, þetta er alveg gaman upplöðu þetta, en svona, ef það væri val, þá myndum við nú vilja hafa bara jafnari og eitthvað handa öllum. Við finnum alveg til með eitthvað annað fyrir sinna, sko.
0: Já, takk fyrir það. En hérna, bara svona aðeins, bara, hvernig er stemmingin? Eru öll tjálstæði á svæðinu, hérna á Austfjörðum, eru þau öll full?
1: Já, þetta minnir nú bara svolítið á, ég er nú hérna staðið að borga fyrir eistri í sumafrí núna og þetta er bara minnir svolítið á svona hápúntin sem er náttúrulega tónlistatíðin Bræðslan og hérna, nú þegar er fyrir að minna svolítið á þá stemningu, það er bara, það er öll tjálstæðið full bara hérna á Austfjörðum, fólk er endalist að spurja hvað sé laust í rafmagn og fólk leggur verið náttúrulega mikið nakstur til þess að komast í værið, enda kannski ekki skrítið þegar að tíu dagar spanna og það ekkert annað en rigning framöndan og alltaf þegar fólk að huga sér til reyðing sko.
0: Já, akkurát og svo eru sko í þokkabóti eru bara gular viðvaranir og hjólísi sko að fara út á og þau eru að vega hérna hinum megin á landinu.
1: Já, við erum með svolítið að vindinum núna hjá okkur en það er alveg vindur í 25 gráðan er alltaf leið, hann kælir lítið sko.
0: Já, hann kannski bara kær komin.
1: Já, það svolítið svolítið sko.
0: Akkurat, en kannski rétt árun ég sleppi þér, að því að það þú ert ekki bara með veðumæla, heldur ertu líka með jarðskjálftamæli og ég hef svolítið gaman að ég að fylgjast með það, því að þú ert, sko, með skjálftast ekki þá undir lok síðasta mánar, þá, sko, náðir þú að mæla öfluga jarðskjálfta í Venezuela og svo veldur líka skjálfta við Suðurströnd Filip segja, hvernig gengur svona haldið utan um jarðskjálftamælana, mælin?
1: Þetta var fróðlega, sko, með einn grindavík og einn á Neskaupstað sem að Nei, sko, það alltaf eins langt frá jarðskjálftasvæðum hægt en það bara voru fróðlegt að vita það að jörðin eitthvað jarðskjálfti einhverstað heiminn geti skellt alla jörðina það er alltaf óhugnulegt að fá það bara beint í æð og það lítið að gerast í þeim núna það sem að öll athyglin er á hitanum þessi dagana
0: Akkurat, en Hlynur þakkaði bara kærlega fyrir spjallið og ég sendið þetta bara góðar kveðjur austur á Borgarfjörð og vona
1: Já,
0: bara
1: við ætlum, að, að senda einhver veðri bara miðan næstu ykkur, þá meðið fórsmá og við ætlum að fórsmá rigningu þá
0: Ok, það er bara, það er ágætt skipti ég er bara býð spennt eftir því Herðu Hlynur, bara njótið í veðurblíðinni fyrir austan
1: Já, takk fyrir, sem leðis
0: Og við ætlum að fá eitt lag, þetta Wet, Wet, Wet, Love is All Around.
2: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.

0: upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
5: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
10: Hljóðvegur 1.
11: Þá bara vera gaman.

0: Og þetta var Memphis Mafian með lagið Syngdu.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En eins og við höfum svona verið að koma inn á í þættinum að þá búið að vera frábært veður fyrir austan. Nú þetta miklar ferðahelgar núna í júlí. Þetta svona aðal ferðamánuður okkar Íslendinga, skólar í fríi og fólk svona að reyna að taka sér frí og vinnu. En hann Jóhann Alfreð, hann fór á dögunum með kikti á dögunum við í útilegumanninum. Og það búið að vera mikið að gera í þessum verslunum sem að selja svona þetta helsta dót sem maður þarf. Og ég ætla að fá að spila fyrir ykkur póstkort úr þessari heimsókn.

0: Stendur hérna fyrir utan einu af þessum verslunum sem að selur alls konar útilegu græjur og dót útilegu manninum. Ég leik bara svona forvitna á að kíkja hérna aðeins á föstu degi fyrir stóra ferðahelgi og sjá svona bara hvernig stemningin Heyra aðeins í fólki. Náðinni Hrafnhildi hérna sem starfar hérna útilegu manninum. Hvað finnið þið svona fyrir því þegar það eru svona, það eru margir að setja sig í stand, kíkja út á land helgina, finnið þið fyrir því búðinni að meiri traffík?
1: Já, já, auðvitað finnum við fyrir því, finnum alltaf föstu, en samt föstudagur orðaldi rólegir af því fólk meira að fara á stað á miðvikudagum og fimmtudagum og á föstudagum þá einhvern veginn fólk fari bara úr bænum.
0: En það kannski búið að vera bara svolítið líf og fjör hérna bara síðustu daga líka?
1: Já, bara alla vikunum, mánudagur eru langmest að gera á mánudagum.
0: Já, þá fólk svona, já, komið í plan gírin.
1: Já, eða þá líka það, því að þá eru búin að vera í útilög, kemur heim á sunnudegi og þá alltaf eitthvað sem vantar eða eitthvað gerðist og eitthvað svona, þá bara, þú veist, klukka tíu, þá bara stoppar ekki síminina og fólk bara í röðum fyrir utan að býja eftir að komast inn til okkar á mánudagum eftir helgina.
0: Það eru hjá, hérna rakst ég veit, hann, hvað byrjuð það að vera að græja kælubóks eða?
2: Kælubóks, já.
0: Verða að fara út á landum helgina?
2: Já.
0: Hvert á að fara?
2: Rúl upp í þakgil og labba þar í kring, einhver góða daglega þar á morgun.
0: Það hljóma nú ekkert, eða við það mjög fallegt þar?
2: Já, mjög fallegt, ég hef komið ákveðan, ég hef ekki labbað mikið þar, en nú ætla ég að labba á morgun.
0: Hvað hérna ætla að gista þá þar, eru þið í útilegu eða svoleiðis?
2: Já, við ætlum bara að lenda þar í kvöld og gista og labba á morgun.
0: Herriðu, ég segi bara góða ferð og njóttu helgarinn.
2: Takk fyrir kjærlega.
0: Þannig að, já, að kannski fatta hvað klikkaði síðustu helgi eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þetta getur náttúrulega verið mikið fyrirtæki að fara í útilegu, fólk vill náttúrulega sko Það vill eiginlega geta bara verið svolítið svo heimaður sér nema bara einhver stár út á landi.
1: Allan daginn og líka vilja bara vera í lúxus og sérstaklega ef að fólk í hjólísi þá viltu alltaf hafa alltaf og alltaf þú sérð alltaf að næsta rosaloft sem við komum ef fólk kemur til okkar og segir herði þannig að ég sá hana í útilega að eitthvað var með svona og svona og svona. Eigið þið þetta til?
0: Hvað verið að gera og græja?
3: Það bara verið að græja dúki í fortjaldi fyrir fellísi.
0: Það alltaf, ertu mikið, ertu duglega að ferðast á því?
3: Nei, ég bara nýbúin að kaupa með fellísi og bara rétt að byrja í þessum bransa.
0: Þannig að það bara svona vonur og væntingar fyrir sumari framöndan?
3: Já, ég bara stólum á að vera sól.
0: Búið að plana eitthvað?
3: Næstu helgi ég að fyrir útrygu, það er svona eina sem búið að plana, svo bara ætla ég láta veðri ráða.
0: Hvert á að fara næstu helgi?
3: Ég ætla að vera í skeið og gnúfyrirhrepp, að fara í svona frængu útilegu.
0: Segir bara góð að ferð þangað og njóttu sumarsins.
3: Já, bara takk fyrir það.
0: Hvernig svona annars sumari búið að vera? Ég hérna, svona, veðrið bara búið að vera með ágætum, ekki bara svona hugur í fólki að ferðast innanlands?
1: Jú, mér finnst það, mér finnst búið að vera rosalega mikið að gera núna. Sumari búið að ganga mjög vel, miklu betur en við þorðum að vona. Það eru allir einhvern veginn að ferðast og sérstaklega núna allir að fara austur, maður finnur alveg fyrir því, sko. Það eru 26 stiga hiti og við erum alltaf að senda einhverja pakka þangað því fólk þar. Mér finnst líka fólk vera miklu meira núna að vera að ferðast innanlands á sumrin og fara erlendis veturnar. Já. Mér finnst þess að það sé að gerast miklu meira því að það svo rosalega heitt á sumrin úti og fólki finnst bara gott að njóta þess að vera á Íslandi á sumrin og fara erlendis á vetunar.
0: Það kom svona kúr eftir COVID sem allir þurftu að komast til útlanda en kannski er svo sveifla eitthvað að jafnast og fólk nýtu þess alveg jafn mikið að ferðast á Íslandi.
1: Já, mér finnst það líka. Svo náttúrulega þegar COVID var, það hefur aldrei verið mikið að gera hér. Það bara salur var tómur.
0: Það græði eitthvað fyrir helgina?
4: Já, ég var að spói að kaupa mér hérna svona dropa í hísi.
0: Er þetta bara hugmynd til að græða fyrir sumari þá eða fyrir helgina?
4: Nei, fyrir sumari eða framtíðina.
0: Er eitthvað, hérna, stendur eitthvað til í sumar í svoleiðis verðlum?
4: Ekkit sérstað, sko. Bara að grípa þetta að fara hermannið eftir í hug, sko.
0: Sjá svo bara hvernig veðri verður og hvar er gaman að fara.
4: Já, það bara svoleiðis, sko.
0: Kannski bara rétt í lokin, hérna, hvernig það hlýtur að vera svolítið landið, þetta hlýtur að vera smá vertið hjá okkur hérna. Ég meina að maður myndi halda sumarið væri tíminn fyrir fólk sem stendur vaktina hér, þannig að komist þið eitthvað í sumarfrí, að það er bara fólk hérna í hamagangi allt sumarið?
1: Sko, það er mjög sjaldan sem að starfsfólki hérna færa í sumarfrí. Við kannski við taka eina tvær vikur en við fáum þá auka frí yfir vetratíman.
0: Og kemur er svona byrja vertíðin hjá ykkur kannski svona með vorinu þegar fólk fer að huga að sumrinu.
1: Já, svona mars apríl þá byrjar þetta og svo með maí alltaf bara langmest í maí og júní svo byrjar minka í júli því þá fólk svona búin að næla sér í það sem það vill. Og þá svona meira svona þá meira búðin hérna uppi í gangi sko.
0: Þá kemur fólk hérna og hlaupið minni svo ég hitti herramann hérna sem var að græða gælubóks og svona.
1: Já, nákvæmlega, og klósitefni sérstaklega, að klósitefni klárast alltaf, bara svo margt sem fólk er alltaf að koma og að næla sér í og svo tínir að hlutum og það er alls konar, allt í gangi og það er alltaf mikið að gera, alltaf.
0: Takk fyrir spjallið og hérna gangu ykkur vel í sumar.
1: Já, bara takk fyrir komuna, gaman að fá þig.

0: bara aðeins að taka svona stemmingstjekk eins og maður segir og það hefur verið nóg að gera, það að mörg og huga alveg fyrir útilegu, það kæli box og vindsængur og alls konar skemmtilegt en ég að spá í að kanna hvort að ég get ekki heyrt í henni Steineyju Steine, heyri í mér?
1: Ég heyri þér, heyri þú í mér?
0: Ég heyri í þér, þannig nú eru allir glaðir Hvað ertu núna stödd?
1: Ég út í vegkandi Ég svona parkeruð eins og lögga sem að hraða mæla Þannig ég að vona að ég sjái nokkra bíla koma og svona snarhemla þegar sjáum mig Ég reyndar samt ekki á bíl sem neitt líkur löggubíl en þú veist, samt Ég svona þannig lögð til alls líkleg og ég verið mitt að ég hef heyrt að fólk gera það stundum að fara með svona hérna, ok, ekki kannski margir ég hef heyrt kannski eina manneskju sem hefur gert það að fara með svona hárblásara og vera inn í bíl og svona beina að bílum þegar þeir eru að keyra framhjá og sjá fólk bara svona snarhemla ég verst bara ég ekki með hárblásara með mér annars geti þetta verið skemmtileg tilraun að sjá hvort þetta virkar Nú erum við, ok, nú að koma bíl ég er með vassbrúsa kannski get ég svona þjóst vera að já nei, ok, hann hægði ekki á sér
0: já.
1: Ok
0: en já,
1: kannski sjá að þetta var vassbrúsa
0: hvernig samt umferðin búin að vera við erum sko, náttúrulega sko, hvernig var það á sunnudaginn þá voru hífandi rók og fólk með hjólísi voru, hérna, var í bara bullandi vandræðum með að keyra og svona tala að vera ansi hvast þarna yfir þessa heiði, þessa
1: já.
0: Óræðu heiði sem þú varst að keyri við á þann
1: þessi óræða heiði, sko, mér langar að segja, var þetta ekki er þetta ekki hellisheiði?
0: Nei, mér langar að gíska Holtavörðu heiði
1: Já, Holtavörðu heiði menn ég, ég ruglaði alltaf saman Já, þetta var Holtavörðu heiði Ég er svona 80% viss Þetta hafði verið Holtavörðu heiði áðan Hvar ég núna? Einhver staðar hjá einhverjum ég sé að það eru fjöll í kringum mig, ég sé að það eru
0: Ok, þú ert á Íslandi sem sagt
1: Ég á Íslandi En sko, já, það, sko umfæðin var, hún var alveg mjögast frekar þung út úr Reykjavík, samt er þú veist einmitt miðvikudagur og ég var að leggja stað eitthvað svona uppur klukkan 2 þannig að það einmitt, ég hefði haldið að ég myndi bara fá þjóðvegin út af fyrir mig, en það hefur ekki alveg verið svoleiðis, en samt alveg bara frekar svona greiðfært kannski með að við bara að það er júli og hérna hérna ferða sumarið er í hámarki sko.
0: Akkurat.
1: En allavega þetta út úr Reykjavík og kannski svona að Akranesi, þá fannst mér vera aðeins of mikil umferð fyrir minn smekk.
0: Aðeins of mikil umferð ég kannast við þetta en hérna það er spurning hvort við fáum ekki bara heyra í þér og eftir þá voru komið með góða viðmælendur
1: Heldur betur.
0: Ég að spá í að fara að hleypa fréttstofuna og kannski setja eitt gott lag á en Steinei, við bara heyrumst hér eftir smá stund.
1: Heyrumst eftir smá
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Og fyrst ætlum að fá Múkisson á Kúrikinn Við trúum lína
2: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Polska.
1: Láttu líða úr þér í hálendisbúðunum Kerlingarfjöll. Frábær dagskrá á alla verslunamannahelgina verið velkomin á Flúðir Versló. Ráðgjöfi val á hjálpartækjum bókaðu tíma á stoð.is. Svefnherbergis teppi harfiðar og al. Heitir pottar, kaldur sjór, funheitt sána og dúnmjók fjara, fjöruböðin og tjaldsveðið á Hauganesi.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2 til 5. Komdu að sjáðu allt að besta fyrir vestan á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
3: Stálheiðaleg opnunatilboð. Málmiðjan.is.
4: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
6: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Bónusir réttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Leyniþjónustugögn frá Litáen benda til þess að rússar séu að undirbúa einhvers konar aðgerðir gegn Eystrasaltslöndunum, Eistlandi, Lettlandi og Litáen, eða Póllandi. Þetta segir Gitanas Nauseta, forseti Litáen í viðtali við fréttaveituna BNS sem starfar í Eystrasaltslöndunum. Nauseta segir þær vísbendingar sem leyniþjónustan hafi fengið ekki gefa til kynna sérstakan stað eða tíma. Litáar hafi gert ráðstafanir til að styrkja mikilvæga innviði á borð við samgöngur og orkumannvirki vegna hættunar. Yfirvöld búi sig undir viðtækar árásir sem gætu valdið truflunum á mikilvægum innviðum. Forseti Lettland skaf út svipaða viðvörun í dag. Mögulegt væri að rússar gripu til þessara aðgerða til að láta reyna á virkni 5. greinar NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt NATO-ríki jafngildi árás á þau öll. Farþegi réðst á leigubílstjóra í Reykjavík á mánudagskvöld og stakk hann með hnífi. Hlúa þurfti að leigubílstjóranum á sjúkrahúsi eftir árásina. Bylgja Hrönn Haraldsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu segir leigubílstjóran hafa ekki þeim sem grunaðir eru árásina í Austurbæ Reykjavíkur. Hvorki talið að mennirnir hafi þekkst nýja þeir hafi átt í deilum fyrir árásina. Bylgja segir árásina alvarlega en leigubílstjórinn hafi verið útskrifaður af sjúkrahúsi og honum heilsist ágætlega. Spurð hvort sá grunaði sig í gæsluvarðaldi, segir Bylgja hann vistaðan á viðeigandi stofnun. Árásin til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ökumenn sem lenda í tjóni með eftirvagn í veðri sem varað hefur verið við geta átt von á skertum eða engum tryggingum, segir Sigrún A. Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá tryggingafélaginu Vís. Sigrún segir þó nokkuð að húsbílar og bílar með eftirvagna lendi í vandræðum í miklum vindi. Hún hvetur fólk til að kynna sér aðstæður áður en það heldur í ferðalag.
11: Því miður eru alltaf mörg dæmi þess og hverju einast ári að við erum að fá tilkynningar tjón sem verða á eftirvögnum þar sem að hefur fókið þegar að hefur verið að fara með vagninn á milli staða.
10: Sagði Sigrún A. Þorsteinsdóttir. England og Argentína mætast í seinni undan úrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta sem hefst klukkan 7 í kvöld. Liðið sem sigrar mætir spánverjum í úrslitaleik á sunnudag. Þetta í fyrsta sinn sem þessi tvö lið mætast frá 2005. Leikurum verður í beinni útsendingu á RÚV og þess vegna verða sjónvarpsfréttir fyrr á ferðinni. Þær hefjast klukkan 6. Fréttalestri lokið.

áfram á hljóðvegi 1. Ég heiti Hólfríður María og svo það hún Steini Skúladóttir sem með mér í dag. Hún nú á leiðinni norður og á leiðinni á Blönduós og við fáum að heyra í henni hér og eftir. Mér skilst hún að forvitnast aðeins húnavökuna sem að fer af stað, já, held ég bara í dag eða í kvöld öllu heldur. En ég verð hér í efsta leitinu og fæ til mín góðan gest, hún Sigrún Tryggvadóttir, formaður íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur, hún verður hjá mér hérna eftir smástund, en íbúar í miðbænum eru mjög áhyggjufullir vegna innbrotahrinu og hafa kallað eftir því að yfirvöldin taki málin fastari tökum. Við fáum að heyra betur frá þessu hér á eftir, en fyrst það Tottmobíl með lagið Stúlkan.

0: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
5: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpssveitan.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.

0: talk about.
1: Já, það held ég Madonna og Sabrina Carpenter lagið Bring Your Love en við ég komin, það komin ágætur gestur til mín hinga í stúdíóið það hún Sigrún Tryggvadóttir formaður íbúa samtaka miðborgar Reykjavíkur, takk fyrir að koma til mín
2: Já, takk fyrir
1: Sigrún, nú sko íbúar í miðbænum þeir eru, já, hvað sé að skelka þeir, það búin að vera innbrota sína hérna í gangi og á 52 innbrota hafa verið tilkynnt til lögreglustöðar 1 í þessum mánuði og það af 20 bara í miðborginni þetta getur Getur ekki verið sko þægilegt að vita af öllum þessum innbrotum bara í kringum eða það að segja hjá nágrunum sínum bara á svæðinu?
2: Nei, alls ekki og það sem við vildum íbúasamtökunum vekja athygli á því að það náttúrulega verið fjallað þetta í fjölmiðlunum en við vildum stíga fram sem íbúasamtökin að vekja athygli á því að bakveðs innbrot eru íbúar og þetta veldur hræðslu og töfveklun í hverfinu og fólk er að bregðast við því og er að hafa sambandi íbúasamtökun svo við náttúrulega líka sem bara búum, við erum íbúasamtökun erum 11 í stjórn íbúasamtökan sem búum í hverfinu og höfum búið lengi og það mikið koma máli við okkur rætti sem mál, þannig að við fundum það við erum að stíga fram og koma með ályktun.
1: Já, og þeir eru að kalla eftir því að yfirvöld bara taki málin fastari tökum, en sko hvað er þetta að gera?
2: Já, stórt spurt, en við erum að kalla eftir að verði tekið á sig því að bara núna í júli er alveg svakaleg geisar innbrota faraldur og við getum ekki sætt okkur við þetta, íbúar og bara aðrir íbúar, við getum ekki sætt okkur við þetta, það tökum við höndum saman og við treystum að íbúa líðra, að íbúa nágranna vörslunum svo lögreglan marg of benda á, en við viljum líka sem íbúar í hverfinu benda á það að það verður að taka á málinu þetta stórt mál, en það verður þá bara búta það neður og gera eitthvað í þessu við köllum eftir því.
1: Já, einmitt, en sko hérna, nú hefur maður tekið eftir að því að maður er að fylgjast með bara eins og á sko íbúahópum bara á Facebook að fólk er að fylgjast betur með og það eru alls konar færslur sem maður sér að fólk hefur áhyggjur til dæmis af einhverjum grunnsanlegum mannaferðum og annað í þeim dúr og en fólk á sama tíma sko eru kannski persónumyndarsjónarmið sem að til dæmis komið vekk fyrir að það sé stundum hægt að setja upp eftirlitsmyndavélar og jafnvel birta þá myndir af einhverjum sem að fólki kannski, fólk telur sig grunsamlegt viltu bara sjá meiri löggæslu viltu að lögreglan sé meira áberandi eða hvað telur þú að sé hægt að gera betur?
2: Já, það margt hægt, margt gera bara að fyrsta, það nágrannavarslan og við höfum alltaf líka kalla eftir að lögregla væri sýnilegri og við höfum nú talað við lögregla nokkru sinnum en að nágrannavarslan skiptir mjög miklu máli og þessar Facebook síður sem við erum með að endilega setja þar inn en síðan á fólk að tilkynna til lögreglu ef það er eitthvað skrítið þá á að láta að vita og eins bara að það er svo, ég segi, það er svo margt sem við þurfum bara að stilla okkur saman, en það þarf hann líka að taka á stóra málinu. Að þessna köllum við eftir að borgar yfirvel stigi inn og lögreglan og við viljum sjá og við segjum í ályktun okkar að við viljum gerna aðstóða og það náttúrulega tala við íbúðan og það er líka tala við íbúna því að þetta er ógnar ástand sem veldur ekki þægileg, fólki líður ekki vel á heimili sínu og þeir sem er ekki heima núna, nú eru við mitt sumar, fólki er stressað að hringja í nágranna og sem vonandi á fólk líka að taka upp gott sambandi sína nágranna og það er það sem við viljum líka standa fyrir í miðbænum og það er þessi hverfis andi sem hefur verið svo mikið hjá okkur og það er við eigum að nýta hann að tala saman og reyna að sporna við þessu. Það er það sem íbúandi geta gert en auðvitað er það stórt mál, það þarf að fleira að koma að þessu.
1: En hvernig það nú ert þú auðvitað sko sem formaður sér íbúa samtaka ert í kannski ágætu sambandi við íbúa sko hvað gerist þegar fólk hringir í lögregluna og tilkynir til að mynda innbrot er eitthvað mikið búið að gerast í þeim málum?
2: sko ég hvet alltaf íbú og hef gert í hvert skipti sem það rætt við mig og í nokkur ári það hefur verið íbú mikið brotist inn í miðbænum við erum búin að sjá það síðislega ári en það hefur aldrei verið eins slæmt og núna En við höfum alltaf kvart til og haft á síðan okkar að það eigi og bent á hvert á að kvarta, hvert á að senda ábendingar og ég segi eins og áður að á að hringi lögregluna og láta vita því að maður ekki með hlutin að skráða þá er það ekki en já, þannig að en, við verðum alltaf að standa saman en auðvitað láta lögregluna vita. Það náttúrulega hún löggæsla aðilinn en við reynum náttúrulega, ég segi ég, fólk verður að hafa eins og hvað það gerir, fólk reynir náttúrulega að bjarga sínu. Ég alltaf geta að fara nánar út í það, það verður að sína því skilninga. Ef það verður að ráðast inn á heimili fólks eða inn í garða vera að taka ég skil fólk sem reynir að það er sárt að vera að stela og skemma og brjótast inn og róti dótinu þínu það bara svo geysilegar afleiðingar sem hefur á fólk og við förum út í það bara svona sálrænar áhyggjur sem fólk getur fengið segir, þannig að við verðum að stíga niður fæti það verður að gera eitthvað í málinu
1: Já, akkurat, en sko maður heyrta svona sko útundan sér bara að fólk hringi í lögregluna og málið bara fari ekki lengra það hlýtur að vera svolítið óþægilegt líka jafnvel þó að það sé þessi rétta leið sem maður á að fara
2: Já, ég hef búin að heyra til nokkur ár og hefur nú rætt þetta lögreglu þjóna því ég hef hitt á og þeir hafa sagt við mig, segðu fólkinu íbúum að hringja í okkur og ég hvet fólk til að gera það. Það er líka hægt að fara á ábendingu síðan á lögreglunni. Endilega skrá hlutin, ekki spurning. Það er rétt að leiðin. En síðan að maður alltaf líka láta vita, fólk er duglegt að láta vita á svo síðum að þessi grunnsalega ferður það og endilega gera það því að þá fer maður að vara sig. Og það fólk er ofta að lýsa svona, ég segi, við sem göngum hverfi það að vera meðvituð hvað er í gangi. En ég hvet alltaf til að hringi lögreglu frekar en að fara að gera eitthvað sem geti náttúrulega að stofna sjálfur í hættu.
1: En sko þið hérna sendi frá ykkur þessa ályktun hefur fengið ykkur viðbrögð?
2: Já, ég fengi aðeins viðbrögð við sendum hana til borgarstjóra og Einars Þorsteinssonar og þau hafa svara þannig að en ég bið þau að svara sjálf en þau hafa svarað íbúasamtökunum
1: og hvað
2: væntalega að vinna í málinu
1: Já, ætlaðu að vinna sérstætt í málinu
2: Við byggjum þau það
1: Já
2: Þannig við beitum öllu sem við getum að láta vita segi, við viljum bakvið þennan innborða farandu, það er fólk það er íbúar og fólk sem bara, þetta er bara stórt mál
1: Já, og það er leitt sko því að bara þegar maður að vera allast upp þá var það jafnvel þannig að maður gat skilið og átti þó ekki gera skilið eftir útidyrnar og læstar og ef maður var út í sveit þá var jafnvel líkillinn skilin eftir í svissinum í bílnum sko þannig að þetta er allt annað ástand Já. Núna.
2: Það er löngu, sá tími því miður löngu búin í miðbænum. Já. Löngu búin þannig og því miður hefur það breyst það er... Það er líka því við viljum hjóla mikið, þau eru tekin alveg umvörpum, sko. Það er bara að vera að taka svo mikið, taka út í húsgögn, gaskúta, gaskil, það er allt tekið í miður.
1: Og hvað hefur þú búið lengi í miðbænum?
2: Ég hef búið núna í 20 ári miðbænum, en ég bý í fjölskylduhúsi, þannig að ég er alinn upp í húsinu mínu, sem ég bý núna.
1: Og finnst þeir vera mikil munur bara frá þessu fyrir 10 árum?
2: Já, ég sé mikil mun. En ég vil gætna, þess vegna ég í bóðsandingu, ég vil gætna leggja mínar taka þátt í að breyta starfinu því að hvergi vil ég annars staðar búa en í miðbænum. Ég hef búið annars staðar en ég kem alltaf tilbaka í miðbæin.
1: Já, við vonum bara hérna að ég völd taki bara svarið þessu ákalli ykkar að málin verði tekin fastari tökum í þessari innbrota hrinu en Sigrún Tryggvadóttir formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur. Takk hérlega fyrir að vera hérna hjá okkur.
0: Eyjó, miðaldra fangperar allra landa, jó.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2.
1: David Byrne í Elborg 29. júni með túrin sem ber nú sigurförum heilin. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá unnið kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
2: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.

0: En það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og til baka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20
1: á Rás 2.
2: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
3: Og við höldum áfram á hljóðvegi 1. Við erum búin að fjallum ýmislegt í dag og vorum hérna að heyra í Sigrúnu Tryggvadóttur sem formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur innbrota hreinuna sem að nú í gangi en hún Steiney Skúladóttir hún líka með mér og hún er á Norðurlandi á Blönduósi og þar skilst mér hún sé kom með ágætan viðmælanda er það ekki Steiney?
4: Heldur betur. Ég komin hérna inn á skrifstofu hjá Kristínu Ingibjörgu Lárusdóttur og hún held ég með eitt lengsta titil, svona starfstitil á landinu sem menningar, íþrótta og tómstunda fulltrúi. Húnabyggðar. Var þetta rétt hjá mér, Kristín?
5: Þetta bara hárétt hjá þér. Vel gert.
4: Yes. Ha, svona maður klár, sko. Getur bara muna svona hluti. En hún búin að vera í því standaði ströngu að skipuleggja húnavöku sem að hefst í kvöld, ekki rétt?
5: Jú, það passar. Við ætlum að starta húnavöku með gömludansaballi.
4: Heyrðu, mjög góð byrjun á hátíð. Gömludansaballi, þá býst ég við að þeirra að fara eitthvað dansa polka og eitthvað?
5: Já, já, vals og polka og við hvetjum einn fólk til að mæti peysufötum. Mm. Og það frítt inn á ballið og það byrjar klukkan 7:30 og stendur til 10 í kvöld.
4: Sko, þetta náttúrulega ekki fyrsta skipti sem þið haldið húnavöku. Þannig að er hefð fyrir þessu að hafa alltaf gömlu dansaball?
5: Nei, þetta nýr viðburður hjá okkur í ár.
4: Er það?
5: Já. Þannig að við ætlum að prófa þetta.
4: Já.
5: Atta hvort við náum ekki að fylla félagsheimili í kvöld.
4: Ok, þannig að þið hafið ekki reynslaði hvort að sé hvaða aldurshópur að fara að mæta?
5: Nei, alls ekki.
4: Nei. En þið viljið náttúrulega bara fá allan aldur?
5: Bara allan aldur, þetta opið fyrir 18 ára eldri, þannig að við bara hvetjum sér flesta til að mæta.
4: Vá, wow. Oh my god. Og sko, svo einmitt, það er þétt dagskrá, það einmitt miðvikudagur í dag og það bara dagskrá fram á sunnudagskvöld, endar á bara HM úrslitaleiknum, sé ég hérna á dagskráni. Hvað þýðir svona hátíð fyrir samfélag eins og Blönduós?
5: Þetta náttúrulega bara styrkir alla innviði í sveitafélaginu og við fáum til okkar fullt af gestum sem bæði eru að panta sér gistingu og borða á veitingastöðunum og já, og svo náttúrulega bara margir íbú sem fá gesti sem að tjálda í görðunum og já, þannig að þetta bara þýði mikið fyrir sveitafélagi að fá fullt af gestum á svæði.
4: Já, einmitt. Er einhver svona viðburður sem að þú ert spenntust fyrir?
5: Já, ég mjög spennt fyrir viðburði sem á morgun að því að í fyrra þá sprengdist þessi viðburð bara út af því að það var svo frábært veður. Það sem sagt við bjóðum hérna í Götugrill, það sem við bjóðum bara íbúum og gestum í hamborgaraveislu. Þannig að, og svo verða tónlistaratriði og þannig ég mjög spennt hvort að verði jafn margir og í fyrra. Ég held að það verið milli 600 og 700 manns í fyrra.
4: Vá, wow, og allir fengu hamborgara?
5: Við vorum reynda með kjöti fyrra,
4: já.
5: Þannig ég ákvæmlega reynda núna að breyta þessi hamborgar svona til að einfalda mér pínu undirbúningin. Þannig að já, og svo hérna, eftir Götugrilli þá verður hérna sögustund og björkvöld á Eyvindastofu sem á veitingastaðnum BOS. Það sögumaðurinn sjálfur, hann Magnús Ólafsson sem ætlar að fræða fólk fjalla Eyvind.
4: Var hann á þessu svæði?
5: Já. Upp á Hveravöllum, hérna, upp á Hálendinu. Og svo endar kvöldið á styrtarbingo hjá Korma Kvöt sem knattspyrnu félag sem spilar í annari deild.
4: Ok, þannig að uppáhaldsstaðurinn þinn verður á morgun, svo allt niður á við.
5: Svo allt niður á við, nei, alls ekki, svo fyrir þetta bara upp á við og svo annarslega á ég líka annan uppáhaldsviðburð. Við erum að halda hann í þriðja sinn, það vilk og vöfluröltið.
4: Þannig að ég heyra að þú ert aldrei svona, það í uppáhaldi hjá þér, þar sem að fólk að sameinast og bara svona borða saman.
5: Já, þar sem fólk fær frítt að borða,
4: já.
5: Fólk mætir á það. Þannig að við fáum flest fólk þegar er eitthvað frítt að borða, þá er svo gaman þegar mæta svo margir. En það er svolítið skemmtilegt með þetta vilk og vöflurölt að þá óskum við eftir fólki að opna heimili sín og bjóða fólki upp á vöflur og í ár fengum við 8 heimili til að bjóða upp á vöflur og þannig að fólk getur bara séð í dagskrá Húnavöku sem er á Facebook síðu Húnavöku hverju þeir eru sem er að bjóða heim.
4: Sko bara þegar ég heyri fríar vöflur bara sama hvar ég á landinu þá ég mætt sko.
5: Já, svo líka svo gaman að þegar þetta er vilk og vöfluröltið og aðal styrktar aðali á þessu vöflurölti er náttúrulega vilk og sem er náttúrulega fyrirtæki sem er náttúrulega staðsett hérna á Blönduósi.
4: Er vilk og staðsett hér?
5: Já, góða mín, það er náttúrulega hér. Þannig að þetta er svolítið svona einstakt fyrir okkur að halda vilk og vöflurölt.
4: Ekki vissi ég þetta.
5: Nei.
4: Að vilk og var á Blönduósi?
5: Já.
4: Þeir eru alltaf emmar að læra. En sko, þú veist, eins og þú segir að það er bara mörg hundru mann sem koma í bæinn, hvað búa margir á Blönduósi?
5: Þetta er 1400 manna sveitafélag,
4: já.
5: En hér á Blönduósi er að búa svona milli 800 og 900 manns.
4: Já. Þannig að það er, og það fjölgar þá þegar hún að vaka nér.
5: Já, og það fer samt allt eftir veðri. En veðurspáin er bara mjög góð fyrir helgina.
4: Já.
5: Og svo er líka eins og lögadeginum er torfæra. Þeir halda þess að torfæruklúpur Suðurlands er að halda torfæra lögadeginum og það fylgir líka gríðalegu fjölda fólki með þeim. Mm-hmm. Þannig að við eigum, sko, ég ætla bara að segja eins og lögadeginum, ég vona stið þess að hér verði 3-5 manns á svæðinu.
4: Já, sérstaklega það eru fríar vöflur, nei það var föstudaginn
5: það er ekkit frítt á laugardaginn nema jú, auðvitað svo erum við náttúrulega með
4: gleðin er frí
5: og svo erum við náttúrulega líka með bara fullta viðburðum, við til dæmis erum með leikhópi Lottu, þetta setni part á föstudaginn og við bjóðum hérna, það er frítt á sýninguna
4: já.
5: Og öll barnaskemmtun það er frítt á alla barnaskemmtun
4: ég sá að það er fjölskylduskemmtun þar sem að sko Flóni og Alaska er að spila.
5: Já.
4: Þau eru náttúrulega kæristupar. Þannig að hver veit nema maður sjái einhverja strauma þarna á milli setta.
5: Já, nákvæmlega, en ég vissi reyndar ekki að við væri kæristupar fyrir nokkrum dögum, en
4: já.
5: Það er bara skemmtilegt og meira segir Alaska, hún á nú rætur hinga á Blönduósi, þannig að það er bara mjög skemmtilegt, já. Hún á bara stór fjölskyldu hér.
4: Já, einmitt. Heyrðu, ég bara segi innilega góða skemmtun, sérstaklega eða bara á öllu, en ég ætla að segja sérstaklega kvöld á þessum nýja viðbyrði, gamla dansa, hvað kallar þetta? Gömlu dansaball og bara, já, Kristín, takk kærlega fyrir spjallið.
5: Já, sömulega, svo ég vil bara hvetja alla til að hérna, drífa sig á Blönduósum helgina og taka þátt í skemmtuninni.
4: Takk. Heldur betur. Ég sendi boltan aftur upp í Efstaleiti og ætla að fikra mig áfram hérna á Blönduósi og finna fleiri viðmælendur.
3: Það hljómar frábærlega vöflurölt á Blönduósi og gömlu dansaball. Ég heldur verður bara öll að skella okkur norður en ég að spá í að henda í lítið lag. Þetta er Sue Ellen og langir dagar.

0: Þetta er nýdönsk með lagið Stundum. En við höldum áfram að vera ferð og flugi hérna á hljóðvegi 1 og hún Steinei Skúladóttir, hún á Blönduósi og ég að spája að gefa boltan yfir til hennar. Steinei, hver hjá þér núna?
1: Herri, ég komin á Sunnubraut 4 nánar tiltekið, þar sem að hann Valdimar Guðmannsson á heima. Nú hugsa fólk býttu nú við, Valdimar Guðmannsson, kannski hljómar kunnulega, en ég ætla að segja að hann líka oftast þekktur sem Valli Húnabyggð. Og svo gott sem sko samfélagsmiðla stjarna, það ekki rétt Valli?
2: Það held ég nú alltaf en síðan ég hætti að vinna þá hef ég svona verið meira kannski á þessari góðu Facebook og reynt að fylgjast með því jákvæða sem að gerast þér í hýraðunum.
1: Já, ymmit. Af því þú varst þeimt að segja mér aðan að þú varst alltaf Valli Blöndós og svo þegar stemdi í sammenningu þá breyttur yfir í Valli Húnabyggð.
2: Já, það passar. Þegar ég flutti á Blöndós þá kallaði mig þetta á Facebook. Svo út að svona skipta skoðinu svolítið sammenninguna og bara einn daginn þá datt mér þetta í huga breyta þessu og hef haldið því síðan og þetta eiginlega að fara að festast við mig.
1: Já, það alltaf ég tók eftir því í dagskránu sko því að þú verður með í vöflukaffinu hérna á hvað það á morgun? Nei, föstudaginn.
2: Já.
1: Að þá stendur bara Valli Húnabyggð og hinir heita bara einhverjum svona venjulegum nöfnum en svo kemur Valli Húnabyggð sko.
2: Já, það passar og ég segi þetta orðið nokkuð og ég kann bara vel við þetta.
1: Já.
2: Og þetta vöflukaffi náttúrulega meiri hátt að hugmynd á sínum tíma og þriðja ári núna sem þetta og hérna við ætlum að vera með aftur núna.
1: Já.
2: Þetta hefur gengið mjög vel og gaman að koma mikið að burflutu fólki og sem ekki séði mörg ár og þetta hefur tekist alveg mjög vel síðustu 2 árin og vonandi gerist það líka núna því að allar horfur á sól og blíðu.
1: Einmitt, og ef maður fylgir þér sko á Facebook, þú tala mikið veðrið þar og það er bara virðist vera sem það sé bara alltaf besta veðrið hérna á Blönduósi.
2: Já, það hefur nú verið mín skoðun og ég held sko að fólk horfir svolítið ekki rétt á þetta veðrið oftast gott sko.
1: Já.
2: Að það kemur ekki alltaf sól en til þess að sólin komi þá þarf hún einhvern tíðan að fara líka.
1: Þannig að
2: þetta nú bara nokkuð einfalt.
1: Já. Og sko, ég skil líka að sé alltaf rosalega gott veður hjá þér, þegar við erum hérna sem fyrir aftan hús á pallinum og hér ert þú með sko svona einhvers konar kringlu, þetta er nú eiginlega bara eins og perlan, þetta er svona eins og litla perlan hérna á Blönduósi bara.
2: Já, þetta er okkur dætti ég fyrir okkur árum að kaupa þetta hérna og ætlum að setja sólstofu og ég fjall fyrir þessa kúlu hef komið ákvað verslun í Reykjavík og hef alltaf farið út úr henni síðan.
1: Já. Nei, ég bara trú því, ég held að þetta sé bara, við ættum eiginlega bara öll að búa í svona.
2: Já, þetta er, og þegar þeir eru fjölgandi hér í kringum, það hefur verið að fara að byggja svona kúlur hérna við þetta í ferðaþjónustunni líka.
1: Já, já.
2: Og hérna, þannig að þetta er bara gaman að horfa hérna stjörnurnar á kvöldin.
1: Já, en ágrannir, eru þeir ekkert að herma eftir þér?
2: Nei, því miður, það er bara...
1: Þeir kom bara í heimsókn?
2: Já, ekki nógu mikið.
1: Nei, ok. Þið heyrið það nágrannar Valla í Húnabyggð að koma meira í heimsókn. En hvað segir, hvað hérna, Húnavaka, er það hérna hátíð sem er uppáhaldi hjá þér?
2: Já, hún er í sko, þetta er gamla minninga líka því að ummannasambandi hérna var alltaf með Húnavöku hér fyrir mörgum árum síðan og þá stóð hún og yfirleitt í sko heila viku. Og menn skelltu sig á 4-5 böll í vikunni og stunduðu sína vinnu fyrir því. Og anda eru við hér svo heppin að við eigum sennilega eitt fullkomnast af menningahús á landsbyðinni, félag sem vil okkar hér. Með 2 sali, bæði sér sal fyrir leiksýningar og bíó og annan fyrir dansiball. Og þarna gætu við alveg verið með skona cirka 700-800 manns inn í einu.
1: Vá!
2: Og það var þannig hún hafði konar gömlega á laugardagskvöldum.
1: Sko, ég lofaði hlustendum í byrjun þáttur að við myndum kannski fá einhverja svæsnar sögur frá fyrir 40 árum síðan. Ertu með eitthvað svoleiðis eða?
2: Ekki nema eina
1: aðeins að setja pressu hérna.
2: Ekki nema, kannski eina sérstakan, hann þetta var bara fyrir okkur sem stóðum að þessari Húnavöku með ummannasambandið með þetta.
1: Já.
2: Þá var sérstök stemming alltaf fyrir laugardags og föstudagskvöldum.
1: Já.
2: Þar bæði var, þurftu við að gera upp á milli þeirra sem vildu vera með skemmtiatriði. Og bara vildu koma og vildu alltaf þessi kvöld.
1: Já.
2: Og síðan náttúrulega var að selja inn á böllin þarna á þessum tíma. að þá var minni með klukkan 4 um daginn þá var tekið móti pöntun fyrir borð eitt úr síma og eitt úr biðröð og það kom fyrir að biðra þetta byrjuð upp úr hátíði og ballið klukkan 10 um kvöldið
1: og fólk bara beið þangað til
2: það beið til þess að fá borð
1: og fór, komst það á klósettið fór það á klósettið og borðið
2: ja, aðgangur á klósettið og þessna
1: það var ekki bara í röðinni bara, nei ok, villum ekki að hugsa til
2: það nei, það var reynt að leysa það
1: já, einmitt, þannig að það er svona það er kannski aðeins öðruvísi stemming á Húnavíkur

0: þurftu að endurtaka það.
1: Já.
0: Því að það var svo margt sem var á biðlista.
1: Já, einmitt. En aðeins bara svona að blönda svo að Húnabyggð, að þú kallast nú Valli Húnabyggð, hvað myndirðu segja að væri best við Húnabyggð?
0: Ég, það er náttúrulega númer eitt en kannski bara fólki sem býr hérna í héraðinu, sko, það er náttúrulega, það gerir þessa stemmingu.
1: Já.
0: Og svo er náttúrulega mjög fjölbreytt hérna út í líf, það er þetta, og gera það miklu meira. Atvinnustigið hefur alltaf verið nokkuð gott hérna og það er núna að byggjast upp hér öflugt fyrirtæki hér í Nágrannavík og Gagnaveri sem kemur til með að náttúrulega lyfti þessu ennþá hærra upp og maður sér núna að það er að koma hinga meira ungu fólki og flytja, það er þó nokkuð sala í íbúðum og það er verið að byggja og það er bara mikið að vera.
1: Já, og alltaf gott veður.
0: Og oftast gott veður, já, eiginlega alltaf. Ég sé alltaf gott veður, ykkur, sko.
1: Já.
0: Ef það er ekki sko eðlilega nógu gott, þá fer ég henni í kúluna og þá Já. Er bara allt gott.
1: Þá er allt gott, nákvæmlega. Það er allt gott í kúlunni hjá Valla í Húnabyggð. Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið og bara gleðilega Húnavöku.
0: Takk fyrir, kærlega, takk fyrir komana.
1: Ég sendi boltan aftur í Efstaleiti og ég er að hugsa að bara þakka fyrir mig í dag og vera kannski frá einhverjum skemmtilegum stað á morgun. Hvernig líst þér á það, Hólmfríður?
2: Mér líst bara feikilega vel á það. Alltaf gaman að vera ferðinni þó maður viti ekki alveg á hvað heiði maður er. Það bara kemur fyrir besta fólk. Þú kannski kýr Öxnadalsheiði næst.
1: Já, ég ætla að fara á allar heiðarnar í þessari ferð.
2: Já.
1: Allar heiðar á landinu.
2: Kortleikur þetta fyrir okkur hérna í beinni útsendingu. Það væri frábært.
1: Já.
2: En ég ætla að hleypa Ásgeiri Trausta, mér lagði ferðisvílað árin ég kveði ykkur.

Nú já, að styttast í annan endan hjá okkur á hljóði 1. Við minnum á að kvöldfrétti verða fyrr á ferðinni út af leik Englands og Argentínu undan úrslitum HM. En við ætlum að fara að hleypa fréttstofun af, heyrumst hress og kát á morgun. En fyrst The Pretenders. Brass in pocket.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðadagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Tónleikar í Brynjuportin helgina, Kormákur og Skjöldur. 50-dagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalokin, Alþingi á 18. öld, hefsklukkan 20, þingvellir.is. Útsala, Lindin tískuverslun Selfossi. Nýju uppteknar kartöflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin.
1: Olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutur.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Stórt skemmtiferðaskip sem liggur við bryggju getur mengað á við 5.000 bíla. Mengun við Reykjavíkur höfn hefur mælst margfalt yfir alþjóðlegum viðmiðum. Óviðkomandi brjótast reglulega inn og gera sig heimakomna á stúdentagörðum í Reykjavík. Félagsstofnun stúdenta bregst aðeins við skipulögðum eða ítrekkuðum innbrotum. Færsla breiðafjarðarferjunar Baldurs í sumar hefur verið reiðarslag fyrir ferðaþjónustu í Stykkishólmi, segir veitingamaður. Farfuglar koma að jafnaði fyrr til landsins en áður. Þetta kemur fram í nýrri vísindagrein. Rúm 80% talinna tegunda hafa flýtt komu sinni milli ára. Mengun frá skemmtiferðaskipum í Reykjavíkurhöfn mæltist alltaf 40 sinnum meiri en alþjóðlegu viðmið kveða á rafvæðing hafnanna á að bæta úr.
1: Vísindamenn á vegum Clean Arctic Alliance sem eru regnhlífar samtök náttúruverndarsamtaka og þeirra á meðal náttúruverndarsamtaka Íslands mældu fyrir þessu mánuði sótagnamengun í andrúmslofti við Sundahöfn og á miðbakkanum. Við með Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir sóti í andrúmslofti 1000 mikrógrömm á rúmmetra. K.P.S. Kristensen umhverfisverkfræðingur sem gerði mælinguna segir hann að hins að sína alltaf 35 til 40.000 mikrógrömm.
2: Og det altså luftforurening, der giver anden til både hjertekarsygdomme, blodpropper, kræft og alvorlige lungesygdomme.
1: Það sé mengun sem geti aukið hætta bæði hjarta- og æðasjúkdómum, blóðtappa, krabbameini og alvarlegum lungnasjúkdómum.
2: Og sådan en krydstogtklip, som jeg har her bag mig, jamen det udleder altså lige så mange partikler som cirka 5.000 biler i sekundet.
1: Eitt skemmtiferðaskip geti losað mengun á við 5.000 bíla, segir Press Kristensen. En smærri skemmtiferðaskip sem liggja við höfn við miðbakka í Reykjavík geta tengst rafmagni, en rafvæðing sundahafnar þar sem stærri skip leggja að á áætlun, segir Gyða Mjöll Ingólfsdóttir gæða og umhverfisstjóri Faxaflóahafna.
3: Við stefnum á ótreða á að tengja fyrsta skemmtiferðaskipið 2028 í sundahöfn.
0: Sagði Gyða Mjöll Ingólfsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Innbrot og hústaka eru daglegt brauð á stúdentagörðum. Framkvæmdastjóri félagsstofnunar stúdenta segir stofnunina þó einungis bregðast við þegar endurtekið minnstur sjáist.
4: Félagsstofnun stúdenta á og rekur yfir 1600 leiguíbúðir í Reykjavík sem flestar eru í byggingum með sameinlegum rýmum. Heiður Anna Helgadóttir, framkvæmdastjóri FS, segir byggingarnar oft og tíðum fjölmennar og marga fara innganga. Íbúar þurfi þar á leiðandi að vera meðvitaðir þegar þeir gangi
5: Og við höfum verið að óska eftir því þegar svona kemur upp við íbúa að þau gangi húsi með þeim hætti að óviðkomandi aðlar komist ekki inn. Til dæmis með því að passa upp á hurðar, lokist og læsist á eftir þeim, taki ekki úr lás, hleypa ókunnum ekki inn í húsið og fleira í þeim dúr.
4: Þegar endurtekið minnstur sjáist, til dæmis þegar tveir menn brutust ítrekkað inn og gerðu sig heimkomna á gamla garði í haust, bregst FS við.
5: Til dæmis með því að setja upp öryggismyndavélar, öryggis eða þjófavarna kerfi og einhverjum tilfellum þá höfum við þurft að vera með tímabundna öryggisgæslu við hús.
4: Heiður segir að íbúar eigi alltaf að hafa samband við lögreglu verði þeir varir við innbrot eða að óviðkomandi haldi sig á görðunum. Stofnunin bregðist ekki við einstaka atvikum.
5: En svo viljum við líka að þau upplýsi okkur. Þannig að við getum haldið utan tölfræðina og áttu okkur á því hvaða aðgerðir eru þarfar hverju sinni.
0: Sagði Heiður Anna Helgadóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Saksóknari hefur 8 manns, flest ungt fólk, grunaði morð og morðtilraun í slagsmálum á Baðströnd í Svíþjóð.
6: Slagsmálin brutust út aðfaranótt fimmtudags á strönd sem kallast Hawaii og í Stenungsund, norður af Gautaborg. Eftir þau voru tveir menn á þrítugsaldri fluttir á sjúkrahús með stungusár. Annar þeirra var sínu verð særður og lést á sjúkrahúsinu en hinn særðist ekki lífshættulega. Þrír menn á þrítugsaldri hafa verið handteknir grunaðir morð og morðtilraun og 5 aðrir eru í haldi annars staðar. Tveir hinna handteknu hafa verið dæmdir fyrir fíkniefnabrot. Mennirnir eru grunaðir að hafa í sameiningu ráðist á þolenduna af yfirlögðu ráði. Allir hinna handteknu neita sök. Saksóknari segir fjölda vitna hafa verið að slagsmálunum og enn sé verið að yfirheyra þau. Þá sé líka verið að afla sönnunargagna. Ekki hefur verið upplýst hvað kom slagsmálunum af stað, né heldur hvort þolendur og gerendur hafi þekst. Lögreglan segir að ekki sé vitað neina skipulaða glæpastar sem í Steinungsund og ekki sé algengt að slagsmál endi með morði í þessum bæ, þar sem búa rúmlega 23.000 manns.
0: Hallgrímur Indreðarsson sagði frá. Dæmi um alltaf 30% samdrátt hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum í Stykkishólmi í sumar. Veitingamaður segir tilfærslu Breiðafjarðarferjunnar Baldurs forsendu brest.
7: Þetta er hljóta til lífaðin hérna yfir fjörðin og út í Flatey og suðu fyrir Vestfjörða.
8: Segir Sæþór Þórbergsson sem rekur veitingastaðinn Narverarstofu í Stykkishólmi. Ferjan Baldur, sem alla jafna siglir í Breiðafjörði, hefur siglt á milli lands og Vestmannaeyja síðan í júní vegna bilunar í Herjólfi. Sæþór segir breytinguna hafa leitt til mikils samdráttar hjá fyrirtækjum sem þjónusta ferðamenn í Stykkishólmi, einkum þau sem bjóða upp á gistingu og veitingar.
7: Það búið að ráða inn í fyrirtækin starfsfólk og meða við starfsemenni sem búin að vera undanfarin ár og svo breyðast forsendurnar. Við fáum miklu minni trafík og þá ertu bara með fólkinni sem hefur ekki verkefni og það veit hver einasti maður sem að einhvern tímann hefur borgað laun, það bara gengur ekki upp. Þetta er bara stærsti kostnaður liðurinn í rekstri fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þetta er mannaflsfrek rekstur.
8: Særún, ferja Sæferða, siglir á milli Flateyjar og Stykkishólms í fjarveru Baldurs.
7: Ofanalag að þá voru Sæferðir að byrja aftur núna í vor eftir eitt stopp. Og eitt stopp ár í ferðaþjónustu hefur talsið mikil áhrif. Það er bara þá leita ferðaskrifstofur lausna annars staðar og að það þunga til að koma einn aftur og það tekur ár, nokkur ár. Sæferðabáturinn hann er að rúta núna út í Flatey til þess að ferja fólk fanga á vistir og hluta á vatni sem að eigin alltaf búin að gleyma við hún er búin að vera hálf vastlaus og fólk hefur alltaf geta verið það. Þannig að þetta er alveg gríðalega áhrif.
0: Sæði Sæþór Þorbergsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Farfuglar koma nú að jafnaði 10-20 dögum fyrir til landsins sem fyrir tæpum 40 árum. Þetta kemur fram í nýri vísindagrein. Vísindamennirnir segja breytingarnar tengjast hlýnandi veðurfari.
4: Feðgarnir Gunnar Tómasson og Tómas Grétar Gunnarsson gáfu nýverið út vísindagrein sem byggð á skráningum komutíma 17 algengra farfuglnategunda í uppsveitum Árnessýslu á árunum 1988 til 2025. Skráningarnar sína að 14 af þeim 17 tegundum sem taldar voru koma fyrr en áður. Tómas Grétar Gunnarsson segir að þeir fuglar sem komi skemur að skili sér að jafnaði fyrr til landsins gefist færi á.
9: Það þegar að hlýnar að þá batnar skilirði að verða hagstað skilirði fyrr á vorin og það er almennt meðal fugla þá er samkeppni óðul og maka og auðlindir þannig að ef að það er hægt að koma fyrr þá gera það gjarna. Og þess vegna er kannski þessi munur á langdrægum og skamdrægum. Það sem er að fara styttra, þeir eru að, sem eru kannski á Bretlandi segja með það, norðanverðu meilandi, Vestur-Evrópu, þeir eru kannski á sömu veðrakerfum og eru hér, þannig þeir eru kannski betri svona spádóma hvernig aðstæður eru hérna.
4: Almennt þó mikill munur á komutíma eftir veðurfari. Á fyrri hluta tímabilsmælinganna varð mikill hlýnun, en á seinni árum hefur hlýnunin verið lítil en árabreytileiki eftir veðurfari hvers árs. Skráning feðganna spanna tæp 40 ár, en faðir Tómasar, Gunnar Tómasson, garðyrkjubóndi á Laugarási í Biskupstungum, sá að mestu leiti eftirleitið.
9: Við byrjuðum á þess að ég var krakki að skoða sem að fugla og hann í rauninni miklu lengur þó að þessi aðtúina sér í svona samfellt sé bara 40 ár. Hann er yfir rauninni aflað allra þessari gagni. Þannig að það er rauninni hann sem að samhliða garðyrkjustörfum horfir eftir fuglum þegar hann er í vinnunni.
0: Sagði Tómas Grétar Gunnarsson Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. England og Argentína mætast í seinni undanúrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta eftir tæpa klukkustund í Atlanta í Georgíu í Bandaríkjunum. Sigurliði mætir Spánverjum í úrslitaleik á sunnudag. Argentína er ríkjandi heimsmeistari en England datt út gegn Frökkum í áttaliða úrslitum á HM í Katar 2022. Þetta er í fyrsta sinn síðan 2005 sem liðin mætast. Leiknum verður sjónvarpa beint á RÚV og uppbytun hefst í stofunni klukkan 6:30. Veðurhorfur minkandi suðvestlæg átt 8-15 metra á sekundi í kvöld en 5-13 á morgun. Skýjað vestanlands og dálítil til væta af og til en yfirleitt þurft fyrir austan og bjart með köflum. Hiti verður 11-22 stig á morgun og eins og síðustu daga þá verður hlýjast á Austurlandi. Þetta er speilin. Umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Til er og þekkt enska hugtakið manspreading sem á íslensku gæti útlagst sem karlaglenna og vísar til þeirra tilhneigingar karla að gera sig breiða með því að sitja sem gleiðastir hvar sem því verður við komið og helst það sem síst skildi. Enska hugtakið carspreading dregið af þessu en líklega betur þýtt sem bílabólga því þetta vísar til þess að bílar og ekki síst fólksbílar hafa farið sístækkandi á alla kanta síðustu ár og áratugi á sama tíma og bílunum fer fjölgandi en meðal fjölskyldan minkandi. Ný rannsókn á vegum regnhlífasamtakana Transport and Environment, TOE, sem beita sér fyrir umhverfis- og loftslagsvænni samgöngum, leiðir í ljós að frá aldamótum hafa fólksbílar að meðaltali lengst 1,2 cm á ári og hvorutvekja breikkað og hækkað 0,5 cm á ári. Þetta þýðir að á fyrsta fjórðungi aldarinnar hafa þeir lengst 30 cm og hækkað og breikkað 12,5 cm að meðaltali. Áhrif þessara þróunar eru margvísleg og sjaldnast af hinu góða. Þannig reiknast sérfræðingum TOE svo til að árið 2040 hafi orkuþörf bílaflóta Evrópu aukist 100 miljónir tunna af olíu á ári og 22,5 teravött af rafmagni frá því sem nú haldi þróurinn áfram með sama hætti. Þá mun þessi mikla bílabólga að líkindu leiða til þess með sama áframhaldi að 2040 hafi gangandi og hjólandi vegfarendum sem deyja í bílslysum fjölgað 400 á ári frá því sem nú Það nefnilega vel rannsakað og mark sannað að því hærri sem hútt bíla eru, þeim mun meiri hætta á að ökumenn sjái gangandi og hjólandi vegfarendur of seint og þá sérstaklega börn. Hanna Börnit, sérfræðingur í samgönguvísindum við Oxford Háskóla, sem ekki var í hópi rannsakanda, tekur undir niðurstöður kollega sinna. Stærri bílar eru hættulegri fyrir aðra vegfærendur, taka meira pláss og nota meira af hverskins hráefnum bæði við framleiðslu þeirra og notkun. Hún telur spá TOE frekar of varfærna en hitt, þar sem rannsakendur taki ekki tillit til vaxandi þyngdar ökutækjana sem auki enn á hráefnisþörfina og valdi meira sliti á vegum. Þar að ekki bendur hún á þá eru stök stæði á stærri bílastæðum og bílastæðahúsum oftast vandlega afmörkuð en ekki endurskoðuð og stækkuð með reglulegu millibili í takt við stækkun bílana sem torveldi fólki að leggja þeim svo vel fari en má nefna að umferðateppur á álagstímum munu lengjast bæði í tíma og rúmi stærri bílar taka einfallega meira pláss. Og svo má áfram telja. Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins og sambandsverslunar og þjónustu, telur líklegt að bílabólgan hér hafi verið í takt við það sem lýst í skýrslunni. Hann segir ýmsar skýringar á henni.
10: Í fyrsta lagi þá á þessu tímabili sem undir að þá það kemur inn hérna kannski í byrjun tímabilsins, þá verður þessi borgar smábíll mjög vinsæll. Og hann bara verður algengur hér eins og í Evrópu, en Núna á síðustu árum þá er hann í raun og bara verið að detta út.
0: Kanntu skýringar á því?
10: Já, að ykkur leiti. Sko, hann kemur hérna inn og verður mjög vinsæll, gerir ráð fyrir þetta mikla markaðsetningu, þar sem að til dæmis Evrópusambandi var að þrýsta mjög mikið á framleiðendur og draga úr eldsneytisnotkun í bílum. Þannig að þessi bílar urðu mjög vinsælir mjög hratt. Svo gerist það bara sko, nokkri þættir sem að verða þess valdandi þessir bílar í raun og að fara að hverfa. Það náttúrulega fyrir að fyrsta þá hætta neytendur að vera eins móttækilegu fyrir þessu bílum og þeir voru. Og þessi, hvað ég held að sé nú kallað svona sportjeppa stemmingin, hún kemur í gang, það sem það svo skamst á ensku SUV, sem ekki endilega jeppi, heldur
0: jepplingur.
10: Sem svona jepplingur, hann þarf ekki einu svona að vera fjórhjóladrifin, hann getur byrjað þessna að vera framdrifin eða afturdrifin, en hann svona hærri og svona jeppalegri í laginu heldur þessi smábílar. En svo eru ákveðnir hluti sem eru búin að vera að gerast hérna á sama tíma. Öryggiskröfurnar eru búin að vera að breytast og það er búin að vera að herða á þeim að mjög hröð þróun í regluverkin gerð búin að ökutækja frá Evrópusambandinu. Nú til dæmis bara gerð krafa það kalla, svona besta þýðingin svona krumpusvæði. Það er ákveðin hluti af bílnum að leggjast saman ef hann verður fyrir ákomu og í raun og verið það svæði orðið stærra en var áður.
0: Og verja farþega.
10: Til að verja farþega. Þú veist, bíllinn fer kannski, í hörðum árekstri þá fer bíllinn mjög út úr því, en þetta á leiða til þess að farþegin á ekki verða fyrir skakkaföllum. Það eru fleiri þættir sem hafa áhrif. Rafbílavæðingin svolítið að breyta leiknum og bara stærsta umbreyting sem að bílgreinin hefur gengið í gegnum bara frá því að bílinn kom á markað. Við erum með í raun og erum svona núna á, myndi ég segja í einhverju mælikominu á það stað að rafbíllinn sé að einhverju leitt orði staðlaður. Þetta var í raun og erum svona ákveðin sérsmíði lengi framan af og stóra vandamáli var það að koma rafhlöðunni fyrir í bílnum. Og þetta kannski 500 kíló að rafhlaða og til þess að kominni sæmilega fyrir á þess að hérna, raska mikið jafnvæðin í bílnum þá þurfti í raun og erum að færa dekkin utar og hafa lengra á milli þeirra. Til þess að bara tryggja eðlilega þyngdadreifingu.
0: Þetta hefur nú verið leyst með stöðluðum undirvögnum sem þó þurfa að vera nógu stórir til að hægt sé að byggja fjölbreytta bíla ofan á þó, segir Benedikt. Varðandi spá TOE minni orku skilvirkni og aukna orku þörf stækkandi bíla bendir hann á að stærðin segi ekki allt. Hönnun bílana, ekki síst loftmótstaða þeirra, vegi ekki síður þungt. Lengri bílar, framlágir en aftur háir, séu iðulega mun neyslugrænri en þeir sem styttri eru. Hann mótmælir því ekki að hærri hút skapi aukna hættu, en efast mjög að þau haldi áfram að hækka eins og rannsakendur gerir að fyrir.
10: En svo líka eitt sem að ég sakna svolítið úr þessi skýslu og það það að bara vegna þess að auknu krafna frá Evrópusambandinu og þá það orðið þannig að sko, til dæmis ég með bíl sem með 16 myndavélum sem í gangi allan tíman. Plus allir þessi skynjara sem á bílum. Hann sko, ef að ég tek ekki eftir gangstéttar kanta eða eitthvað þess að það er þegar ég að hérna, leggja bílum með eitthvað slíkt, þá stoppar hann bara sjálfur. Ég ekki að segja það að þetta heitir að bjarga öllu, en ég svona aðeins veltið í fyrir mér fannst svona aðeins vanta í þessa skýslu eitthvað mat á þessu, af því að þessar kröfur eru raun og alltaf vera strangar og strangari, Og við í raun og eru bara Íslendingar, kannski okkar stærsta vandamál er bara að standa undir þessu kröfum með okkar vegakerfi og þau upplýsingakerfi sem þarf að halda utanum í tengslu við þetta.
0: Í kynningu á rannsókn TOE er bílabólgan meðal annars rakin til ágengrar markaðsetningar bílaframleiðanda sem græði einfallega meira á því að selja stóra bíla en litla. Veiga mikill þáttur í þeirri markaðsetningu er áherslan á öryggi, að stærri bílar séu einfallega öryggari en þeir sem minni eru. Þetta hafði ekki síst til barnafólks en sé blekkjandi. Þeir stóru eru vissulega öryggari en þeir smáu, en öryggari fyrir hver? Jú, fyrir þau sem í þeim sitja vissulega, en að samanskapi hættulegri þeim sem fyrir verða. Benedikt kannast þó ekki við að mikil áhersla hafi verið lögð á þennan öryggisþátt í markaðsetningu stærri bíla hér og finnst ólíklegt að hrun í sölu smábíla megi að einhverju leiti rekja til vaxandi ótta smábíla unnenda við að lenda í árekstri við sístækkandi dreka á götunum.
10: Sko, ég held að sé nú fyrst og næst þannig að kúnin sem kemur inn í byrjöðum og ætlar að kaupa nýja bíl, hann með eitthvað svona þarfa sett sem að þarf að fá uppfyllt. Allavega ég hef ekki orðið var við að menn sé að selja stóra bíla sem öryggar en annað. Það sem ég hins vegar velti fyrir mig, ég gerir ráð fyrir að litli bílinn komi aftur og verði aftur vinsæll. Vandinn núna við lítinn eða sem sett smábíl, sem gengur fyrir rafluðu, að þegar hér eru einstaklingar eiginlega, þeir eru 70-80% bara að kaupa rafbíla. Það það að ef þú ert á smá bíl, að þá raflaðan svo fyrirferða mikil og stóra, þú endar með tiltölulega skammdrægan bíl, þannig séð. Þú nærði ekki sömu drægni og þú næðir út úr stærri bíl sem með stærri rafluðu. En ég held að svona, það sem maður hefur heyrt af þróun sko, við framleiðslu og rafluðum, að þá er ekki langur tími sem að þarf endilega líða þar til að við verum komið með smábíla með mjög góða dregni og ég held að það muni breyta stöðunni talsvert sko. Ég myndi svona giska á það að þá myndi smábílinn koma mjög sterkurinn aftur af því einfallega þeir sem að búa hérna svona tiltölulega þétt jafnvel hérna í miðbænum með eitthvað þess að þetta finna það bara dagstallega að smábílinn miklu þægilegra að borga tæki það er bara að leggja í kringlunni eða hvar sem það ert.
0: Sagði Benedikt S. Benediktsson. Fleira ekki í speglinum. Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: hápunkti íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo Endursverki
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla það Doddi og við erum að matreiða fyrir ykkur listaverk í þessari viku. Jú, það eru þessir vinsaldalistar, bæði Rásar 2, við erum að tala breska listan líka og í dag það 20 ára gamall listi Evrópu. Vinsalustu lögin í Evrópu þennan dag árið 2006 og við fengum Rása tölistan á mánudaginn og við vorum í breska listanum í gær Rása tölistin 40 ára, breski listin 30 ára, nú það 20 ára gamalt og við ætlum að svona kanna hvað Evrópa var að hlusta á í júli árið 2006 til að mynda voru þó nokkrir að hlusta á Primal Scream því að þeir voru í 37. sæti með lagið sitt Country Girl á þessum Evrópulista.

Primal Scream og lagið Country Girl og þetta var í 37. sæti á Evrópulistanum þennan dag árið 2006. Næst ætlum við að fara í Rihönnu og lagið SOS Rescue Me. Þetta var í sæti

Við erum á evróska listanum, vinsælustu lög Evrópu, sumarið 2006 eða í júli 2006 og það gefur okkur heil 20 ári það ekki. Jú, no. Við færum okkur næst yfir í Bob Sinclar og hann líka á listanum í sæti númer 22 með Love Generation en aðeins ofar í 16. sæti Sinclarinn með World Hold On.

Bob Sinclar og World Hold On í 16. sæti á Evrópulistanum árið 2006 og við færum okkur í það 12. Það hljómsveit sem að hlustendur þekkja vel, Red Hot Chili Peppers og lagið heitir Danny California.

Red Hot Chili Peppers og lag sem heitir Danny California í 12. sæti á Evrópulistanum fyrir nákvæmlega 20 árum síðan og við höldum áfram í 9. sæti svona einsmetlungur eða einsmetlunga þótti rosa töff en hefur lítið heyrst frá þessari stúlku síðan svo ég viti hún vildi alltaf vera pönkari og ákvað að gera lag úr því en hún var ekkert mikið að blanda of mikið að hljóðþarum í lagið, enda alvöru pönkari. Þetta nú Sandy Thom og lagið heitir I Wish I Was a Punk Rocker í sæti nummer 9 á Evrópulistanum fyrir 20 árum síðan. Oh, I wish-

Sandy Thom og lagið heitir I Wish I Was a Punk Rocker og við förum úr pönkinu, argasta pönki yfir í hiphopið og hér höfum við Jennifer Lopez og LL Cool J og þetta sjöfanda vinsalasta lagið í Evrópu fyrir nákvæmlega 20 árum síðan, lagið heitir Control Myself og fær þarna duglega lánað frá Afrika Bambata og Looking for the Perfect Beat en hér eru þau Ladies Love Cool James og Jennifer Lopez Control Myself sjöfanda sæti á Evrópulistunum fyrir 20 árum

0: everybody report to the dance floor. Right now.
1: Þetta er LL Cool J ásamt Jennifer Lopez. Lagið heitir Control Myself í sjöunda sæti á Europalistanum. Við færum okkur upp eitt og þar finnum við Depeche Mode. Skemmtilegt nokk. Og ég vil nú bara segja að ég hafði ekki hugmynd að þetta lag hafði náð einhverjum vinsældum bara yfir höfuð. En þarna, fyrir 20 árum, þetta sjötta vinsældasta lagið í Evrópu. Og það kannski útskýrir af hverju þeir eru alltaf að spila þetta á tónleikum. Ég sá það einmitt fyrir hvað, 2-3 árum síðan og ég af öllum ykkar lög. Af hverju þetta með? Vantilega vegna þess að þetta var mjög vinsæld í Evrópu. Og ég sá tónleikana í Evrópu. Depeche Mode, John the Revelator og þarna eru þeir í sjötta sæti á Evrópulistanum fyrir 20 ára.

Nelly Furtado og Man Eater, þriðja vinsælasta lagið í Evrópu fyrir nákvæmlega 20 árum síðan og þá bara sjá hvað við finnum í sætum númer 2 og 1 og ég alveg brjálaður. Í öðru sæti duettinn Gnarls Barkley og þetta þekkjum við lag sem heitir Crazy.

Gnars Barkley og næst vinsælasta lagið í Evrópu fyrir nákvæmlega 20 árum síðan og þá eigum við bara toppsætið eftir og þar skemmtileg duett sem að náði þó nokkrum vinsældum. Já, ég ekki að segja ykkur fréttið því að lagið var vinsælasta lagið í Evrópu fyrir 20 árum síðan. Lagið heitir Hips Don't Lie og stúlkan sem syngur var nú þekkt fyrir að kunna hreyfa á sig mjöðmyndnar öllu betur en margir aðrir, segjum ekki meir en það. Shakira og Wyclef Jean og þetta var vinsælasta lagið í Evrópu fyrir nákvæmlega 20 árum síðan. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl. Á föstu daginn þá ætlum við að fara aftur á vinsældalistar ásar 2 nema að sá listi ekki nema 10 ára gamall. Hvað var að gerast 2016?

0: Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borgarnesi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Komdu norður og niður í fjöru, fjöruböðinn og tjaldsvæðið á Hauganesi. Tónleikar í Brynjuportin helgina, Kormákur og Skjöldur. Nýjuptekna kartöflur, gulrætur og núðkál, Melabúðinn.
1: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Fyrst og fremst með þér. Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á

Þetta er svona flugeldalagið eða kannski þjóðtíðalagið sem að byrjar kvöldið í kvöld. Við erum að þjóðstarta hérna kvöldvaktinni fyrst að það HM leikur og engar sjöfréttir hér á Rás 2. En leikurinn og það kominn slagur. Ég eiginlega, ég ætla að kynna mig, Dani heiti ég og ég ætla að vera með ykkur í kvöld til klukkan 10 fyrir hann Þossa. En ég með leikinn í gangi. Það einhver slagur í gangi þarna eða eitthvað. Nei, ekki slagur. Menn alltaf að byrja að hrinda hvor öðrum. Það svolítið þannig. En hvað það? Eins og ég segi, það að þessi HM leikur og það var líka þarna í gær, held ég. Eða fyrir dag, gær eða eitthvað. Og þá ákvaði ég að hafa fótbolta laust umhverfi hér. Því að ég veit það að allir sem áhuga fótbolta eru að horfa á leikinn, en ef við ástu að hlusta á röddina mína núna á Rás 2, þá ætli ég að gefa mig það að þú hefur ekkert sérstaklega mikið áhuga á þessu. Þannig að ekkert fótboltarugl hér, nú þetta búið og bara tónlist sem að ræðir völdum hér og við skulum bara halda áfram í henni. Og við heyrðum hérna þjóðtíðalagið fyrir 2026, það hann Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal sem eiga það í ár. Svo stemmingslag sem við eflaust verður tekið í dalnum góða, vonandi verður veðrið betra enn í fyrra. Ég var aðna sko, ég fór ekki út úr húsi þarna fyrsta kvöldið því að það var svo mikið rok og fólk hlusta að hanga í hvítu tjöldunum. Nú halda þeim niðri, ég man vel eftir þessu og einhver kendi mér daginn líka að sko með svona hæla, svona tjaldhæla að það væri til eitthvað sem að væri eitthvað vestmanna eiga hæll eða eitthvað og þá verður það svona ekstra góður hæll sem nær svona yfir einhvern veginn en ég segi að alvöru vestmanna eiga hæll er þegar fólk hangir á hvítu tjaldi til þess að það fjúk ekki út í sjóin, þetta var alveg magna en eru, nógum þjóðtíð og meira músík, hér hann Pálmi Gunnarsson sem að áhérna nýtt lag sem heitir Skref fyrir skref og þetta bara frábært hjá okkar manni. Hér Pálmi.

Hér er Barði og hann Dant. Dant er hann Davíð og hann trómar í Kaleo og Barði, við tengjum hann nú oftast við Bang Gang. Hér er Samstarf sem að verið styrir svolítið normið í dag. Sjálfgeft að listamenn gefa út lag einir og sér. Þetta er oftast einhverju tveir saman. Hérna á Íslandi allavega. Mikið samstarf sem bara fallegt. Ég meina, það nennir enginn að vinna einn. Það alltaf gott að hafa einn með sér eða eina eða eitt. En förum yfir í Ariana Grande. Ég las frétt hann í gær, heyrðu. Ég bara kom með puttan á púlsinn þegar hvað var það slúðrið. Hún aftur byrjuð með fyrirvarandi. Já, ég að segja ykkur. Og eitt samt fyndi við það því að hún átti lag sem var svolítið að skjóta á hann. En hann sem sagt dansari og dansar með henni á tónleikum. Og henni fannst eitthvað óþægilt að vera skjóta á hann með hann dansandi fyrir aftan sig og núverandi kærasti, þannig hún breytti textanum. Ég hefði ekki breytt, ég hefði verið bara, já, fyrst, sungið áfram hann sem drullisokk, bara bara jókið. En þetta er slúður hot anna, það er nóg að vera þar, ég er alltaf með puttana púlsinum, gugga í gummibát, hún alltaf að gera eitthvað, meira veit ég ekki. En þetta er Ariana Grande, en hún var með líka kvarta yfir því að það var alltaf pissulegt af svona fremstu línunni í áhörendunum. En það var að því að áhörendur og aðdáendur hennar Ariana Grande mættu á tónleika í bleiu svo að það þyrst ekki að, svo þau þyrst ekki að fara á klósetti og missa sinn stað fremst. Þannig að lausnin, já, væntanlega, skella sér í góða bleiu en ekki gaman hvaða lyktina var þar. Hér er hún Ariana og nýjasta með henni Hate That I Made You Love Me.

Þetta er Noah Kahan, þetta er þessi gæði frá Bandaríkjunum, Vermont. En þetta var lagið hans The Great Divide. En vissið þið að hljómsveitin The Rolling Stones, sem sumir hafa heyrt um, hún gátt plötu núna, bara fyrir 5 dögum síðan. Það ákveðu þessi áttræðu menn að gefa út breiðskífu. Og þetta eru 14 lög, þetta ekkert eitthvað 10 lög, þetta ekki 10 laga afsláttur, þetta 14 lög og heitir platan Foreign Tongues og það eiginlega magna hvað Mick Jagger öflugur, hann verði núna eftir 11 daga, verður hann 83 ára gamall og hann hlýtur að vera á einhverju, því því hann er hoppandi trallandi skoppandi hoppandi á tónleikum og svo bara mega kraftur í þessum manni og þeim náttúrulega Keith Richards náttúrulega ótrúlega dæmi út af fyrir sig en pappans Mick Jagger var svona hann var einhver svona íþróttakall og ól það í Sir Mick Jagger að hann þyrfti að sjá vel sig og hann hefur gert það allavega svona seinna meir, hann hefur öruglega ekki verið eitthvað að passa upp á mataræði þegar hann var 23 ára en hann gerir það núna Og það mætti segja að þetta sé þá til þess að þeir strákarnir og hann sé að ná að syngja svona hægri vinstri, hoppa og skoppa á tónleikum og ég ætla að spila hérna fyrsta lagið á þessari splunku nýju Rolling Stones plötu. Lagið heitir Rough and Twisted og í alvörinni talað, hér kraftur, ég hrifin, ég ánægði með þetta og líka bara, ég hlakka til að verða 82 og ég ætla að vera alveg eins. Ég mjög lélegur að sjá mig vissulega. Ég borða pítsu annað hver dag. Ég ætla samt að vera eins og Mick Jagger. Hér fyrsta lagið á þessari splunku nýju Rolling Stones plötu, Rough and Twisted.

0: Kafli 1.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðun og blómavall.
3: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Þetta er frábært lag með Baldri Splunkun nýtt Knife Song Nývalagið mikla Nýva, eins og maður segir á góður íslensku sumir segja Nýva og þá brjálast aðeins þetta er svo viðkomt íslenskan við tökum alltaf íslenskunni svolítið alvarlega það ekki mér langar, mig langar og við reynum alltaf að halda svona henni gangandi og ekki auðveld, þetta náttúrulega alveg óþúlandi mál en fallegt það og að gera að reyna að halda í þetta en talandi að halda í þetta hér annað splungun ítt lag með Íslendingi og þetta lag mér svo íslensku og það heitir Heimsfrægur og hér Haraldur Ari Stefánsson og það mætti segja hann sé að eins og krakkarnir segja talandi að varðveita íslenskuna hér að hann sé að manifesta það að verða heimsfrægur hvað ætli ég manifesta eitthvað sé á íslensku, sendið inn eða ekki þeir á þið, en ég allan heimsfrægur þetta splungun ítla með Haraldri Ara Stefánssyni og þetta var vel fallbyggt hjá mér, áfram ég

ekkert að þessu. Þetta nefnilega engin annar en eða engir aðrir en Hasar. Þetta íslensk hljómsveit sem að ég búin að hlusta lengi á og fylgjast með alveg frá degi eitt og mikill aðdáandi. En þeir gáðu út breiðskífu núna bara mjög nýlega og hún plata vikunar á Rástu og platan nýjasta tíska og þetta svona lagi sem byrjar það ball lagi heitir einfallega Hasar. Það alltaf kúla sko eiga nafn sem að sama, var ekki Black Sabbath með lagi Black Sabbath og svona við erum bara að geta að flækja þetta sérstaklega við erum að tala fyrsta lag og fyrstu plötu en hvað að spila næst? Ég er að veið eitthvað hugboð ég komin einhvern gír ég meina, það ekki alltaf lagi? Á maður ekki að bara fylgja því aðeins hvað erum að hugsa? Sko, spilum hérna næst Seastone Þetta lætir á Tóna Flow, þetta nýjasta með honum, frábær gítarleikari og ljúfur maður. Og svo spurning hvort að það heyrist í tónlistinni eða ekki, hvort hann sé ljúfur, eða að hann sé ljúfur, en hann kemur á ljós. Og svo, eftir það, bara svona, til þess að halda ykkur aðeins, þá ætla ég að spila eitt svona ruddarlegasta lag sem ég man eftir. Og svona, já, það svona, eins og sömu myndi segja, pungrísu. Og við byrjum á Seastone. Og hér lagið hans á tónaflóði.

Það held ég. Nammi, nammi, namm, segi ég nú bara. Það var akkurat sem ég þurfti. Í svona miðvikudags lægð, en þetta var Black Strobe og lagið I'm a Man sem að kom eftirminnilega fyrir bíómyndinni Rock'n'Rolla, munið. Guy Ritchie mynd. En ég fekk að vera að byggja um óskalag og ég bara meira en til að spila óskalag. Sérstaklega því að þessi beiðinni kemur allaveg frá Skotlandi en það hún Sam sem að vill heyra uppáhaldslagið sitt og það minn nefnilega með Íslendingi hann heiti Clemens Hannigan og hún Sam vildi fá að heyra lagið Never Loved Someone So Much það ekki hverjum degi sem að fara óskala frá Skotlandi og þá sjaldan spilum maður það

0: Æðislega fallegt lag, þetta Árný Margrét og lagin Einar Dream, ekkert smáflott, en heyrðu, eins og ég sagði á þann, þá einhver púk í mér, svei mér þá, þannig að hérna, hinum við hotnið, þá ætla ég aðeins að fæða þannan púka með ekkert nema stemmingslagi, og veistu, ég spendur.
1: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
1: Hljóðvegur 1 á Rástfö
3: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar
4: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum Hvernig er þetta búið að vera?
5: Ekki svo síðasti sko Við ætla nú að hittast enn á næsta lögadag sko
6: Ég þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt
7: Já, ok, ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með, hvað þau að stoppa þau með?
8: Hún sér skálanda, hún feti vinni 38 morgó en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsskólan stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
7: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
3: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
2: Heimili nýrra tunglistar á Rás 2.

Cherry Cola með Eagles of Death Metal. Ég ekki fan af Cherry Cola, persónulega. Svolítið svo Dr. Pepper, en ég, nei, það ekki minn tebolli, eða ekki mitt gosglas, eða hvað sem maður myndi segja. Herðu, minn okkar aðeins að fara til Dayton, það borg í Ohio, í Bandaríkjunum, og við erum svona, við erum komin til lok sjötta áratugarins og þarna voru mitt tveir tónelskir úlingar, piltur og stúlka með svona sama svipaðan áhuga tónlist eða svona fíluðu svipastöf og þess vegna ákveðu þau að byrja að syngja saman og þau stöfnuðu söngduett 1958, ég var ekki sinni fætur og fóru að gefa út lög í vonum það að meika það í svona þessum R&B heimi, rhythm and blues sem á í pop heiminu en gekk brösulega allar að byrja með og fyrstu lögin fengu eila bara enga aðtekli en þau gáfust ekki upp heldu ótröð áfram, stóra stundin rann loksins upp árið 1964 því tímasetningin hefði reynda varla geta verið erfiðari því ákvörðu þessum tíma þá var breska innrásin upp á sitt svona besta og hæsta bítlatin þarna í farabroti og tóku alveg yfir bandarísku vinsalda listina nær öll bandarísk poppönd áttu bara eiginlega ekki sjens í þessa bresku innrás og hurfu bara í skuggan á henni en þessi þrautsegi duett frá Ohio náði samt sem aður að brjóta sér leiði gegnum breska bítlamúrin og gáu út grípandi sakleysislegt og taktvís lag sem ætti segja sem að neytti fólki til að dilla sér og syngja með og skaut þeim beint upp vinsaldalistana í þessu svona samkeppnisharða umhverfi. Pilturinn hét Velton Dean Terry og stúlkan hét Brenda Jean Dice og saman mynduðu þau söngduettin Dean and Jean og við ætlum að hlusta á einna þessa gleðisprengju frá 64, lagi heitir Tra-la-la Tra-la-la-la Susie og er nefnilega lag sem að við Íslendingarnir tókum líka svona okkar útgáfa þessu lagi sem frægt lag sem allir nætti að þekkja þannig nú ætli ég bara að sjá hvort að þinn að tengja þetta saman Tra-la-la-la Susie og við þetta íslenska lag en þetta Dean and Jean

Flott lag hjá honum krumma, nýjasta með honum líka, þetta Hinterland. En mér langar að spila hérna enn og eitt nýtt lag, nýlegt. Þetta Elín Hall og Ísleifur. En Ísleifur nota setu í sitt nafn, greinilega svona nostalgískur Íslendingur og allt innu fór ég að hugsa setuna. Elsku setan. Hún var felld niður á Íslandi. Vitiði hvað ár? Núna, já, rétt, 1973 og þarna var að reglugerð menntamálar á þeirra sem að var til þess að hún var bara felld brott úr almennir íslenski stafsetningu og sem að úslega áhugaverst, þetta var einfaldlega bara til þess að gera íslenskuna auðveldari í rauninni, það hafði verið einhver svona vandræða bókstafur og hún var búin að hverfa svona framburðarlega úr málinu en var alltaf áfram í ritmáli en þetta var eitthvað flókið fyrir Íslendingin og við tókum út setuna eins og ég segi 1973 og ég ætla að stöðva þessa frásögn og bara segi ykkur það að England var að skora á móti Argentínu. Ég ætlaði ekki að tala leikinn í dag en ég ræði ekki við mig og mér sýnist markið vera að standa 1-0 fyrir Englandi en allavega meirum setuna, nei, ekkert meirum setuna meðan þetta bara smá útidur en Ísleifur, hann hlustar ekki á menntamálar á þeirra 1973 hann segir bara, burt með þig menntamálar á þeirra, ég ætla að nota setuna segir Ísleifur með setu og þetta hann og Elín Hall og með lagi að hugsa allt og mikið þig

Gott í þessari íslensku sveit sem kallar sig The Cheap Cuts. Þeir eru strákar að norðan en búa núna hérna í Reykjavík og gera músík saman, The Cheap Cuts og þetta var lagið þeirra Words. En við skulum fara til, Glasgow. Mér var að hugsa til hljómsveitarinnar Glas Vegas, sætla minninga, sem ég hlustaði svolítið á hérna þegar ég var aðeins yngri og sérstaklega þetta lag hérna, It's my own cheating heart that makes me cry. Þetta ætla ég tilhengi öllum þeim sem að svona halda svolítið framhjá, veist. Það er alltaf einhverjir og fleiri maður heldur sko, þetta er svakalega algengt hérna. Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað íslenskt endilega eða eða hvort þetta sé bara eitthvað homo sapiens tengt en þetta virðist vera hér og þar og þetta fyrir ykkur sem að haldi framjá og þetta svo flottur lagatitill It's my own cheating heart that makes me cry það mitt eigið framjáhalds hjarta sem að láta mig gráta gjörðu þið svo vel, Glas Vegas

Allir slakir með dúettinu Marsibil. Svona nýtt með þeim og hugulegt sumarlag, mætti ég segja. Þetta næst að spila þetta hljómsveit sem að kemur frá Aþenu. En ekki Grikklands Aþenu, heldur Aþenu í Georgia, fylki Bandaríkjana. Þetta nefnilega, það alls konar til í Bandaríkjunum, það til París og já, Aþena, eða Aþens, og áhugaverðu bær, því að það fullt af fólki þaðan. Jeff Daniels, sem var í Dumb and Dumber er þarna, gæjarnir í R.E.M. eða R.E.M. eða R.E.M. eru allir þaðan líka. Og veist, það er svona sletta fólki, ég geti haldið áfram, Kim Basinger, hvernig segir maður þetta, Basinger, leikonan, já, og ég geti haldið áfram, ég ætla samt ekki, jú, ok, eitt í viðbót, Cindy Wilson og Ricky Wilson úr B-52s. Þetta tónlista bær, enda held ég að sé einhver háskóli eða annað. En það líka önnur hljómsveit þaðan, sem að heitir Off Montreal, en það hann Kevin Barnes sem stofnaði hana, og þetta svipað eins og með hljómsveitina Reykjavík, kemur frá Ísafirði, Skástrík, Austurlandi, en kallar sig Reykjavík, og hér Off Montreal, sem samt frá Aþenu, gaman að þessu. Já, það finnst mér, þetta lag heitir Suffer for Fashion, sem einhver eftir að tengja við, sérstaklega konur á hælum, ójójói, ég ánaður að við gæjarnir, að sé allan ekki hefðin fyrir því að við þurfum að gangi í hælum, guð blessið.

0: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
2: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
5: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er Kvöldvaktin á Rás 2.

Aron Ásgeir Trausti og lagi hann Skýjaborg nýjast um honum en með langar næst að spila tónlistamann sem að fættist 1933 í miðri kreppu pínlitlum bæ í Texas nokkur hundru íbúa þar og þarna fæðist hann drengurinn alinu upp af sínum, afa sínum og ömmu og enn ekki hvað þessum tíma þau voru mjög trúið en líka tónlistafólk og þau smituðu drengin fljótt af áhuganum eignaðist fyrsta gítarinn sinn 6 ára byrjaði að semja lög 7 ára og strax á úlingsárum farin að spila með svona staðbundnum polkaböndum fyrir smá auka pening þarna voru polkaböndin alveg sko en leiðin upp á við var svolítið brött sko sem ungu maður reyndan fyrir sér í alls konar störfum til að ná endum saman hann vann á bómullarekrum hann var útvarpsmaður tíma hann seldi alfræði orðabækur og ryksugur hús svona, í hús sko húsasölu maður, ég veit ekki hvað það heitir hann labbaði milli húsa og reyndi að selja ryksugur og alfræði orðabækur og í hvað það hefur okkur verið þreytandi þegar það tíðkaðist en, og hann var sunnudags svona skólakennari svona í kirkjunni en tónlistin var alltaf og á endanum pakkaðan saman hugsaði, oi, ég nenni ekki að vera útarsmaður lengur flutti hann flutti til Nashville hjarta country tónlistarinnar vandamálið var að Nashville að þessum tíma var ákveðin svona formúla í gangi menn þurft að vera að ná langt í tónlist þurft að vera í fínum jakkafötum stutt hár syngja svona pop country og okkar maður passaði ekki inn í það hann söngstíllinn hans var alltaf öðruvísi, hann söng oft svona aðeins á undan eða eftir taktinum meira svona svo jazz söngvarar og þeir sem að voru stjórnum þessum plötuútgáfum vissi ekki alveg hvað það að gera við hann hann eða þessi sóloferill hjá okkar manni var bara eitt stort ströggl þó að röddin hætti þótt ekki henda útvarpinu það gátu menn ekki hort fram hjá því að hann var mjög góður að semja og leiga fyrir leigu að mat á seldan lög ódýrt reyndar og eitt sinn seldi hann réttin af lagi fyrir $50 sem að var svo bara risastort lag fyrir hinn listamanninn sem keypti hann varð fljótlega eftirsóttasti lagahöfundurinn og baku tjöldin hann í Nashville og 1961 þá skrifaði hann já, samdi og skrifaði texta fyrir eitt mjög sjarmerandi lag Patsy Cline tók það lag upp og það var mest spilaða lag í sögu bandarískra jukebox kassa sem að voru aðna alltaf þrátt fyrir að semja hvert gullmólan á fætur öðrum þá gekk honum illa meika sjálfur og vendipunkturinn kom loksins árið 1970 þegar á hús hans í Nashville brann til kaldra kola góða fréttir sagan segir að hann hafi hlaupið inn í eldinn til að bjarga tönnu það var plöturnar, uppáðs plöturnar sínar og sjálfsögðu kassagítarinn hann tók þessum bruna sem svona tákni og flutti aftur heim til Texas og hann lét bara hárið vaksa hann nennti sig ekki lengur við erum stutt hár, come on og hann setti mér svo fléttur í það og hann sem sagt bjó bara til sína ein bylgju mætti segja þarna sem að mætti kalla Outlaw Country og varð bara svo ofurstjarna sem hann átti svolítið skilið að vera búin að semja fullt af flottu lögum en þurfti bara aðeins að breyta til og hætta reyna að passa inn í þessi Nashville mót en þessi góð sögn sem að er ennþá að spila þannan sama gítar er komin á nýraðisaldur og heitir Willie Nelson og mér langar hérna að hlusta á lagið sem hann samdi fyrir Patsy Cline og sem sagt 1961 og mér langar að spila hérna bara hans útgáfu af þessu lagi lagi heitir Crazy og ég man ykkur ef þið hafi áhuga á Willie Nelson eða að tjekka á honum sjáu hvernig hann var þegar að
hann var á þessu Nashville árum sínum ég þekkti ekki manninn maður þekki bara manninn sem bara fléttur og flottur svo hann mikill stóner skilst mér líka en það önnur saga heyrum hérna Crazy með Willie Nelson

Það er bara hannig Dönsum inn í hljóðanótt með Steppa Jak nýtt með honum og ég veit ég ætla ekki hvað nefna mikið fótboltann í kvöld en ég eiginlega bara verð Hér sýnist mér verið að koma 2-1 fyrir Argentínu Þegar jöfnuðu bara rétt á þann verið að brjóta breska drauminn mér sýnist það Mér sýnist þetta markstanda Jét út af mér, það ekki annað hægt en að nefna boltan Þegar maður gýrast allur upp, maður fæ svona sinn innri hötta magk sko. Manns innri hötti magk vaknar þegar maður horfir á fótbolta Og já, mér sýnist það 2-1 fyrir Argentínu, jét út af mér Ég segi bara Bono

0: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þeir eru rómantískir, Kristmundur Axel og Friðrik Dór, þetta er nýjast með þeim. Lagið 1800 mílur, hvorki meira en minna. Spyrirna næst hljómsveit sem að stopni 1960 en eru svona hálpartinn starfandi en sýnist mér á öllu. Það eru 5 núverandi meðlimir, 17 fyrirverandi meðlimir en þetta er band sem að stopna af þá táningi Larry Paripa fóraldir hans elskuðu tónlistarstöðu heyrðu stopnaði nú hljómsveit Larry minn sem og hann gerði og mamman fóstundu meira sá bassan í sér sveit svona þegar það vantaði þegar bassaleikarinn mætti ekki þá stökk mamman til og sinti bassaskildum svo var eldri bróðir hans Andy þarna líka á endanum og já líka pappin var líka stökk á saxofónin mjög sérmennandi pæling en þessi sveit var starfandi frá 1960 til 68 við veist, svo pældi ég að vera hljómsveit sem var stofnin 1960 og vera svona já, 46 árum setna samkvæmt Wikipedia er þetta ennþá starfandi hljómsveit en allavega þeir eru byrjaðar að deyja elsku kallarnir, trommuleikarinn fór í fyrra en þeir kalla sig The Sonics og þetta er ekki nema klassík og áður en að ég spila þetta lag þá get ég sagt ykkur það hér að mér sýnist að Argentína hafi sigrað nei, býttu ég ætla að hafa ykkur hérna á línunni af því að það sko, það voru 9 mínútur uppbótartíma og það er komin 11.5 í uppbótartíma þannig að hann á að vera löngu búin að flauta þetta af og núna er ég forvitin og ég get ekki eila sko, maður sjá ok, og hann leður í markmanns spyrnu hann skýtur henni fram Og það búið að flauta af. Argentína komið áfram í úrslitaleik í HM. Og hér Messi rosalega ánægður. Hann að fagna og þeir fagna allir þeir kyssast. Það einnig í sleik. Það eru 2 gæri í sleik í liðinu. En það gerist þegar það svona gaman. Á hlamingju Argentína og þeir fáið hérna lag með The Sonics, Argentínu búar. Þetta er klassík sem heitir Have Love, Will Travel.

spóla til baka með fullt af fólki ég þarf nú bara að draga hérna djúft andan til að segja taka fram alla sem eru hérna í þessu það Steinun Jónsdóttir, Gnúsi Jóns, Teitur Magnússon og Kraftgalli sem að bera ábyrð á þessu lagi spóla til baka nýtt en með langar að fara í eldra fínt að fara til skiptist og nú langar mig að fara til bæ í Englandi sem heitir Crawley og ég að spila þetta sérstaklega fyrir Bretana sem að eru væntalega í smá fílu eftir þessi vonbrigði áðan þau komist í 1-0 yfir og svo náðu Argentínu menn að skora 2 hann að 2-1 fyrir Argentínu og það að loka niðurstaðan en örvæntið ekki Bretar þið við ágætt og sérstaklega þið sem breytarnir í Alicante og það eru uppbóls breytarnir mínir Alicante breytar Heru, ok, og við erum komin í Crawley á Englandi svona seint á 8. áratugnum og hann var bara 17 ára, hann Robert þegar hann stopnaði þessa sveit og hann var pönkið allsráðandi en hann, Robert vildi nú eitthvað aðeins drungalegra og svona og já og þið kölluðu sig fyrst Easy Cure en ákveðu svo stytta nafnið yfir í The Cure og mér langar að gefa ykkur eitt lag eins og ég nú talað áður það eru til svona útvarps breytt lög eða radio edit eða whatever það sem að það eru lög með breytt til þess að þau séu styttri svo þau innan gæðsalapa passi útvarp ég hef miklu meiri trú á ykkur en það ágætur hlustendur, ég held að þið geti alveg hlustað að lag sem aðeins lengri en 4 mínútur eða hvað sem það Þannig að nú treysti ég á ykkur hlustendur fyrir löngu lagi og ekkert bjövítans útvarps edit á þessu The Cure og lagið Pictures of You

Þetta er íslenska tónlistakonan Malen eða Malen og lagið Ready Now en hún heldur á hún sér tilbúin I think I'm ready now fyrir hvað veit ég ekki ennþá en ég kannski það bara kalla á hann í spjall og komast að þessu öllu saman en ég þannig að spila þetta hljómsveit sem að er búin að starfandi í núna einhver tíma hvort það sé kringum 5 ára eða svo eða örgulega lengur en ég held að þeir fóru nú bara að gefa út lög svona eitthvað viti til ungir strákar þeir byrjuð nú bara sem svona ballhjómsveit á Snæfellsnesinu mjög öflugir og mjög duglegir og bara spila og spila og spila og koma svo í bæinn og halda hér áfram og en Ísland ekki nóg stórt fyrir þessa drengi því að núna búa allir út allt ég veit að einn bjó í Leeds um tíma og nú eru tveir í London en samt ná, já einn í Danmörku mér þessa og samt náður að halda þessu gangandi og bara vel það enda eins og ég segi öflugir spila reglulega í London og bara flotti gaurar þið kalla sig Hylur og þið gáðu þetta lag hérna núna bara hvort að það verið í seinustu viku svo, sem heitir Shook Me Down það nýjasta með þessum kröftuðu strákum í Hyl

Þetta er Digital Ísland og lagi eitthvað plan spurningamerki skrifa þetta EH svona eins og krakkarnir gera í smáskilabóðunum til að spara sér tíma þá stendur sagt EH sem að þá táknar eða stendur fyrir eitthvað og þarna getum að spara alveg fullt af tíma og fullt af þumla hreyfingum sem að geta náttúrulega orðið þreytar en við hljótum nú að vera ein þumla sterkasta kynslóð mannkynsögunar, það lítur nú að vera þessi ágæti þumall sem að myndaðist hægt og rólega í þróun mann, bara homo sapiens hefur aldrei verið í meiri notkun held ég sveimur þá en við skulum næst fara hérna yfir í smá LCD sound system með þessi gæi alltaf vera svona smá andlit þess að sko að það sé aldrei á seint að byrja eða aldrei á seint í rauninni já að byrja hann var 32 ára þegar að hann byrjaði þetta verkefni LCD sound system, auðvitað var hann búin að vera eitthvað í tónlist en þetta var þá nýtt band og það var 32 og þetta fór bara á blúsandi siglingu og hann nú ekki eitthvað elstur, þetta ekki elsta talan fólk hefur verið að stopna alls grunum dót og hvaða aldri sem og nær alveg að slá í gegn ef að svo fer og mér stundum vera smá svona æskudýrkun í tónlist fólk þarf helst að vera 18 ára eða eitthva en eins og við vitum nú alltaf að það algjör bull og vitleysa því að tónlist spyr ekki um aldur en hér okkar maður James Murphy í LCD Sound System og frábært lag með honum I Can Change

Það er hún Anna Shaddock og lagi hennar Ég sver. Og hér hún skotin, það augljóst, hún myndi vilja gleypa nálar, sagði hann. Fyrir gaurin eða gæluna eða hvern. Ég myndi ekki gleypa nálar fyrir neitt. Ég sko í alveg henni, bara afsakaði mig, elsku kærasta mín. Ég ekki verið að gleypa nálar fyrir þig. Og okkur eftir að byrja mig að gleypa nálar til að byrja með, skilur, þetta eitthvað. Hendi ég smá þrennu hérna rétt í lokin, hún 21 43 09 10 11 og við erum að enda spretti og ég ætla að hendi þrennu getraun, smá getraun eins og ég nú gerir, að byrja að vera smá hefð að gera það svona í lokin þrjú lög eða fjögur lög sem að eiga eitthvað eitt sameiginlegt og aðeins að hristu upp í þessu, hví ekki það og í dag ég með þrennu flotta þrennu sem að byrjar á The House of the Rising Sun með Animals og svo munu fylgja því lagi tvö lög og við sjáum hvort einhver sé með þetta og hvað í velun? Ekkert

0: Survivor og Eye of the Tiger og ég var að hendi smá svona flip, þrjú lög sem eitthvað sameiginlegt. Og það bara einfaldlega það að þetta tengist allt dýrum, dýragarðurinn góði, Animals, Blackbird og Eye of the Tiger. Þetta var svona gaman í lokin, ég ætla bara að segja þetta gott í bili, klukkan að slefi tíu og það koma smá fréttir og svo Andrea Jóns í pressunni, þannig að þeir eru góðum höndum, myndi ég að segja. En við heyrumst aftur hér á, í kvöldvaktinni á morgun, klukkan, ég ætla að giska á bara svona cirka hálf átta, það alltaf einhverjir fótboltaleikir í gangi en það verður bara að koma í ljós, ég hringi ykkur. En annars ætla ég að enda þetta á, ég nokkuð sem þetta sé eitthvað sem styrstu lögum sem hafa náð á Billboard-listanum í Bandaríkjunum. Það með manni sem heitir Liam Lynch. Og lagið heitir United States of Whatever og mér veist það bara stemming. Ég þakka fyrir í bili og guð blessi, verum hýr og glöð og njótum ásta.
1: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Varhugaverðar aðstæður geta skapast á morgun vegna mjög hvassra vinda. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að búist við mjög hvössum vindstrengjum við fjöll og heiðum norðvestanlands. Kviður geti náð 25 metrum á sekundu á Steingrímsfjarðarheiði og í Húnafirði og Skagafirði frá hádegi og framundir miðnætti. Eins getur orðið álíka hvasst í austanverðum öræfum síðdegis og kvöldið. Aðstæðarnar geta verið varhugaverðar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og ökutæki með tengivagna til dæmis hjólhýsi. Sigrún A. Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í forvörnum hjá tryggingafélaginu Vís, segir fólk sem keyrir með eftirvagna í vondu veðri eiga hættu á skerðingu eða neitun frá tryggingafélagi hafi opinbera viðvaranir verið til staðar eða vindur verið yfir 24,5 metra á sekundu. Sigrún hvetur fólk til að kynna sér aðstæður áður en það heldur í ferðalag og skilja jafnvel vagnin eftir ef aðstæður eru slæmar.
1: Því miður eru alltaf mörg dæmi þess og hverju einasta ári að við erum að fá tilkynningar tjón sem verða á eftirvögnum þar sem að hefur fókið þegar að hefur verið að fara með vagnin á milli stað.
0: Sagði Sigrún A. Þorsteinsdóttir. Hægt er að fylgjast með stöðu vega á vefvegagerðarinnar umferðin.is. Leynið þjónustu gögn frá Litáen benda til þess að rússar séu að undirbúa einhvers konar aðgerðir gegn Eystrasaltslöndunum, Eistlandi, Lettlandi og Litáen eða Pólandi. Þetta segir Gítanas Naseta, forseti Litáen, í viðtalið fréttaveituna BNS sem starfar í Eystrasaltslöndunum. Naseta segir þær vísbendingar sem leynið þjónustan hafi fengið, ekki gefa til kynna sérstakan stað eða tíma. Litáar hafa gert ráðstafanir til að styrkja mikilvæga innviði á borfið samgöngur og orku vegna hættunar. Yfirvald búið sig undir víðtækar árásir sem gætu valdið truflunum á mikilvægum innviðum. Forseti Lettland gaf út svipaða viðvörun í dag. Mögulegt væri að rússar gripu til þessara aðgerða til að láta reyna á virkni 5. greinar NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt NATO-ríki jafngildi árás á þau öll. Og Argentína hefur tryggt sér sæti í úrslitaleik HM Karla í fótbolta, annað móti í röð og verður þriðja liði í sögunni sem fær færi á að verja titilinn. Undan úrslitaleikur Argentínumanna og Englendinga var markalaus í fyrri hálfleik. Á 50. mínútu komst England yfir með marki Anthony Gordons. Argentínumaðurinn Enzo Fernandes jafnaði metin á 84. mínútu með skoti fyrir utan teig. Lautaro Martínez tryggði Argentínu síðan sigurinn á fyrstu mínútu uppbótartíma. Á sunnudag mæti því Argentína sem Suður Ameríkumeistari, Evrópumeisturum Spánar í úrslitaleik heimsmeistara mótsins. Fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagman, Voroptus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.
2: Rás 2.
3: Við erum Rás 2.
5: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan sem tekur hérna við á honum Daniel sem auðvitað satt yfir fótboltanum en spilaði nokkur lög samt líka og já, frábæra fótbolti sama með hvori liðinum maður í hjælt en ég ætla að byrja hérna á nú þetta aðeins villu stillt heyrðu, ég ætla að fara kynna lag sem á að vera klukkan 11 eða rúmlega það en ég ætla að byrja hérna á nýju lagi frá hljómsveitinni Hipsum Hap

Þetta er Hipsum Paps á glænýrri plötu og lagið heitir Meðal mannsins og innan svigað þjóðsöngur og ég var að segja að Danni hefði áðan bara verið að útvarpa leiknum í HM en auðvitað ekki rástvö á þessum kvöldum þar sem sjónvarpið undirlagt af fótbolta einmitt fyrir fólk sem ekki og vill ekki og nennir ekki að hlusta það þannig að Danni var auðvitað bara með sitt program hér á Rás 2 en við vorum hann að hlusta sem sagt á Hipsum Haps glænýtt lag og algjörlega frábær texti og þjóð lýsandi og skemmtilegur að mér finnst það minnst kosti en lagið fekk mig til að hugsa þetta lag sem frá skoskri hljómsveit sem löngu hætti þetta kom út eitthvað rúmlega 1970 og hljómsveitin heitir Steelers Wheel og lagið Stuck in the Middle with You

Já, norska hljómsettin eða kannski jafnvel dúoið Steeless Wheel með þetta flotta lag Stuck in the Middle with You sem ungt fólk bara enn í dag dansar við og kann. En já, ég var að tala Daniel áðan sem var hérna á undan mér og Daniel til dæmis í hljómsett. Rúklega gerir fullt annað en hann í hljómsett sem heitir Super Serious í einu orði. Og þar með konunni sinni eða eitthvað slíkt. Og hér lag eftir þau sem var bara ansi vinsælt. Þetta lag kom út fyrir þeim árum og heitir Duckface. Og Ingeborg Andersen, hún semur textan og Daniel Jón sem var hérna áðan, hann á lagið.

Já, þetta lag tróð sér aðeins inn á milli en það gerði það ekki beint. Ég bara glimti að þetta var þetta lag kæmi næst en ég sem sagt byrjaði á lagi hér á Rástvö, ég heiti Andrea með Hipsum Haps meðal annars þjóðsöngurinn inn að svega með Hipsum Haps og kom Steel as Wheel með Stuck in the Middle with You af því að mér fyrir hérna Hipsum Haps lagið nýja myndi mig svolítið á það lag og svo bara tók við hún Green Tea Peng með lag sem heitir Stuck in the Middle og náttúrulega bara hennar lag en Green Tea Peng tónlistarkona sem fólk svona fólk sem ekkert að leita neitt sérstaklega nýbúið að kynnast en ég á dóttur sem fætt 1995 og hún setti þetta lag bara eða lög með Green Tea Peng alveg bara fyrir 5 árum síðan en já, en svona þetta en ég var búin að kynna lag með Super Serious með honum Danna og hans konu og það átti að koma næst en það kemur bara núna næst Super Serious

0: Duckface með Super Serious og kannski var þetta tómvillusi sem ég var að segja á þann en hann Danni þann allavega sem var að spila fyrir okkur fyrir kvöld en hér nýtt lag með Moses Hightower og hljómsveitin með gest
1: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa Jó

sér sætt og hljómsveitin alltaf svöl og þarna voru þeir með kött grá pjé glænýtt lag kom úr 26. júní og heitir Húsið mitt en glöggir eða gamlir hafa þekkt þarna undirstefið sem frá Stevie Wonder þeim bandaríska tónlistarlega snillingi og baráttu manni og við skulum heyra hérna í kjölfarið bara eitt lag með Stevie Wonder og það heitir Isn't She Lovely og mér minnir, þetta kom út 70 eitthvað að þetta sé hans fyrsta barn, fyrstu dóttur

hinn óviðjafnanlegi Steve Wonder sem upphaflega hét þegar við heyrðum fyrst í honum einhvern tímann 1960 eitthvað 465 Little Steve Wonder en því hann hafði 11 og 12 var að fyrst er hann byrjaði að syngja og var náttúrulega undarbart, spilaði á piano og hann spilaði bara á öll hljóðfæri og hefur gert á sínum plötum síðan eftir að hann fór að gefa út svona sóloplötur Já, hann hefur alltaf gefið út sólupulötur eftir hann fór að gefa út svona á já, þegar hann var hann nálgast tvítugt allavega og spilaði þá bara á allt trommur og bassa og gítar og hljómborð og guð má vita hvað algjör snillingur. En þetta lag sem vorum þannig að hlusta á kom út 1975-6 eitthvað slíkt og við fáum aðeins meira funk hérna og hér meira að segja hljómsveit sem kom byrjaði ennþá fyrr held ég eða ég veit ekki alveg heldur en Steve Wonder en þetta svona sönghópur The Isley Brothers og meina sönghópur þeir sömdu eða sömur aðeins sín eiginlega texta og þetta lag hér til dæmis heiti bara That Lady og kom út 1973 en þeir byrjaði miklu fyrr og byrjaði svona sálartónlist og byggu til alls konar músík sjátt sem Lulu söng þannig að, já, bara alls konar en þróðust og til algjörlega frábærar og svolítið pólitískar plötur frá svo 1970 eitthvað en þetta eru Isley bróðir og það skrifað Isley Isley bróðir, the that lady

Þetta er bandaríska bræðra hljómsveitin. Í Æli bróðir, Gísli bróðir, það við segjum. Sem var rættur rekja aftur rúmlega 1960, en jafnir fyrir 1960 hugsa ég bara. Og þeir bræðir söndu saman eða sett í hverju lagi. Og þetta lag frá 1973 sem heitir The Lady. Og svolítið stíl við funkið sem við heyrðum í Stevie Wonder áðan og var allt funk. Alltaf funk tónlist í bandaríkjunum. En já, þetta var 1973 og við skulum hlusta hérna næsta lag með Æsli bróðir. Fight the Power. Bara það komið 1975. Stevie Wonder tók í henni líka. Það myndi þetta rasism í gangi bandaríkjónum og þetta var svona voru bara þú tímar 8. áratugurinn eða 70 eitthvað eins og sumi sé

Æsli bróðir. Er ekki alveg viss. En hljómsveit sem byrjaði fyrir 1960, bræðraband sem voru svona talið ekki þetta, býtum við. En bræður sem að sungu saman og sömdu tónlist allir saman og byrjuði eins og ég segi bara á sjötta áratugnum fyrir 1960 og heldur svo áfram og byggu til alls konar bara pop tónlist en svona smá funk í því og sálar tónlist auðvitað en urðu svo pólitískir af því eins og ég segi að hann þá var sérstaklega 8. áratugurinn 70 eitthvað það var náttúrulega búið að vera kúa svart fólk í Bandaríkjunum og víðar heiminn en svo reis fólk upp og sérstaklega tónlistarfólk eða minnstu kosti það sem maður heyrði í gegnum útvarpið og auðvitað miklu fleiri en þess vegna skil ég ekki fólk sem segir enn þann dag í dag að tónlistarfólk eða popparar eigi ekki að skipta sér af pólitík eða ekki að segja neitt heldur hefur bara að vera músikantar því nefnilega það hefur komið í ljós að tónlistarfólk bara hefur áhrif og hefur alltaf haft áhrif og ég reyndur alltaf að spila hérna næst lag með Ashley Brothers sem kom út emitt 1959 og þetta lag heitir Shout en það gerist eitthvað í kerfinu þannig að það hvarf lagið og ég ætla bara að reyna að vera þrjósk og spila það og þannig ég þarf að prenta það aftur inn með Ashley Brothers en það reyndar kom út mjög vinsæl útgáfa með henni Lulu, skosku söngkonunni og það var mjög vinsælt 1960 eitthvað, jafnvel 67 neða, já, ég veit ekki, 65 alltaf var rúmlega 60 og Lulu gerði þessu alveg frábær skil en ég einhvern veginn bara finnir þetta ekki hér, það var hérna áðan jú, þetta er hér sveimir þá, með ákveður að spila frum útgáfuna rétt bara til þess að sína hvað Ashley Brothers og auðvitað fullt af öðru fólki er fjölhæft og býr til alls konar lög í gegnum tíðina og bara er eins og kameljón eins og auðvitað David Bowie var hvað best fyrir En já, við skulum hlusta hérna á sjátt með Ashley Brothers. Kannski er þetta vitlaus útgáfa, ég er bara ekki alveg viss, sko. Hún er svolítið löng þessi. Býðu nú aldeilis við að ég fyrirgeði hvað þetta er ekki gott útvarpsefni að ég sé bara að hugsa hérna í beinni. En svona er þetta bara akkurat núna af því að mér langar endilega að spila þetta lag fyrir ykkur til þess að sýna ykkur hversu bara fjölbreytt hljómsveit þessi frábæra þessi frábæri bræður voru já, ok, við spilum þetta bara Well, you know you make me

Ég segi það sjálft, bara öskraðu. Þetta upprunalega útgáfan af þessu lagi frá hljómsveitinni Æsli bróðirs og kom út 1959 upprunalega. Og eins og ég sagði hann þá söngkonan skoska Lulu sem var svona partur af bresku bylgjunni sem byrjaði 1960 og hvað? Hvað með að segja? 2 í Evrópu öllítið síðar annars staðar en þetta algjörlega frábærlega sungið Amelie Lulu en við heyrum það nú ekki núna í kvöld en hljómsveitin Æsli bróðis að hún byrjaði fyrir 1960 og þetta lag með þeim kom nákvæmlega út 1959 held ég sé hægt að segja og þessi ágæta hljómsveit Æsli bróðis hún svona á vissan hátt ennþá að og það einn upprunalegu liðsmaður eftir í þessari hljómsveit ennþá og svo einhver afkomandi einhvers þeirra en hvað það Æsli bróðir bara frábær hljómsveit sem að, já, byrjaði svona einhvers konar poppi eða Motown, ekki kannski beint Motown eða einhvers konar soul poppi og bara var svo að svona miklu fönki en ég það spila hérna eitt lag ennþá sem þeir sömdu en hér það í flutningi hljómsveitarinnar The House Martins Og þetta bresk hljómsveit og þetta lag var afskaplega vinsælt hér heima. Og reyndar á þessum tíma, hvað áttatíu eitthvað var mjög vinsælt svona röddu tónlist eða a cappella og kom sérstaklega frá Bretlandi. En House Martins voru ekkit algjörlega alveg svona, en svona tókuðu lagi frá Æsli bróðir Caravan of Love.

Já, frábært lag þarna sem heitir Caravan of Love og þarna með House Martins en lagið eftir Ashley Brothers sem vorum að hlusta á hér rétt undan Ashley Brothers bandarísk hljómsveit en House Martins mjög ensk hljómsveit eða bresk mann ekki nákvæmlega hvaðan þeir komu en þetta var mjög vinsælt og þeir sendu frá sér held ég tvær stóra plötur House Martins og þetta lag sem hér kemur næst kom út á fyrri plötunni þeirra og svo heitir London O'Hull 4 örgli eitthvað með strætisvagn eða lestir, ég ekki alveg viss en þessi plata kom út árið 1986 og erum svo eins, svona gleðilegt efni fyrir þá sem að já, vilja njóta þess þetta happy hour hamingjustundin og já, líklega á barnum en ég vona þættir að vera hamingjustundi svona víðar þar sem útir brauðsneið eða eitthvað slíkt House Martins og Happy Hour 1908, 10 og 6

Já, þetta hinn skemmtilega hljómsveit Hás Martin sem var hér ansi vinsæl miðjan 9. áratuginn, hvað var þetta, hvað segði, 1985 eða 6? Happy Hour gleðistundin. En bassaleikarinn í þessari hljómsveit heitir Norman Cook og hann bara svona fengin inn og bara að spila bassa en hann fílaði ekkert að vera í svona poppi þannig hann svolítið bjóð til annað popp og leiðið disco á vissan hátt jú, gott disco þegar lögin skemmtilega en já, þetta náttúrulega bara mín skoðun en Norman Cook hann til dæmis bjóð til hljómsveit sem heitir Freak Power

reyndar var á undan eða, já, Freak Power var eitthvað stær inn á milli en Fatboy Slim hann þekktastur líklega fyrir að vera núna en áður en við förum í Fatboy Slim þá langar mig að spila hér lag með hljómsveit sem hét Freak Power en þetta var svona einhvers konar hugðar efni hans Normans og hann þetta var svona, já stofna 1993 til 1996 og svo aftur 98 til 99 en hvaðan það hann var ekki alveg aðal þetta en svona aðal maðurinn samt í þessu Freak Power og þeir gerðu eitt mjög skemmtilegt lag sem heitir Turn On, Turn In og Cop Out en þetta svona ég veit ekki hvað það að segja afbökun eða kannski bara svona nútíma gerð á setningu sem kom frá Timothy Leary en hann var sálfræðingur og rithöfundur og hann stutti mjög mikið svona sækadelíu eða svona andlega áhrifavaldandi bara sem ég kalla þetta eiturlíf og aðri kalla þetta eitthvað til góðs ég ætla ekki að taka þátt í því en það ég hef aldrei bara prófað slíkt ég svo heppin finnst mér að minnsta kosti en Timothy Leary hann var átti mjög mikil áhrif já á hipparhreyfinguna en líka þar og undan held ég En hvað það? Ég kem ekki að tala það meira heldur hlusta á þetta bara fína lag með þessari hljómsveit sem hann Norman Cook eða Fatboy Slim kallaði Freak Power. Assi stíf og underlegt. Svo hjá Moses Hightower aðan. Steve Wonder endalur upp spretta fyrir

Já, Freak Power, þarna hljómsveit eða þetta svona aðalega hugarfóstur Norman Cook sem kannski flestir þekkja best sem Fatboy Slim en titillin á þessu lagi sem kom út bara ja, hvenar og ég sagði það áðan held ég en hérna ég búin að gleyma því þannig að laga 93, bara 1993 og titillin Turn On, Tune In, Cop Out en þetta svona vísun í Timothy Leary sem var áhrifa mikill 60 eitthvað og 70 eitthvað og örugglega lengur en það var Turn On, Tune In, Drop Out og það svona mjög hyppalegt sem sagt setja ykkur í samband og stillið ykkur og svo bara hættið að taka þátt í þessu samfélagi sem var reyndar já, að margar mati frekar leiðilegt þetta 60 eitthvað, 70 eitthvað og svo kom svona bylting, hyppabylting og alls konar en þetta var sem sagt Freak Power hljómsveitin hans Normans Cooks Fatboy Slim Rástföð

lag sem heitir Praise You með Fatboy Slim sem áður eða áður bara Norman Cook sem við heyrðum fyrst sem í sem bassaleikara og í House Martins popljónsitinni bresku eins og fór hann sína leið og já, bjó til Fatboy Slim sem ágætlega þekktur og frábær en stundum ókvæslega leiðilegu finnst mér en samt bjó til svona plötusnúða leið eða svona já, sem alls konar og en þetta lag sem heitir Praise You það kom út á annari plötunni með Fatboy Slim og það var ári eða þessi, þetta lag kom út 1999 og myndbandið algjörlega frægt og talið með eitt af ódýristu frægu myndböndum í heiminum fyrir og síðar sem sýnir bara alls konar fólk vera að dansa við lestarstöð í Englandi held ég en hvað það, mjög skemmtilegt lag og Fatboy Slim þarna en ég ætla að spila eitt lag enn sem jafnvel það nýlegast að fá Fatboy Slim og þetta svona hans svona ja, ekki útsetning heldur útgáfa af Rolling Stones læginu I Can Get No Satisfaction og heitir Satisfaction Skank já svona eitthvað svona Satisfaction hvað ef maður segja mjag eða eitthvað right about now hann fekk örgulega leið fyrir þessu

Satisfaction bara Youth. Og þetta gerði hann bara með fullu leyfi Rolling Stones og bara þarna með bakgrunnin af þessu lagi sem þeir sendu frá sér svona á sínu tímabili.

Hljómsveitin enska The Rolling Stones þetta með lagið sitt Satisfaction og innan svig og undan reyndar I Can Get No bara fær enga fullir næingur en þetta kom út sem smáskifa 4. júni árið 1965 og Rolling Stones hafi gefið út rosalega marga plötur og ennþá til sem bara eiginlega í rauninni bara ótrúlegt hvað þeir eru segir og halda út og ég ætla að spila hérna næst hér og nú lag af alveg nýjustu plötunni þeirra sem alveg ný komin út og þetta lag heitir Rough and Twisted. Mér minnir þetta sé fyrsta lagið á nýju plötunni þeirra.

Já, risaðurinnar í Rolling Stones þarna með glænýtt lag af sinni nýjustu stóru plötu og alveg bara hvað, 60 ár á milli við hlustuðum áðan á I Can't Get No Satisfaction áðan sem hún 1965 á lítilli plötu en svo þetta núna 60 árum síðar minns ég 61 ári síðar Rough and Twisted klikkaður og bara galinn eitthvað slíkt bara ágætis fínt blues rockla frá Rolling Stones af glænýrri plötu en ég ætla að spila hérna eitt lag enn með Rolling Stones því þeir hafa spilað alls konar ballöður og rock og pop og líka country og þetta eitt af þeim lögum og þetta lag heitir Far Away Eyes og mörgum bretum þykir það skemmtilegt og kannski fleirum því að þetta svona country og Mick Jagger syngur með mjög íktum eða slæmum, ég veit það ekki, amerískum framburði.

afskaplega fínt lag frá Rolling Stones árið 1978 og í svona country stíl sem var ekkit endilega mikið vinsæll á þessum tíma en þeir já, mér sé að fyrr alveg 1969 þá kom svona Stones með sveita sjarma og þetta lag heitir The Girl with the Far Af, nei, far, ég bara far away eyes, en það sungjum stúlkuna í laginu. En nú bara country bandarísk sveitatónlist bara mjög já, vinsæl hér og þar og allstæðar og bara í ýmsum myndum. Og ég ætla næst að spila hérna nýjasta lagi frá honum Krumma. Krummi náttúrulega hefur verið í mjög harðri tónlist en ólst náttúrulega upp hjá pappa sínum honum Bjöka í sambandi við tónlistina auðvitað líka hjá mömmu sinni, ég veit ekki hvar hún var í músíkinni en Krummi sem hefur búið til harða músík með mínus og svo alls konar tónlist með fleiri svona, já, svona, já já, ég ætla ekki að segja meira en þetta nýjasta lagi frá Krumma og á svona sveita nótunum eða hvað sem þetta heitir.

krummi brostu til lokaða smile til it ends og hann svona sveitalegur á ameríska vísu og búin að vera búið til fullt af lögum með honum Bjarna vin sínum gítarleikara úr mínus en eins og ég sagði þann þá var hann harður í mínus og þeir allir og þá söng hann svolítið öðruvísi á svona á koklegan hátt en ég man ekki út að hverju en ég hitti pappans og hann sagði krummi getur sko alveg sungið venjulega og það vel en gaf það ég spilaði þarna krumma og undan var nýjasta lagi frá Rolling Stones þannig ég ætla bara að klemma krumma á milli Rolling Stones og bítlana eða þannig séð Paul McCartney bítlarnir, helmingurinn dáin helmingurinn eftir, bassaleikurinn og hérna trommarinn rithmasexjónin eins og stundum sagt En Paul var að senda frá sér nýja plötu og búin að senda frá sér eða það hafi komið svona tvö lög svona til að kynna plötuna og þetta það þriðja að ég held og þetta Come Inside, Paul McCartney á sinni nýjustu.

Já, Paul McCartney af sinni mjög svo fínu plötu að því er mér finnst röddinn hefur aðeins breyst en það hann orðin hvað fættur 1942 þannig hann 82 og eða var það bara mjög nýlega hann á ammæli held ég 16. júní og og þetta bara virkilega skemmtilega plata textarnir góðir og lögin góð og hann þarna líta til baka sem auðvitað mjög svona eðlilegt fyrir mann á hans aldri að gera og við gerum það nú alveg jafnvel þó við séum yngri en Paul McCartney ég til þeim svætt 49 ég nú ekki alveg á kafi í hérna í fortíðinni ja, maður hugsa tilbaka en fortíðin öll ekkit endilega betra en nútíðin sem betra en annað bara mjög mikið verra en ég ætla núna að spila næst og ég held að það eigi að hefnast ég kannski sjáu það eftir hvers vegna en ég ætla að spila hérna lag sem heitir Plánetan með Sigurmálunum og þetta á plötu sem heitir Illur Arfur sem var önnur plata frá Sigurmálunum og þessi plata var gefin út bæði með íslenskum textum og enskum textum mér minnir á ensku heiti platan Here Today eitthvað Tomorrow Next Week eða eitthvað slíkt en þetta lag sem heitir Plánetan með Sigurmálunum finnst mér algjörlega frábært og fallega spilað og sungið af henni Björk

0: Algjörlega frábært lag þarna plánetan með sykurmólunum og svo var ekki, heitir bara The Planet eða bara Planet á ensku útgáfunni á þessari mjög svo fínu plötu. En já, hvað að fara upp í himilinn af því að já, langum með barn sem 30 ára og hans uppáhaldsefni í sjónvarpinu eða já, bara það reyndar verður að sækja það aðeins smá í hvað krakka útvarpið, nei, krakka sjónvarpið, ég man ekki alveg hvað það heitir. En þessir þættir heita held ég Sólon eða Sólon og dimma dúskur eða eitthvað slíkt og er bara mjög skemmtilegt, ég hefði bara aldrei vitað að þessu fyrir barnið baðið þetta og hefur séð þetta hjá einhverjum öðrum en mér. En virkilega þetta mjög skemmtilegt barnaefni. Ég reyndar fann engin lög úr sólun. Kannski er það til einhver staðar á einhverju neti eða eitthvað slíkt. En mín útgáfa er svo að ég ætla bara að spila sólun. Lagið sólun. Sólun þessi sem í barna útgáfunni. Hann fæddur á sólinni og dimma dúskur fæddur á dimmunni. Nei, á tunglinu og dimmir svo leið að hún ákveður að stela orku kristildónum frá honum sólóni og það verður langur leikur og mjög skemmtilegur og tekið víða og bara virkilega góðir þættir fyrir börn og allavega minn 30 ára langömmu són en ég ætla að spila hérna bara sólón sem kom út já eða hljómsveitin Plánetan, ekki Plánetan, heldur Plánetan, var til eftir að Sálna Sjónsmís eða liðsmenn hennar urðu mjög leiðir hver á öðrum, þannig að Steppi stopnaði Plánetuna og svo hljómsveit var starfandi 1993 til 1995 og eitt af þeim lögum sem þessi ágæta hljómsveit bjóð til heitir Sólun og við skulum bara fá kynningu frá Stefáni og svo lagið og eftir Plánetan.
1: Það komið að laginu Sólun. Þetta af fyrri plötu Plánetunar sem að hlaut nafnið Space og fjallaði svona ástir og örlög í geimnum. Það var svona hálfgerð þemaplata, konseptplata eins og það stundum kallað. Og þetta eitt af þessum lögum sem að við söndum saman ég og Friðrik Sturluson í kjallaranum í Hafnarfirði. Þarna segir af einni aðalsöguhetjunni sem heitir Sólon. Hann fer víða í geimnum og er mikill kvennamaður og flagari en ágætis sál. Við söndum textan saman einnig. Og það er gaman að segja frá því að á harmoniku þarna er Árni heitin Skefing. Og það er mjög gaman að fá hann í hljóðverið þann fjölhafa tónlistamann. Hann spilaði náttúrulega nánast á hvert einasta hljóðfæri. Og hann lítar þetta lag mjög skemmtilega, lagið mann Sólon.

hljómsveitin Plánetan. Okkar Stefán söngari í Sálinna fjóðsvíðs og það í já, á hér tökki Sólum og ég var að spila þetta af því að ég var að horfa svo skemmtilega þætti alveg þúsund sinn og það var ekkert leiðileg sömu þættina fram og til baka

gerðum þess að þætti. Heitir Einar Björn Þórarinsson og hann hefur verið trommari í ýmsum hljómsveitin og til dæmis í þessari hljómsveit sem heitir Pink Street Boys. Trommarin þar, ekki barnalegt kannski en svolítið mikið rock.

0: Já, svona er lífið og þessi maður sem býr þessa, til þessa fallegu þætti Sólon. Ég held að þessi krakka sjónvarpið, hvað er mannlíkjalu, hvernig er á, ég reyndar að með sjónvar símas, það ekki allir með það og ég ekki auglýsa, ég tekja fram. En það svo virkilega fínir þættir fyrir börn með góðum hérna, góðum anda og líka sem vera að kenna stafina og bara tölstafina og bara allt og bara virkilega skemmtilegt. Það með skosti, mitt 30 ára langömi barn bara algjörlega hrifin af Sólon þáttunum þarna í sjónvarpinu. En ég ætla að reyndir ekkit að ljúka þessum þætti á þennan hátt. En ég geri það bara hérna í frá. Nína Simon bara óviðjafnanlegur tónlistamaður eða var látin fyrir nokkur mánu síðan pianisti, hún ætlaði að verða svona klassísku pianisti en henni var sagt þarna á 7. áratökunum eða jafnvel fyrr að hún var í svart og þess vegna myndi hún líklega ekki fá neitt að gera en svo var einhver sem sá hana, hún var að vinna fyrir sér og var bara að spila alls konar lög og spila piano við sitt og syngja, þannig að hún fekk samning og bara fór vel út úr lífinu peningalega en kannski ekki alveg þannig séð andlega en hvað það, Nina Simon Lilac Wine og það má reyndar nefna það Jeff Buckley
1: I lost myself on a cool
0: tókum það lag mikil síðar
1: gave myself in that misty light
0: en takk fyrir að hlusta
1: was hypnotized by strange delight
0: heyrðust næsta miðvikudag Andri heiti ég og þetta
1: I made wine from the lilac tree
0: var þátturinn pressa, góðanótt

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Árásir hafa staði yfir á Kýf í Úkraínu í nótt. Blaðamaður AFP fréttaveitunar segir að miklir blossar hafi sést yfir borginni. Borgarstjóri Kýf, Vitali Klitsko, greindi frá því á samfélagsmiðlum í nótt að árás hafi verið gerð á vöruhús og brot úr flugskeyti hafi hafnað á nærliggjandi byggingum. Þá voru einnig gerða drónaárásir á Kharkiv í norðaustur Úkraínu. Nýkeft móturhjól móturhjólakappans Ómars Geirssonar eðilaðist í eld- og hámundarstaðarhálsi í gær aðeins 6 dögum eftir að eigandinn festi kaup á því. Hjólið var ástandskoðað fyrir daginn án athugasemda. Á heimleið til Siglufjarðar var eigandinn var við að hjólið var í þungt í akstri og stöðvaði það við vegkant til að kanna málið. Hann hringdi eftir aðstoð og skömmu síðar kviknaði eldur í hjólinu sem breytist hratt út. Slökkvilið Dalvíkur var kallað á vettvang en þegar kom að var hjólið nánast gjöreðilað. Orsök brunans liggur ekki fyrir en eigandir telur mögulegt að bilun hafi komið upp í bremsum. Hann slapp sjálfur og meittur og segir það að hafa skipt miklu máli hversu margir stöðvuðu og buðu fram aðstoð á vettfangi. Argentína vann England 2-1 í spennu trilli undan úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Argentínu býður úrslitaleikur gegn Spáni á sunnudag en England mætir Frakklandi í bronsleiknum á laugardag. Lið Argentínu verður þriðja liðið í sögunni sem fær færi á að verja heimsmeistaratitilinn. Varhugaverðar aðstæður geta skapast í dag, fimmtudag, vegna hvassra vinda. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að búist sé við hvössum vindstrengjum við fjöll og heiðum norðvestanlands. Kviður geta náð 25 metrum á sekundu á Steingrímsfjarðarheiði og í Húnafirði og Skagafirði frá hádegi og fram undir miðnætti. Einnig getur orðið hvasst í austanverðu öræfum síðdegis og kvöldið. Aðstæðurnar geta verið varhugaverðar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og ökutæki með tengivagna eins og hjólhýsi. Og þá að meira að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestlægi 8 til 15 metra á sekundu en 5 til 13 metra á sekundu á morgun, skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til, en yfir